0: Her er NRK Nyheter klokka tre. Danmarks statsminister Mette Frederiksen sier at de sikter mot full mobilforbud I grunnskolen. Som her danskene bekymret for lese- og skriveferdigheten som går nedover. Men kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun avviser at forbud løsningen.
1: Lager ikke en lov hvis ikke det et problem som må fikses. Mobilene ikke I undervisningen eller friminuttene I barne- og ungdomsskolen I dag. Det viser de undersøkelsene vi har gjort ved flere anledninger etter at forbudet kom på plass. Det vi derimot må bruke mer fokus på, å sikre at de digitale enhetene som elevene bruker faktisk blir brukt av kvalitet, og at det faktisk blir da brukt til læring og ikke til underholdning og gaming og nettshopping eller lignende.
0: Russlands president Vladimir Putin har ankommet New Delhi, der han skal delta på et BRICS-toppmøte, melder de russiske nyhetsbyråene. Det ventet at møtet vil handle om krigene I Midtøsten og Ukraina. Kinas president Xi Jinping og Irans president Masoud Pezeshkian vil også delta på toppmøtet I helgen. BRICS et samarbeidsforum der statsledere fra Brasil, Russland, India, Kina og Sør-Afrika deltar. Kanada gir nye luftvernmissiler til Ukraina verdt over 2 milliarder kroner, det opplyste statsminister Mark Carney etter et møte med president Volodymyr Zelensky. Ukraina har kritisk mangel på luftvern samtidig som Russland trapper opp luftangrepene sine. Kanada vil ikke akkurat si hvilken type missiler det snakk om, men våpnene blir sendt via amerikansk program for å få dem raskt frem. Og I USA sier talkshowvert Jimmy Kimmel at han blir sensurert av medietilsynet FFC før mellomvalget. Kimmel har intervjuet demokraternes kandidat til senatet fra delstaten Texas, men får press fra myndighetene slik at han ikke skal få sendt dette på vanlig TV. Kandidaten James Tallarico I jevn vannkamp mot republikaneren Ken Paxton. I dag har republikanerne flertall og får lett gjennom politikk, noe som kan endre seg I november. En person ble fraktet til sykehus og etter en kraftig eksplosjon ombord I en båt I Kristiansand I natt. Flere I området ringte politiet og fortalte om et høyt smell og at husene deres ristet. Politiet og brannvesenet jobbet på stedet, forteller Øyvind Formo I Agder politidistrikt.
2: Båten har gått delvis ned, men ligger på grunt vann. Det lagt ut lenser, da det opplysning om at det noe diesel ombord. Og en hypotese jo at det vært en gasseksplosjon. Det for tidlig å konkludere, men videre etterforskning forsøker å avklare årsaken.
0: Flere nyheter kan du lese på NRK.no. I studio nå Aud Ragnhild Tarud.

0: Dette er NRK Nyheter. Nå klokka 16. Vi starter i USA ved republikanerne sitt landsmøte, der Æresgarden i natt minnast terroren 11. september for nøyaktig 25 år siden.
1: For our heroes of 9/11, we will never forget.
0: Fjellklangen til minne for brandmannskapet og de nesten 3000 mennesker som mistet livet i angrepet på World Trade Center i New York. Byen var den som ble hardest rammet av angrepet. Ordfører Soran Mamdani sier at 11. september 2001 var den mørkeste dagen i byens historie.
2: You know, the horrific terror attacks of September 11th were the darkest day in our city's history. And also in that darkness, we saw New Yorkers show the light that they are, show what it looks like to actually love this city.
0: I mørket så vi også New Yorkerne vise lyset de og at de elsker byen sin, sa ordføreren til slutt. Ellers i USA sier talkshow-vert Jimmy Kimmel at han blir sensurert av medietilsynet FCC før mellomvalet. Kimmel har intervjuet demokraterne sin kandidat til senatet fra delstaten Texas, men får press fra styresmaktene, slik at han ikke får sendt dette på vanlig TV. Kandidaten James Tallarico i en jamn valgkamp mot republikaneren Ken Paxton. I dag har republikanerne flertall og får lett gjennom politikk. Det kan endre seg i november. En person ble fraktet til sykehus etter en kraftig eksplosjon ombord i en båt i Kristiansand i natt. Flere i området ringte politiet og fortalte om et høyt smell og at huset der har ristet. Politiet og brandvesenet jobber på staden, forteller Eivind Formo i Agder politidistrikt.
3: Båten har gått delvis ned, men ligger på grunt vann. Det er lagt ut lenser, da det er opplysning om at det er noe diesel ombord. Og en hypotese jo at det har vært en gasseksplosjon. Det for tidlig å konkludere, men videre etterforskning forsøker å avklare årsaken.
0: Eileen Fugelsnes blir ny forskning og høyere utdanningsminister etter å ha vært statssekretær i samme departement. Statsminister Jonas Gahr Støre gjør flere endringer i Arbeiderparti-regjeringen i dag. Det opplyser kjelder til NRK. Torgeir Mikalsen blir ny digitaliserings- og forvaltningsminister. Kamzy Gunaratnam tar over som samferdselminister. Sigrun Aasland blir klima- og miljøminister. På NRK.no kan du lese mer om hvorfor Støre gjør disse endringene akkurat nå. Nyhetene ble presentert av Magnus Vatekar Sandvold.

0: Nå er klokka 5, og du hører NRK Nyheter. I dag er det 25 år siden terrorangrepet mot USA I 2001, der nesten 3000 mennesker mistet livet. På republikanerne sitt landsmøte kom æresgarden for å markere dagen.
1: For our heroes of 9/11, we will never forget.
0: Bjelleklangen til minne for brandmannskapet som rykket ut etter angrepet på World Trade Center I New York. Ordfører I byen, Soran Mandani, sier at 11. september 2001 var den mørkeste dagen I byens historie.
2: You know, the horrific terror attacks of September 11th were the darkest day in our city's history. And also in that darkness, we saw New Yorkers show the light that they are, show what it looks like to actually love this city.
0: I mørket så vi og New Yorkerne vise lyset de og at de elsker byen sin, sa ordføreren til slutt. Fire av ministrene I større regjeringen blir byttet ut I dag, det opplyser kjelder til NRK. Ministrene for samferdsel, digitalisering og forvaltning, klima og miljø og forskning og høyere utdanning skal altså byttes ut. Statsministeren prøver å rigge seg for å vinne to valg, sier vår kommentator Lars Nehru Sand.
3: Han satser I all hovedsak på ganske trygge navn, folk som har regjeringserfaring fra regjeringsapparatet, kanskje med unntak av en ny samfunnsminister, og det handler om at han avhengig av å ha folk som kan levere fra første stund, og selv om de nye ikke nødvendigvis har vært med å forhandle hele statsbudsjettet og kjenner det fra innsiden hele prosessen, så skal dette forhandles I Stortinget I det som kan bli en dramatisk høst, og da det viktig å ha folk som kan gjøre dette fra første dag.
0: En person ble fraktet til sykehus etter en kraftig eksplosjon ombord I en båt I Kristiansand I natt. Flere I området ringte politiet og fortalte om et høyt smell og at huset deres ristet. Det ikke noe som tyder på at det vært flere personer ombord I båten, det skriver politiet. Og I sykkelvenne I Møre og Romsdal en eldre kvinne funnet etter en leteaksjon som har stått på gjennom natta. Kvinnen har det etter forholdet bra, og hun blir tilsett av helsepersonell, skriver politiet. Mannskaper fra Norske Folkehjelp, Røde Kors og Norske Redningshunder har hjulpet politiet med det store søket som startet I går kveld. Du får som alltid flere nyhetsoppdateringer på nrk.no. Nyhetene på radio nå ble presentert av Magnus Vattekar Sandvold.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

0: Ja, da fredagen så smått I gang. Den 11. september skriver vi I dag, og det var Rascal Flatts som åpnet musikalsk. Her I tidlig morgen, NRK P1s tilbud til morgenfuglene. Nils Hagen Ostheim på pletten med kaffe I koppen og et smil. Velkommen inn, og god morgen.
1: Ja, så ble det han som ble det litt lenger. Det tog tre uker, så flyttet han inn.

Anna Lille var det som etterfølte Jan Eggum her I tidlig morgen, og klokka den har blitt 13 minutter over skjermen. Og vi skal til Bergen om litt, I hvert fall I tankene, for en av byens største, ja, en av Norges største popstjerner har bursdag. Hør hvem?

Sangen sang og spilt Hekla Stålstrenga. I dag kan vi si gratulerer med dagen til Kyrre Jørveldal, eller Kygo da. Og det 35 lys på kaka til vår store popstjerne, som jo har greid å oppnå en sånn fantastisk suksess verden over. Veldig imponerende, når man tenker på at han først ja, bare la ut musikken sin på YouTube, nærmest fra gutterommet i Fana i Bergen. Men musikken slo jo til og veien mot stjernene var i gang, og spillemannpriser har det blitt, og du verden hvilke stjerner han har samarbeid med.

Stay With Me sang Sam Smith, og Halidan sang Avla og Agnete Saba. Stay With Me sang Sam Smith, og Avla og Agnete Saba for det. Halidan. Og nå det Stina Talling sin tur.

0: Her NRK Nyheter, nå klokka 5.30. Helseminister Jan Christian Vestre ber helsedirektoratet gjøre en ny vurdering av om abort skal kunne gjøres utenfor sykehus i Norge. Helsedirektoratet har tidligere sagt nei til dette. NRK har den siste tiden fortalt om kvinner som står flere veker i kø for å få abort, og flere partier krever at helseministeren gjør tilgangen bedre. Vestre sier at helsedirektoratet skal vurdere hvordan de kan få til det.
1: Så har vi bedt helsedirektoratet om å gjøre en vurdering av hvordan tilbud også utenfor sykehus kan tilrettelegges for og organiseres, og da må det selvfølgelig skje innenfor faglige forsvarlige rammer.
2: Men de har jo allerede vurdert dette. Hvorfor ber du de gjøre det en gang til?
1: Helsedirektoratet har gjort innledende vurderinger. Det har vært på høring, så har det kommet ny kunnskap underveis i denne prosessen. Og det mener vi også at det er viktig at helsedirektoratet ser hen til i sine faglige vurderinger.
0: Reporter her heter Marianne Ytreide. Når statsminister Jonas Gahr Støre ferdig statsråd hos Kong Haakon i dag, det ventet at han kommer ut med flere nye ministrar. Det opplyser kjelder til NRK. Blant annet blir Eileen Fugelsnes ny forsknings- og høyere utdanningsminister.
3: Nå gjør han endringer med tanke på langsiktigheten i dette laget, med ønske om å vinne to valg, kommunestyrevalget neste år og stortingsvalget i 2029. Alle i regjeringsapparatet har for ikke så veldig lenge siden blitt bedt om å tenke over om de kan være med på hele den reisen, eller om det er på tide å gi seg. Jeg tror alle, om ikke alle, så i hvert fall hoveddelen av de som nå forlater regjeringen, gjør det etter eget ønske.
0: Det sa vår kommentator Lars Nehru Sand, og på NRK.no kan du lese mer om hvem som skal hvor nå. Den russiske presidenten Vladimir Putin i New Delhi i India, der han skal delta på BRICS-toppmøte, det skriver russiske nyhetsbyrå. Det ventet at krigene i Midtøsten og Ukraina tema. Kina og Iran sine presidenter også ventet å delta. BRICS et samarbeid mellom blant annet Brasil, Russland, India, Kina og Sør-Afrika. I dag det 25 år siden terrorangrepet mot USA i 2001, der nesten 3000 mennesker mistet livet. New York og World Trade Center ble hardest rammet. Ordfører Soran Mamdani sier at 11. september 2001 var den mørkeste dagen i byens historie.
4: You know, the horrific terror attacks of September 11th were the darkest day in our city's history. And also in that darkness, we saw New Yorkers show the light that they are, show what it looks like to actually love this city.
0: NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK.

Det har blitt fredag, og da passer det jo suverent med litt Keen her I NRK P1 som en start etter nyheteren 5:30 I tidlig morgen. Nils Åge Romsdal på plass her I studio. Morgen til deg.

Double kortet denne sveitsiske duoen seg, som fikk en kjempeslager med denne låta. Det var I 1985 det, The Captain of Her Heart. Ja da, og for det hørte vi Eva Velskram her tidlig I morgen. Og kikker jeg på klokka, så den 12 over halv seks.

Så til popstjerna nevnt I sted som har navnedag, og det Dagny, og sammen med alle som også heter Dag. Og Dagny da, med etternavn Norvoll Sandvik, kommer jo fra Tromsø. Og hun debutert med låta Backbeat I 2016, ja, det begynner å bli 10 år siden det, og som siden da har levert flerfoldige slagere. Hun også en super live-artist med mye energi, og det visste hun jo for eksempel da hun var hovedartist på Øya-festivalen tidligere I sommer. Og der spilte hun jo mange låter fra sitt nye album, også denne, C'est la vie.

C'est la vie, sang Dagny, og hun fikk synge den fordi hun har navnedag I dag, og det gjelder også for alle gutta som heter Dag.

Yeah, yeah. Aha, I et litt muntert hjørne her, touchy sang og spilt de her I tidlig morgen, som går mot slutten. Det de der som får avrunde, og Nils Hågen Ostad ønsker deg en fin fredag videre.

0: Cover Me, Bruce Springsteen og The E Street Band her i NRK Storoslo. Jeg synes det herlig, jeg elsker inn det når jeg stiller spørsmål. Ja, hvilken dag har vi kommet til i dag?
1: Ja, og jeg bare tenker sånn, ja, skal vi se. Ja, det jo mye som skjer i Oslo her, ja. Hva det du vil inn på nå? Så tenkte du bare, det fredag, det holder.
0: Fredag og litt spesielt for enkelte med lønningsdag og i det hele tatt. Fått... skyfflet unna en del, som var inne på kontoen. Det kort innom kontoen min, altså. Der sekunder vi snakker om, og så det ute igjen.
1: Ja, for du vil se hva du sitter igjen med.
0: Ja,
1: med en gang.
0: Enkelt og greit. Bare alt av utgifter. Få det bort. Da vet du hva du har igjen. Så mye hadde jeg. Så mye, og sånn den der igjen. Så mye
1: ga jeg bort.
0: Så mye har jeg igjen. Ja. Tenker jeg greit å få en oversikt over.
1: Det din, rett og slett din sånn leveregel.
0: Ja. Rett og slett. En grei regel å ha med seg inn i fredagen. Else Karine Archer, Knut Erik Storløg på plass da. Denne fredagen, 11. september. Michelle er oppe. Minken er også oppe. Michelle forteller opp og stå. Kongeåpning synes han nå var på sendinga. Kjør her de beste folka. Minken nå er nydelig, altså. Skal ta en knert, kanskje to, i løpet av fredagen. Det er sånn jeg tolker meldingen til Minken i hvert fall. Altså, nå er det... Det er fredagsstemning, og det skal vi bjuda på hele veien frem til klokka blir ni.
1: Mm. Fredagsstemning, det føler jeg, det er sånn alt hva du legger i det.
0: Ja.
1: Men altså, det er jo litt sånn alt kan skje.
0: Alt kan skje.
1: Litt forventninger, litt sånn, hva skal jeg bruke disse nydelige... For oss som har fri, det er ikke oss som har her de fri heller.
0: Vi kan sende ut allerede en takk til de som skal holde jula i gang når vi andre har fri etter hvert. Det er en fredag som begynner med ganske sånn fint vær. Hva det stod på oversikten til Meteorologisk institutt her? Klare vær på morgen, regn i formiddag, tidlig ettermiddag, overskya i kveld. Men starter relativt kjølig, vi er nede i 0 grader i Aurskog da. Så ligger det fra 7 som den høyest registrerte temperaturen på Ås og Tryvannshøgda, så ligger det mellom der de andre stedene i vårt område. Vi tar praten med statsmeteorologen rett over 6:30.
1: Når det gjelder veiene og kollektivtrafikken, så ser det ut som alt er i orden og går greit per nå. Klokka er jo bare 6:09.
0: Ja, ja, ja.
1: Så ting kan skje, men foreløpig så flyter det greit, altså.
0: Vi åpner innboksen og har gjort det allerede. Send oss en melding der, og spørsmålet er jo enkelt og greit. Hva skal du i helgen da? Det er mye som skjer, det skal vi fortelle deg om i løpet av disse tre timene. Oslo Marathon,
1: ja.
0: Blant annet går av stabelen.
1: Det gjør det, og Bylarm er jo allerede i gang med masse konserter.
0: Masse. Det kommer til å koke i vårt område. Hva skal du i helgen? Send oss melding inne i radioappen.

0: Følelses, mye følelser i sving, Lady Antebellum, Need You Now. Før det så fikk du Jonathan Floyd med Danser på kanten her i NRK Stor Oslo. Klokka den har passert kvart over seks. Si riktig god morgen til Carl Sørheim.
1: God morgen, god morgen.
0: Du har oversikten over de lokale nyhetene, og i dag så går Norges... Nei, skal vi se, det var ikke der vi skulle starte. Vi skal faktisk høre først at det flere svømmebasseng på østkanten enn på vestkanten, Carl.
1: Stemmer det. Faktisk det tre ganger så mange, og det får Fremskrittspartiet til å reagere. Flere skoler på vestkanten bruker nemlig nå opp mot en time hver vei til svømmeundervisning. Nå må byrådet finne en løsning, mener gruppeleder I FRP Magnus Birkelund.
2: Det helt uakseptabelt, og jeg frykter at det vil få konsekvenser for svømmeferdighetene til barn og unge på vestkanten. Jeg forventer jo at byrådet her raskt kommer tilbake til bystyret med en plan for å sikre helårlig svømmeundervisning også på vestkanten.
1: Som du så politi I området rundt Jordal på Vålerenga I Oslo I natt, så skyldtes det at politiet fikk en rekke meldinger om smell I området. De rykket ut med store ressurser, men det viste seg å bare komme fra et fyrverkeribatteri som politiet fant på stedet. Og I dag går Norges største kulturfestival Oslo Kulturnatt av Stabern. Da kommer byen til å fylles med over 140 gratis arrangementer. De store museene som Munch, Nasjonalmuseet, Vigelandsmuseet og Astrup Fearnley inviterer til omvisninger, verksteder og utstillinger. I tillegg kan man dra på blant annet vikingkveld I botanisk hage eller breakdance battle på Deichmann Bjørvika, hvis det høres ut som noe for deg, Knut Erik.
0: Ja, eller kanskje Max can take over på Larry.

0: Alyosha med Susanne Sundfør her i NRK Stor-Oslo. Vi hørte jo i nyheten, Else Karina, at det er flere svømmebasseng på østkanten enn på vestkanten, og du har funnet en historie apropos det å svømme, og her er en firbent en som har vært hovedpersonen.
1: Ja, det er det. Det er en hund som rett og slett da ble funnet av fiskere ute på havet ved Cedros Island, står det her, i Mexico, cirka 2 kilometer fra land. Det er jo det denne hunden har svømt et stykke.
0: Jeg tenker at den eieren har kastet den pinnen veldig, veldig langt hvis det var den han, var en pinne han skulle hente. Det er en sånn klassiker at du ser bilder og filmklipp av folk som kaster
1: en pinne, hunden svømmer ut, skal jo da snu og komme tilbake, men denne hunden da svømte seg litt bort.
0: 2 kilometer? Det er langt, altså.
1: Det er langt. Det har jo en slags labrador, det ser ut på bildene. VG har bilder av dette ute på nettsiden sine, men det er en ganske svær hund. Disse fiskerne da, de fikk jo så denne hunden, og så at den svømte for livet. Det var jo, er jo åpen sjø.
0: Ja, ja.
1: Men det var en av mannskapet som klarte da å få tatt i skinnet, på liksom rumpa og nakken, og bare dro den inn over ripa, nei, hva heter det igjen?
0: Jo. Rekka,
1: ripa. Rekka, ripa. Ja, fikk den ombord i båten, i hvert fall, disse fiskerne.
0: Og der var den ganske sliten, og hva var det han fikk servert?
1: Han fikk vann, den hunden fikk vann, og burritos. Sånn at den skulle komme seg. Og disse fiskerne, de kjørte noe inn til land. Det ble en litt annerledes fiskedag for dem, kan man si.
2: We're gonna drop off the dog that we see whether we fish today.
0: Yeah, we have to see if we get the possibility to fish today. Men, herre min, gjorde en innsats da for å redde denne hunden som hadde altså svømt 2 kilometer ut på åpent hav.
1: Og det er så hjertevarmende å se sånne filmer. Så hvis du har en dag når du tenker liksom, jeg føler meg litt sånn flat.
0: Ja.
1: Se den videoen, den bikkja som blir redda. Da, det varme hjertet, altså.
0: Det gjør noe med en. Else Karine, Knut Erik, er det som er med deg her i NRK Stor-Oslo denne fredagsmorgen, og med dere hele veien frem til klokka blir 9, om ikke så alt for lenge. Så får vi en oppdatering på været da, når statsmeteorologen kommer i studio. Frem mot en oppdatering på Dagsnytt klokken 6:30. Maroon 5, Payphone, god morgen!

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 6.30. Helseminister Jan Christian Vestre ber helsedirektoratet gjøre en ny vurdering av om abort skal kunne gjøres utenfor sykehus i Norge. Helsedirektoratet har tidligere sagt nei. NRK har den siste tiden fortalt om kvinner som står flere uker i kø for å få abort, og flere partier krever at helseministeren gjør tilgangen til abortbehandling bedre.
1: Så har vi bedt helsedirektoratet om å gjøre en vurdering av hvordan tilbud også utenfor sykehus kan tilrettelegges for og organiseres, og da må det selvfølgelig skje innenfor faglige forsvarlige rammer.
2: Men de har jo allerede vurdert dette. Hvorfor ber du de gjøre det en gang til?
1: Helsedirektoratet har gjort innledende vurderinger. Det har vært på høring, så har det kommet ny kunnskap underveis i denne prosessen. Og det mener vi også at det er viktig at helsedirektoratet ser hen til i sine faglige vurderinger.
0: Ny rapport fra Folkehelseinstituttet om at ultralyd er unødvendig før en abort er blant de tingene helsedirektoratet skal se på. Reporter her, det var Marianne Ytreide. En person er fraktet til sykehus etter en kraftig eksplosjon i en båt i Kristiansand i natt. Flere i området ringte politiet og fortalte om et høyt smell og at husene deres ristet. Det er ikke noe som tyder på at det har vært flere personer ombord i den eldre fiskeskøyta. Eivind Formo er operasjonsleder i Agder politidistrikt.
3: Båten har gått delvis ned, men ligger på grunt vann. Det er lagt ut lenser, da det er opplysning om at det er noe diesel ombord. Og en hypotese er jo at det har vært en gasseksplosjon. Det er for tidlig å konkludere, men videre etterforskning forsøker å avklare årsaken.
0: En 9 etasjer høy boligblokk i Kyiv begynte å brenne i natt etter et russisk luftangrep mot den ukrainske hovedstaden. Minst 8 mennesker er såret, opplyser byens myndigheter på Telegram. Litt tidligere på natta så ble innbyggerne i byen oppfordret til å søke tilflukt etter at det ble varslet om droner på vei mot byen. Samtidig har et ukrainsk luftangrep ført til brann i et lager som tilhører Russlands nest største netthandelsselskap, ifølge netthandelsselskapet selv. Når statsminister Jonas Gahr Støre er ferdig i statsråd hos kong Haakon i dag, så er det ventet at han kommer ut fra slottet med flere nye ministre. Etter det NRK erfarer, så blir Torgeir Micaelsen ny digitaliserings- og forvaltningsminister. Kamzy Gunaratnam tar over som samferdselsminister, og Sigrun Aasland blir ny klima- og miljøminister. Du kan lese mer om hvorfor statsministeren gjør endringer i regjeringen nå, og hvem de nye ansiktene er på NRK.no også. NRK Nyheter nå, Anders Borgen Werring.
4: Du hører NRK Storoslo på NRK PN.
5: Hei. Jeg skal bare ha sendt dere her, ja. Hva kommer du på?
6: Ja, hva kom det på, ja. Du var i posten.
5: Det er ikke gratis å sende brev i posten, altså.
6: Men, begynte å tenke på det. Det var din lyd, ditt bidrag i gårsdagens tid som vant Else Skarina. Det var en soleklar seier i dag. Jeg følger til det også. Begynte å tenke på om nå var det sist jeg postet noe selv. Det er lenge siden, altså.
5: Ja, det er lenge siden. Jeg kan ikke huske sist jeg sendte et brev i posten, faktisk. Men denne gangen måtte jeg gjøre det.
6: Yes.
5: Så, greit. Det kom på 28 kroner hvis du er interessert i å vite det.
6: Det er vel som alt annet, reportoprisen har vel økt det nå, tenker jeg.
5: Ja. Og ikke sant, nå som det er så lite av det også, så blir det sikkert bare sånn, det er litt eksklusivt å sende brev.
6: Ja, herre min. Var det håndskrevet?
5: Nei, det var jo utfylling av et skjema, så det var ikke så veldig spennende.
6: Det har holdt til seier i gårsdagens lyd. Else Karine Hartsøy, Knut Erik Solhaug med dere hele veien frem til 9:05. Straks tar vi praten med statsmeteorologen. God fredag, folkens!

0: Halo Beyoncé her i NRK Stor Oslo, drøyt 7 minutter over 6 denne fredags morgen. Jeg sier riktig god morgen til statsmeteorolog Jon Smits.
1: God morgen, god morgen.
0: Så på den oversikten som dere sender ut tidlig på morgen at det har vært rundt null enkelte steder i vårt område i dag.
1: Ja, det har vært under null til og med. Everskog minus 0,3 på det kaldeste. Ja. Det første frostnatta på den siden av sommeren. Så det varsler jo at det går retning høst her. Den forrige natta med frost, det var natt til 28. mai. Ja. Da var det minus en halv, og nå i natt har det vært minus 0,3. Hakadal også ned mot null, men ikke helt ned på, med 0,9 grader på det kaldeste.
0: Så da sier vi velkommen tilbake, minusgrader.
1: Ja, det greit nå. Ja, vi snart midt i september, så det tida for det. Ja. De andre temperaturen er klokka 6 i dag morges, da, så hadde Blindern og Bygdøy hadde 6 grader på Tryvannsøket. Det var det varmest faktisk, varmest i høyden i dag, med 7 grader. Bjørnholt hadde 3, Asker hadde 6 grader, på Gardermoen 3 grader, Hakadal stasjon avrundet til 1 da, Everskog hadde steget litt igjen, så var oppe i 1 grad klokka 6 igjen. Kjeller pluss 2, Årnes 7 grader, samme som Tryvannsøket. Og så har vi 2 grader på Årnes og 3 på Hellerudsletta. I går var vi faktisk oppe i 18,8 grader i Asker, 18,4 på Blindern. I dag blir det lavere temperatur, for det har kommet inn en del skyer, som de fleste kan konstatere. Og de kommer til å tykne til etter hvert, og fra et stykke ut på dagen så det også regn på gang. Det ligger nede i Agder foreløpig, snuser på Telemark og på vei retning oss. Så da blir det en periode da utover, ja, særlig ettermiddagstid, at det kommer til å regne, men så trekker dette nedbørområdet relativt fort østover. Så når vi kommer til kvelden, så nok nedbøren sannsynligvis for det meste passert, men det blir nok ganske grått fortsatt. Du slutter nok å regne, men det kan være noe lokal tåk og litt sånn groms som henger igjen. Da. Så ikke regne med at det blir så veldig bra vær, ikke regne med knallvær i morgen heller. For da det et nytt nedbørområde som skal passere over oss, som antageligvis svakere enn det som kommer i dag, men noen dråper kan det bli en periode ut på dagen i morgen også, og stort sett en ganske skyet dag. Men når vi kommer til søndag, så ser det bedre ut. Det blir ikke så lite sky som det var i går, men en del sol antageligvis, og varmere vær, så da kan vi fort komme opp igjen 18, kanskje nærme oss 19 grader, de varmeste stedene igjen da. I dag så blir det ikke all verden 12, 13, 14, ja kanskje ikke 14, men i hvert fall rundt 13 da, de varmeste stedene, så det ikke så mye å skryte av.
0: Går det an å anslå sånn cirka når dette regnet kommer inn over vårt område i dag?
1: Ja, det vil gå noen timer til da. Det som sagt, det holder på å begynne å snuse på Telemark akkurat nå, og så det et stykke fra Telemark og hit, og det bruker nok noen timer. Så, men en eller annen gang i løpet av formiddagen så bør det vel komme til våre kanter om.
0: Ja. Jon, takk for den oppdateringen. Kort til slutt, når var du sist og postet noe brev eller kort eller noe sånt på posten selv?
1: Hvis du tenker postkontor.
0: Ja, eller post i butikk.
1: Ja, jo, altså jeg sendte et skistativ med posten i fjor høst,
0: ja,
1: som jeg solgte til en fyr på Vestlandet, så det det siste gang jeg brukte postens tjenester, tror jeg, men så har jeg mottatt noen pakker og ting og tang, men jeg vet ikke om det er en sånn motsatt vei, altså jeg teller kanskje ikke i den sammenhengen her.
0: Nei, i denne sammenhengen så teller jeg ikke, men det et års tid siden da, du sendte noe
1: ja,
0: selv.
1: Ja, nærmer seg i hvert fall, sånn, i hvert fall 3/4.
0: Ja, ikke sant. Du må ha en riktig så fin fredag, og god helg når den tid kommer, jo.
1: Takk, like måte.
0: Stille dette spørsmålet, for du var ute og postet et brev for første gang på veldig lenge i går, Else Karin, og da har vi lagt ut en avstemning rett og slett for å få kartlagt
2: det. Vi har gjort det, for at brev er jo en ting, men fordi at det er veldig mange, mye pakke,
0: ja.
2: Det er mye pakkehenting og levering av pakker på posten, men brev er sjeldnere også. Vi spør, når sendte du et brev i posten sist? Husker ikke, det mange år siden. Du kan også trykke på, det bare noen dager siden, eller det hender, men ikke så ofte. Og siste alternativet da kun til jul eller postkort fra ferien. For det kjenner jeg at jeg ikke helt ferdig med å sende postkort fra ferien heller.
0: Nei, jeg hadde som fast prosedyre at det var besteforeldre i hovedsak som fikk det da jeg var ute og farta tidligere.
2: Det er koselig da.
0: Ja da, nå jo de borte, så det har på en måte vært et opphold siden den gang, siden man var litt yngre.
2: Ja.
0: Så kanskje du skal begynne med det, plukke opp igjen tråden, sende til deg for eksempel, en god kollega.
2: Ja, ikke sant? Ja, det var kjempehyggelig. Men du må jo lære opp jentene dine også da, vet du, ja. Når de skal ut på ferie alene, så bare sånn, husk å sende et kort da, dere.
0: Ja, vet vi at det går bra. Nå, ute i trafikken så har vi fått en litt sånn farevarsel fra Kjersti.
2: Ja, hun skriver, god morgen. 11 elg observert fra Mork til Lirfoss. Det I Ærskog. Kjør forsiktig alle. Så hun føyd på et lite hjerte. 11 elg, ja, det jo det nærmeste kommer kø akkurat nå. For ellers så går det veldig greit I trafikken. Jeg måtte faktisk sjekke Ærskog, Hørland og området der hun skriver om Hørland, Lirfoss. Men det ikke noe kø der altså. Men 11 elg for en observasjon.
0: Herre min, og da det greit å ha øya med seg når du skal ut og kjøre I de traktene der på morgen. Ta med oss en litt sånn markeringsmelding fra Hansen Franken som aldri går alene. Dette blir en tøff dag. Da må jeg la shortsen bli hjemme alene I dag. Ja,
2: det blir litt for kaldt.
0: Det blir det.

0: strykere på slutten av sympati her levert av Aiba. Det NRK Stor-Oslo du hører på. Klokka har passert kvart på sju denne fredags morgen. Karl Sørheim på plass med en lokal nyhetsoppdatering, og der skal vi først høre at flere skoler på Vestkanten bruker lang tid på å komme seg til svømmeundervisning, Karl.
1: Ja, det nemlig flere svømmebasseng på Østkanten enn på Vestkanten. Faktisk tre ganger så mange, og det får Fremskrittspartiet til å reagere. Nå må byrådet finne en løsning, mener gruppeleder i FRP, Magnus Birklund.
2: Det helt uakseptabelt, og jeg frykter at det vil få konsekvenser for svømmeferdighetene til barn og unge på Vestkanten. Jeg forventer jo at byrådet her raskt kommer tilbake til bystyret med en plan for å sikre helårlig svømmeundervisning også på Vestkanten.
1: En ung mann tiltalt for grov vold etter at han ifølge tiltalen slo ned en mann i 70-årene utenfor Folkets hus i Strømmen i mars tidligere i år. Det skriver Romerikes Blad. 70-åringen mistet bevisstheten og ble kjørt til sykehus i ambulanse etter slaget. Og hva som var foranledningen til volden vil bli et tema i retten, forteller politiet. Og dersom du så politiet i området rundt Jordal på Vålerenga i Oslo i natt, så skyldtes det at politiet fikk en rekke meldinger om smell i området. De rykket ut med store ressurser, men det viste seg å bare komme fra et fyrverkeribatteri som politiet fant på stedet.
0: Karl Sørheim, er det som gir deg de lokale nyhetene denne fredags morgen? Hold oss oppdatert på nettsiden da, nrk.no/storeoslo. Vi hører i nyhetene at det flere svømmebasseng da på østkanten enn vestkanten, og da det en som har sendt melding her inne i radioappen, som også du kan gjøre. Det Inger rett og slett som da stiller spørsmålet. Private svømmebasseng tatt med i denne tellingen?
3: Nei, det nok ikke det.
0: Tror ikke det altså.
3: Nei. Og du, da vi så den meldingen, så var jo du kjapp på Knut Egger og si at er ikke det der med å ha et privat svømmebasseng, er ikke det bare mye jobb og hassle?
0: Mye. For å si det sånn, ja, jeg vet, det mye jobb.

0: Hva om det finnes noe mer? Spørsmålet stilles av Ella Lockert her I NRK Stor Oslo. Hvor Eskarine delte en personlig historie tidligere I sendingen, og var helt åpen og ærlig på at du for første gang på ganske lenge hadde sendt et brev I går.
1: Ja, og når jeg da først skulle gjøre det, så dro jeg selvfølgelig til posten som holder til på et kjøpesenter nær meg.
0: Nettopp.
1: Og dro dit for å få gjort det ordentlig.
0: Vi stiller spørsmålet da, inne I radio og appen. Når sendte du sist et brev I posten I øyeblikket, så 38% av dere som rett og slett ikke husker, fordi det så mange år siden. Gå inn og avgi stemme, og så har Katrine sendt en litt sånn
1: Hun har ikke hatt så god erfaring med det å sende brev I det siste.
0: Yes.
1: Hun skriver, jeg bestemte meg for å gå old school før jul I fjor. Brukte masse penger på å sende julekort til slekt og venner. Det var en miserabel opplevelse. Noen postkort kom frem I romhjula. Ganske mange I januar. Det var bare et par stykker som kom frem før jul. Og jeg sendte dem med god margin innenfor postens frist. Skikkelig skuffende. Usikker på om jeg skal prøve I år igjen. Nei, det demotiverende da.
0: Det litt demotiverende. Vi litt I samme gate hos Merete også. Min kusine sendte meg et bittelite, det make-up-produkt? Ja, jeg tror det det skal stå, make-up-produkt som brev. Det tok nesten halvannen uke fra Lakselv I Finnmark til Oslo. Tror de lagt ned postflyet som pleide å fly poststrekningen Lakselv-Alta,
1: ja. Ja, nettopp.
0: Da det sikkert en av de her som skal være med på Oslo Marathon, har de som tar postsekken på ryggen og beiner I stedet for flyet.
1: Ja, eller kanskje det nettopp det du må gjøre da, hvis du skal sende noen sånn. Du, det noen, skriv på Facebook, det noen som skal nordover? Jeg har noen slektinger, jeg skulle gjerne hatt noen brev. Kan du ta med de for meg?
0: Har en liten pakke. Det noen som kan ta med seg det? Ja, helt nydelig. Fortsett å sende oss meldinger. Jeg har også fått melding fra Budbil Anders tidligere denne morgen. En lar bilarm larme Oslo. Oslo Marathon løper uten meg for ta meg heller en tur på et vennelag lørdag. Ellers finne frem noen flere reflekser. Aksent Budbil Anders, han fremsnakker refleksen, og både på kveldstid og tidlig på morgen så det blitt reflekstid. Blir klar for høstmørket. Men først skal fredagen kjøres. Skal jobbe litt, rett og slett. Ja, Budbil Anders først.
1: Sant. Men det fint. Da det deilig å ha liksom helgen der med avslappning som bare rett fremme, langt fremme på pannebrasken.
0: Tore, han skal heller ikke løpe Oslo Marathon, men han har deltatt tidligere, deltok I Trondheim Marathon sist helg, og helt ærlig på at han trenger noen måneder restitusjon.
1: Ja, noen måneder, ja. Nettopp. Ja, det tar tid.
0: Apropos løpe langt, jeg vil jo anbefale for de som kanskje skal ut og løpe Oslo Marathon I morgen. Få litt inspirasjon og lese saken som ligger på NRK.no, I hvert fall på nettet, om han karen fra Norge, som vant etter å ha løpt, 940 kilometer.
1: Ja. Da, det blir kanskje noen måneder restitusjon der også, eller?
0: Ja, tror jeg jommen meg, ja. Jeg har løpt for resten av livet, ja da. Løpt for livet, bokstavlig talt. I just can't stop loving you, da, med Michael Jackson og Sieda Garrett I radioen din. Inboxen, den åpen. Har du noe på hjertet? Send oss gjerne en melding.

0: Dette NRK P1.
1: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 7. Debatten fortsetter etter at det ble lagt fram urovekkende resultater i lesing, skriving og matematikk på årets PISA-test denne uka. Styreleder Selina Middelfart ved Oslo International School mener den offentlige skolen må gjøre store investeringer og ta lærdom fra privatskolene.
2: Vi har langt mindre klasser, så vi kan skreddersy, vi kan differensiere tilnærmingen til hver elev. Vi ser hver elev.
3: De har mellom 13 og 16 elever i hver klasse. Og den tette oppfølgingen, den koster. Hvert år betaler foreldrene rundt 290 000 kroner i skolepenger.
2: Det er klart, vi betaler jo også husleie, og vi har rente på lån, og vi har noen andre utgifter. Men at den forskjellen har en enorm verdi i forhold til de resultatene vi skaper, det miljøet elevene får lov til å lære i, det det verdt. Og den investeringen bør jo det offentlige gjøre. Det viktigste å løfte de offentlige skolene.
1: Her, det var Susanne Njølstad-Skansen. Når statsminister Jonas Gahr Støre er ferdig i statsråd hos Kong Haakon i formiddag, så det ventet at han kommer ut fra slottet med flere nye ministre. Etter det NRK erfarer, så blir Torgeir Micaelsen ny digitaliserings- og forvaltningsminister etter Karianne Tung. Kamzy Gunaratnam tar over etter Jon Ivar Nygård som samferdselsminister, og Sigrun Aasland blir klima- og miljøminister i stedet for Andreas Bjelland Eriksen. Eileen Fuglesnes tar over som forsknings- og høyere utdanningsminister etter Aasland. Demokraterne er blitt hatets parti, det sa USAs vicepresident J.D. Vance om sine politiske motstandere i natt. Utsagnene kom under republikanernes landsmøte i Dallas i Texas. USA-korrespondent Peter Svår var i salen under møtet.
4: I det hele tatt så har det vært viktig for republikanerne på dette landsmøtet å advare mot demokraterne, som de nå fremstiller som nærmest ekstremister, at de har beveget seg langt til venstre, at de communist curious. De hater det Amerika står for, mener de. Og det var også det som da var hovedbudskapet i denne talen fra Vance. Flere medier her mener talen sånn sett markerer et foreløpig høydepunkt i Vance politiske karriere. Og noen i salen ropte også høyt 48-48, altså at Vance skal etterfølge Trump som USAs 48.
1: USA-korrespondent Peter Svår. Den russiske presidenten Vladimir Putin er i New Delhi i India, der han skal delta på BRICS-toppmøte. Det er ventet at krigene i Midtøsten og Ukraina er tema. Kinas og Irans presidenter skal også delta på toppmøte i helgen. BRICS, det et samarbeid mellom blant annet Brasil, Russland, India, Kina og Sør-Afrika. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
0: Du hører NRK Storoslo på NRK P1.
5: Riktig god fredagsmorgen, Stor Oslo. Det renner inn med meldinger i inboxen, blant annet fra noen, det var Lars Ivar det, andre morgen med nattefrast på garasjetaket hittil etter sommeren på Eiksmarka, kalddrag ned fra Nordmarka, iskrapen i beredskap, vinterskolbilen i midten av oktober som vanlig, god helg, skriver Lars Ivar.
6: Så det noen som får kjenne på de, på de nye temperaturene, for å si det sånn, høstens temperatur.
5: Vi hadde vært på minussida av null i løpet av natta flere steder i vårt område, kunne statsmeteorologen fortelle. Begynner med skya oppholdsvær, da, så kommer det inn litt regn om noen timer. Kommer til å prege store deler av formiddagen og ettermiddagen. For det gir seg nærmere kvelden, da kan det komme inn litt grann tåke. Litt samme værtypen i morgen, mulighet for også litt regn da. Størst sjanse for sol og få sett den på søndag i løpet av helgen.
6: Da har vi det å se frem til. Vi tåler litt regn her også, da.
5: Jo.
6: Det går bra, det.
5: Absolutt.
6: Du, det Kjersti sendte en beskjed i stad. Jeg tar den en gang til, ja. Fordi at hun har altså observert 11 elg. På, jeg vet ikke om du var på veien akkurat, men det da fra Mork til Lirfoss, som hun skriver, i Aurskog, så kjør forsiktig alle, og den beskjeden gjelder jo for så vidt generelt. Jeg tar den med, for det den eneste køen vi har så langt, det de 11 elgene. Og ellers så ser det ut som det går veldig greit akkurat nå. Men altså, telefonen er åpen 2280-2280 hvis du har beskjed fra trafikken. Du kan også sende en melding, hvis du har mulighet til det, da, i appen NRK Radio.
5: synes Jørgen er litt søt, derfor jeg sa, har du noe på hjertet, så er det bare å sende melding. Inboxen i radioappen, den er åpen. Om det er noe, om jeg har noe på hjertet, ja, mye. Nå ble jeg plutselig nordlending, det kan godt hende at det stemmer, Jørgen. Men tenker ikke, alt egner seg på trykk. Men det jeg vil si, måtte dere alle i Stor Oslo ha en fantastisk helg, uansett hva dere skal gjøre. Ikke det en fin, søt liten melding da?
6: Jo, du tok ikke med det siste danske da.
5: Husk, jo, det er viktig, kanskje det viktigste. Husk at det er noen som er glad i deg. Som sagt, inboxen, den er åpen, og husk, det er noen som er glad i deg.
6: Men risikoen du løper når du skriver en melding, det er at kunne Erik finne på en dialekt og ta den på. Det må du være åpen for.
5: Men når han begynner med om jeg har noe på hjertet, så måtte jeg liksom bare fortsette der da. Ja, ikke sant. Delil oss nå i radioen din før vi skal fortelle deg hva du kan snakke om med kollegene i lunsjen. Rett og slett, livet. God morgen.

0: rett og slett livet de lille oss her i NRK Stor Oslo. Hvordan skal få noen tips til hva du kan snakke med kollegene om i lunsjen?
1: Er det greit å parkere gratis utenfor en butikk? For det er jo noen butikker som har sånn gratis parkering, en halvtime kanskje, eller en time.
0: Ja, ja, ja.
1: Og så gå og handle i en annen butikk.
0: Åh, godt spørsmål. Jeg vil si ja.
1: Du vil si ja, ja. Jeg tror veldig mange vil si det. Altså sånn, kanskje du er innom det og handler litt der. Aftenposten skriver: en mann fra Oslo fikk et gebyr på 660 kroner etter å ha parkert ved Kiwi Lambertseter og deretter besøk Rema 1000. Det var en times gratis parkering, for da gikk da vedkommende var litt inne i Kiwi, og så gikk over cirka 29 meter over til Rema 1000 og handlet der. Ja. Så har da noen sittet ligge i buskene tydeligvis da, fra det parkeringsselskapet og sett dette her. Og nei da, det var da ble det botket.
0: Herre min.
1: Ja. Elgebyr da. De ligger jo veldig tett inntil hverandre, de her butikkene. Du kjenner kanskje til
0: det,
1: eller?
0: Altså, for å si det rett ut, det kunne vært meg.
1: Ja.
0: Jeg har gjort akkurat den der.
1: Ja, nettopp, ikke sant? Først handlet litt det ene stedet, og så gått det andre. Ja. Men du, han, mannen han ga seg jo ikke, han klaga jo på dere her selvfølgelig, og retten konkluderte med at skiltene ikke informerte klart om at man må være til stede i butikken.
0: Yes.
1: Så han vant saken da, både i Forliksrådet og i Oslo Tingrett, så hun er selvfølgelig for dekket saksomkostninger og alt.
0: Han slapp å betale den boten.
1: Ja, han gjorde det altså. Fordi at bilen sto ikke ulovlig parkert.
0: Nei.
1: Selv om det var noe med at retten forstod litt hva poenget til parkeringsselskapet også.
0: Men da må det stå tydelig på skiltet. Og så skal vi over til.
1: Du, det er feber i London nå.
0: Koker det?
1: Det koker, og vet du hvorfor?
0: Nei.
1: Det er altså et 1000 år gammelt teppe som er grunnen. Det er det berømte Bayeux-teppet.
0: Åja, det er det berømte Bayeux-teppet, ja.
1: Ja, Bayeux. Ja, du har ikke hørt om det der.
0: Nei, jeg har ikke.
1: Nei, nettopp. Eneste grunnen til at jeg har hørt om det er at jeg var i Bayeux og så det teppet der.
0: Ikke sant?
1: Det er altså, det er for første gang på århundrer at det berømte Bayeux-teppet da har forlatt Frankrike, faktisk.
0: Ok, ja.
1: Nå er det utstilt på British Museum.
0: Er det typen av flyvende teppe vi snakker om her, eller?
1: Ikke et flyvende teppe. Det er altså et teppe som, jeg tror det er lin som er sånn materiale, og så er det vevd, eller
0: sydd sammen, stiplet sammen på.
1: Nei, det er lin, og så er det, da har de brukt ulltråd for å lage figurer da. Det er historien om maktkampen som endte med slaget ved Hastings i 1066.
0: Så det er et historisk teppe vi snakker om her.
1: Veldig historisk. Og det er da, det som skjedde der, var da å slå to herrer på en og samme dag, og dermed erobre et helt kongerike. Det er da, det som blir sagt, er at det ble laget i England.
0: Ja.
1: På 1000-tallet, før det senere da endte opp i Frankrike, og det er der det har sitt hjem i dag. Men nå er det altså tilbake i England. Og det er bare så vidt vi har det teppet, altså, for det var jo under den franske revolusjonen, så skal det ha vært på nippet til å bli brukt som presenning over en vogn ifølge VG.
0: Og nå ligger folk i telt utenfor der det er utstilt, og dette skal de få med seg.
1: Ja, for det kan snart så blir lagt ut nye billetter, så du får bare kjenne din besøkelsestid, Knut Erik, og dra til London.
0: Det er bare mulig det blir en tur på pub og en fotballkamp i tillegg, men da skal jeg i hvert fall også få med meg bøye og teppe, ja. Var det uttalt riktig?
1: Bayeux, ja.
0: Bayeux, ja.
1: Mm. Du, det er jo alltid spennende når du hører at nå skjer det noe, nå blir det litt sånn endringer. Vi har jo ny konge, for eksempel.
0: Det har vi.
1: Og det skal være statsråd i dag med den nye kongen for første gang.
0: Og der synes du det er litt spennende at det blir rokering. Jeg tenker heller, nå er det noen nye navn, ja. Noen nye ansikter jeg må bli kjent med.
1: Det er nye navn du må lære der. For det, i hvert fall etter det som sies da, det er jo flere som har det her, NRK skriver om det også, at det er kommet opplysninger da, om at det blir store endringer i større regjeringer, blant annet samferdselsministeren, Jon Ivar Nygaard, går av. Hvem kommer inn? Det er en kjent Oslo-politiker, Khamzy Gunaratnam.
0: Ah, det er noe.

0: Hvis jeg hadde fått en quiz om hvem som var digitaliserings- og forvaltningsminister, altså.
1: Nei, men hvem klima- og miljøminister da? Inntil nå, holdt jeg på å si.
0: Kan det være han Andreas Bjelland Eriksen da?
1: Det stemmer.
0: Ja.
1: Og nå får du en liten nøtt, fordi at Sigrun Aasland er jo per i dag forskning- og høyere utdanningsminister.
0: Ja.
1: Men nå skal hun ta over som klima- og miljøminister.
0: Ja.
1: Så da må du huske Sigrun Aasland, ikke ta feil. Det blir klima- og miljøminister. Hvis det her stemmer da.
0: Da må det være snart være stopp, eller på de nye navnene, eller?
1: Nei, du må lære deg også Eileen Fuglesnes.
0: Ok.
1: Hun tar over da som forsknings- og høyere utdanningsminister. Har du noe, eller?
0: Da fikk vi hjemmelekse, faktisk, som avslutning på...
1: Ja, men vi får se da, sånn i 11-12-tida, ja, de er ferdige med... Er
0: midt på dagen, de kommer ut på slåsspassen her,
1: ikke? Ja, ikke sant? Så det blir spennende. Da får vi se det endelige resultatet. NRK
0: Hamsi, Torgeir, Sigrun og Eileen. Lykke til!

0: Kygo, Selena Gomez, It Ain't Me her i NRK Storoslo.
1: På Riksvei 159 ved Nedre Romerike brandstasjon det da i retning Lillestrøm redusert fremkommelighet akkurat nå. Det har vært et trafikkuheld der.
0: En titt på de lokale nyhetene nå. Karl Sørheim på plass i studio. Aller først skal vi høre at mens det bygges nye bad i øst, så det bassengmangel på vestkanten i Oslo, Karl.
2: Ja, det fører til at flere elever har fått lang reisevei når de skal på svømmeundervisning. Byrådet jobber mye med å få på plass bad i vest, sier kultur- og næringsbyråd Mehmet Khan Inan.
3: Det kommer til å komme et permanent bad i Oslo Vest om noen år, men i mellomtida så mener vi at det ganske viktig å ha et midlertidig badeanlegg i Oslo Vest, og det vi ganske godt i gang med nå. Nå vi i gang med tomtesøk i Oslo Vest for å fikse en tomt til et midlertidig bad. Ja, et midlertidig bad trenger ikke å ta så lang tid, det kan ta et par år. Det spørs litt på grunnforholdene ved det tomtesøket vi skal gjøre nå, så hvis grunnforholdene gode, så kan det gå ganske fort å fikse et midlertidig bad.

0: Han sier Oslos elever får flere timer svømmeundervisning enn I andre deler av landet, og at undervisningen god selv med lang reisevei. En ung mann tiltalt for grov vold etter at han ifølge tiltalen slo ned en mann I 70-årene utenfor Folkets hus I Strømmen I mars tidligere I år. Det skriver Romerikes Blad. 70-åringen mistet bevisstheten og ble kjørt til sykehus I ambulanse etter slaget. Hva som var foranledningen til volden vil bli et tema I retten, forteller politiet. Og dersom du så politi I området rundt Jordal på Vålerenga I Oslo I natt, så skyldtes det at politiet fikk en rekke meldinger om smell I området. De rykket ut med store ressurser, men det viste seg å bare komme fra et fyrverkeribatteri som politiet fant på stedet.
1: Karl Sørheim tilbake om en halv times tid med flere lokale nyheter. Skal du løpe Oslo Marathon I helgen, eller har du et annet maraton som du har lagt bak deg eller står foran I helgen? Skal du se masse fotball for eksempel? Ja, det et maraton, det kan jeg skrive under på. Send oss melding, det gjør du inne I radioappen mens du hører på Skår. I could miss you forever.

0: I Could Miss You Forever score her i NRK Stor Oslo. Og det ikke hver gang vi har saker i den spalten som heter Hva du kan snakke om i lunsjen som liksom umiddelbart engasjerer lytterne. Men i dag traff du virkelig spikeren på hodet.
1: Ja, fordi det var jo da Aftenposten som skrev om denne mannen fra Oslo som fikk et gebyr på 660 kroner etter å ha parkert ved Kiwi Lambertseter og etterpå besøkt Rema 1000. Der det en time gratis parkering, altså ved Kiwi Lambertseter. Da har du ikke lov, trodde parkeringsvaktene, å gå over til Rema og handle der.
0: Tok det hele veien og fikk medhold etter hvert fordi det ikke sto spesifisert at du måtte, altså at det ikke var lov.
1: Nei, nettopp.
0: Enkelt og greit.
1: Det sto ikke på noe skilt, så derfor så denne mannen fra Oslo, han slapp å betale. Ja, og så, Michelle skriver da, et tips, bruk 3 minutter på å handle en banan i den respektive butikk, og så gå hvor du vil og handle resten. En god oppskrift, men det funket jo ikke helt da på Lambertseter, for det han hadde jo vært inne i butikken på Kiwi først, denne mannen. Men det, hvis du, nå det jo på en måte fastsatt i retten da, at det så lenge ikke det står skilt, men det neste vi ser nå da, at det kommer opp skiltkartet hvor det står
0: spesifisert.
1: Du får ikke lov til å gå ut da for området foran den butikken.
0: Nettopp. Sebastian, han har fått bot for akkurat dette her, forteller han. Han parkerte på Kiwi Bjerke og skulle hente kinesisk takeaway fra Panda. Han kan understreke i hvert fall ikke at i hvert fall parkeringsvakten ikke synes det var greit. Enkelt og greit.
1: Ja.
0: Ellers er det så herlig å se at dere er oppe og klare for å ta fatt på fredagen. Helgen er rett rundt hjørnet for veldig mange. Åsa har sendt melding. Kjære Store Oslo, god morgen. Der tror jeg vi oppe i Gudbrandsdalen. Kan melde om nydelig soloppgang over Dovrefjell. Ja, 0 grader på Hjerkinn. Klar for jobb i Lesja Bulldozerlag. Der dagen blant annet innebærer fredagsvaffel åt gutan. Ha en fin, fin dag. God helg. Nyt kvar morgen med dere på Øyra. Til tross for at i bur langt unna Storoslo. Helt nydelig å høre.
1: Det var, hvilken dialekt var det?
0: Jeg tror vi oppe rundt Lesja-traktene.
1: Ja, men det var jo spot
0: on. Ja.
1: Du, Aina også litt ut av skjærs. God morgen fra Aina, som har definert Finnskogen som Storoslo.
0: Ja, ikke sant?
1: Kjørte gubben til toget klokka 5.30 i dag. 2 kuldegrader og tett toke. Gubben mumlet noe om at det på tide å sløyfe shortsen nå. Nå klokka litt over 7. Toka letter, og sola har våknet, og jeg sitter og ser utover Finnskogens mange innsjøer og tenker hvor heldig jeg er som får bo i dette.
0: Og så tar jeg med rett og slett Bente til slutt her, jeg som bare skriver snart ferie, jobbhelg som avslutter søndag kveld, og mandag går ferden til Ljubljana. Ljubljana og ei uke ferie. Kos deg, Bente, og god tur. Lola Young nå frem mot en 10 minutters oppdatering på nyhetene 7:30. Messi, god morgen!

0: Dette, dette NRK P1.
1: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå klokka 7.30. Statsminister Støre skifter ut deler av mannskapet. Abortkøen flere uker lang. Regjeringen vil vurdere på nytt muligheten for å ta abort utenfor sykehus. Og synes du søppelavgiften høy? Ta hånd om det selv og få rabatt.
2: Her hiver jeg opp i matavfall. Her kan du også ta ugras.
1: Ja, det altså mulig å få redusert renovasjonsavgiften flere steder. Mer om det etter hvert. Nå først om regjeringsrokaden. Etter det NRK erfarer så byttes tre ministre ut, og tre nye kommer inn. Digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung, samferdselsminister Jon Ivar Nygård og klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen forlater regjeringen. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland tar over etter Bjelland Eriksen. Politisk kommentator Lars Nehru Sand, hva vet vi om de som nå kommer inn i regjeringen?
3: Det er erfarne navn fra regjeringsapparatet og en fra Stortinget som gjør at Støre med dette ønsker å ha en kontinuitet i prosjektet sitt, selv om han og folk som kjenner sakene godt og kan begynne på jobb på dag 1, samtidig som han får noen nye ansikter.
1: Ja, det altså Eileen Fuglesnes som kommer inn som forsknings- og utdanningsminister etter Sigrun Aasland, og så blir Kamzy Gunnar Atnam ny samferdselsminister og Torgeir Micaelsen digitaliseringsminister. Hvorfor disse tre?
3: Det handler om at de har erfaring fra regjeringsapparatet, har fulgt sakene der. Torgeir Micaelsen har erfaring fra det samme departementet som statssekretær. Fuglesnes rykker opp som fra å være statssekretær for statsråden i dag til å videreføre mye av arbeidet hennes. Og klimaministeren er jo, den nye klimaministeren har jo statsrådserfaring, vært statssekretær i klimadepartementet og kommer selv fra miljøbevegelsen før det.
1: Kan det komme flere endringer enn det vi vet nå?
3: Nei.
1: Kort og greit. Takk skal du ha, NRKs politiske kommentator Lars Nehru Sand. Helseminister Jan Christian Vestre ber helsedirektoratet gjøre en ny vurdering om abort skal kunne gjøres utenfor sykehus i Norge. Helsedirektoratet har tidligere sagt nei, men NRK har den siste tiden fortalt om kvinner som står flere uker i kø for å få abort, og flere partier krever nå at helseministeren gjør tilgangen til abortbehandling bedre. Vestre sier helsedirektoratet skal vurdere hvordan tilgangen kan bli bedre.
4: Så har vi bedt helsedirektoratet om å gjøre en vurdering av hvordan tilbud også utenfor sykehus kan tilrettelegges for og organiseres, og da må det selvfølgelig skje innenfor faglige forsvarlige rammer.
5: Men de har jo allerede vurdert dette. Hvorfor ber du de gjøre det en gang til?
4: Helsedirektoratet har gjort innledende vurderinger. Det har vært på høring, så har det kommet ny kunnskap underveis i denne prosessen. Og det mener vi også at det er viktig at helsedirektoratet ser hen til i sine faglige vurderinger.
5: NRK har de siste månedene fortalt om kvinner som står opp til flere uker i kø for å få abort ved norske sykehus. I dag er det kun sykehusleger som kan skrive ut abortmedisiner i Norge. Men da Stortinget vedtok ny abortlov, vedtok de også at leger utenfor sykehus har muligheten til å gjøre dette, men praksisen er enda ikke endret.
6: Jeg synes det virker som er en anakronisme, altså et etterlevning etter fortiden.
5: Det mener helsepolitisk talsperson i Miljøpartiet De Grønne, Marius Langballe Dahlin.
6: Det er kvalifiserte folk utenfor sykehus som kan tilby dette på en forsvarlig måte.
5: Også Venstre, Høyre og Rødt mener abort må kunne tilbys utenfor sykehus.
7: Jo lenger kvinner blir nødt til å vente, jo verre blir det, og da må det ryddes opp.
5: Det sier helsepolitisk talsperson i Rødt, Seher Aydar. En av grunnene til at abort i dag kun foregår ved sykehus er at de krever en ultralydundersøkelse av kvinnen etter 6 ukers svangerskap. Men nå viser helt ny forskning fra Folkehelseinstituttet at denne ultralyden er unødvendig før aborten.
4: Og denne vurderingen er jo blant annet noe av det helsedirektoratet nå vil se på.
1: Reporter Marianne Yttereide. Debatten fortsetter etter at det ble lagt frem urovekkende resultater i lesing, skriving og matematikk på årets PISA-test denne uka. Styrelederen ved Oslo International School mener den offentlige skolen bør lære av privatskoler og redusere antall elever per klasse. Utdanningsminister Kari Nessa Nordtun kan ikke love at det blir prioritert i budsjettet.
8: Jeg forbi liksom justeringer og tweaks. Vi må gjøre en store endringer.
9: Klar tale fra Selina Middelfart, styremedlem I Oslo International School. På denne privatskolen presterer elevene godt på PISA-testen. Samtidig får den norske gjennomsnittseleven stadig dårligere resultater på denne internasjonale testen I matte, lesing og skriving.
8: Det må investeres mye mer.
9: Hun mener det offentlige burde se på tiltak som har fungert godt I det private.
8: Vi har langt mindre klasser, så vi kan skreddersy. Vi ser hver elev.
9: De har mellom 13 og 16 elever I hver klasse. Og den tette oppfølgingen, den koster. Hvert år betaler foreldrene rundt 290 000 kroner I skolepenger.
8: Den forskjellen har en enorm verdi I forhold til de resultatene vi skaper. Det det verdt, og den investeringen bør jo det offentlige gjøre.
10: Vi trenger helt klart kraftfulle grep fremover.
9: Utdanningsminister Kari Nessa Nordtun bekymret over de svake resultatene hun selv la frem denne uka.
10: Men alt handler ikke om penger, det handler om å prioritere de pengene vi har på en klok måte, en måte som vi vet at fremmer læring.
9: Vil det skje noe med klassestyrelsen fra regjeringens side?
10: Jeg kan ikke forskuttere hvordan budsjettet blir senest ut fremover, men vi må se på alle grep som kan bidra til å løfte læringsresultatet I norsk skole, og dette må se på måten man innretter undervisningen på absolutt et av de grepene som oppe til vurdering.
1: Reporter det var Susanne Njelstad Skansen og Kristoffer Sandøy. En person fraktet til sykehus etter en kraftig eksplosjon I en båt I Kristiansand I natt. Flere I området ringte politiet og fortalte om et høyt smell og at husene deres ristet. Det ikke noe som tyder på at det har vært flere personer ombord I den eldre fiskeskøyta, ifølge politiet. I dag det 25 år siden terrorangrepene mot USA I 2001, der nesten 3000 mennesker mistet livet. Æresgarden kom på landsmøtet til republikanerne for å markere dagen.
11: For our heroes at 9/11, we will never forget.
1: Bjelleklangen den til minne om brandmannskapene som rykket ut etter angrepet på World Trade Center I New York. Ordfører I byen, Soran Mamdani, sier 11. september 2001 var den mørkeste dagen I byens historie.
12: You know, the horrific terror attacks of September 11th were the darkest day in our city's history. And also in that darkness, we saw New Yorkers show the light that they are, show what it looks like to actually love this city.
1: I mørket så vi også at New Yorkerne elsker byen sin, sa ordfører Mamdani til slutt her. I mange kommuner her I landet så finnes det en lite brukt snarvei, eller kanskje omvei, til lavere renovasjonsutgifter. Å lage sin egen kompost av mat og hageavfallet, da kommer kommunen og henter den brune dunken I bytte mot et lavere gebyr for søppelhåndteringen. Slikt blir det superjord av, noe som har fått hagen til Marit Lunde Hauge fra grå til knallgrønn på få år.
13: Så her mitt lille paradis.
9: Marit Lunde Hauge åpner porten til hagen sin I sentrum av Sandnes.
13: Ja, jeg har akkurat tog av fullt av potet I går.
9: En del av æren for kvitløken og kålen gir ut til en svart beholder som vi åpner.
13: Denne har vi fått billigt av kommunen. Her hiver jeg opp I matavfall. Her kan du også ta ugras og matrester.
9: Mange kommuner belønner på ulike måter de som driver med såkalt varm kompostering hjemme.
14: Hvis du har godkjent beholder, det vil si varme komposteringsbeholder, så kan du faktisk få reduksjon I gebyr.
9: Det sier Agata Lulinska, som avdelingsleder for miljø og renovasjon I Sandnes kommune.
14: Vi henter inn matavfallsdunken din, så det ca. 20% reduksjon. Men du må kunne noe om prosessen, og du må ha avtale med kommunen.
15: Oi, se her, så dere med til marken.
9: På Ullandhaug økologiske gård kan folk lære hvordan får dette til.
15: Det viktigste å tenke på at man har litt brunt og mest grønt, og så må man tenke litt på fuktigheten hvis matavfallet veldig bløtt.
9: Og det kanskje ikke så komplisert som det kan virke.
15: Det jo mer jobb å dra til Ivar med hageavfallet sitt, for å så dra et sted og kjøpe plantejordet sitt. Så her gjør du jo egentlig all jobben et sted. Samtidig som du med på å gjøre et kretsløp I hagen din, som kjempekult.
1: Og det sa til slutt Kine Maria Marie Landa ved Ullandhaug økologiske gård I Stavanger. Reporter, det var Rutt Einervold Nilsen. Det Arild Svalbjørg som har ansvaret for NRK Dagsnytt I dag. Jeg heter Anders Borgen Werring.

0: kanskje er vaffelpressa allerede I gang. Fikk melding tidligere her fra Åse, som hadde av flere oppgaver på fredagen, at hun skulle lage fredagsvaffler til gutta på jobben. Kanskje har du akkurat stått opp og fått helt I den første kaffekoppen. Uansett av hva situasjonen din det er greit å få strytta seg inn I en ny dag og inn I fredagen. Så begynner med skyoppholdsvær, kommer inn litt regn på formiddagen, regner seg inn I ettermiddagen, før det da blir lettere, og regnet gir seg, og lettere I den form at det ikke skal regne, men skyene og litt tåke kan du regne med I løpet av ettermiddagen, sen ettermiddag og kveld.
1: På Riksvei 159 ved Nedre Romerike brannstasjon I Lørenskog, I retning mot sentrum, nei, mot Lillestrøm, unnskyld.
0: Lillestrøm sentrum.
1: Ja. Der går det litt saktere nå, og det fordi det har vært et trafikkuheld der, et vogntog og en personbil da, som har vært involvert, så ifølge veitrafikksentralen så flyter trafikken sakte forbi stedet. Jeg var inne og så på køen. Du, nå ser det ut som det ordnet der.
0: Ja.
1: Fordi at det der forsvant den køen, for å si det sånn. Da kommer det sikkert straks en melding om at her det rydda. Så da går det fint da på Riksdag 159 igjen.
0: Så har vi satt I gang en diskusjon I forbindelse med saken som vi nevnte I det du skal snakke om I lunsjen. Han karen som hadde parkert på en Kiwi-butikk og registrert seg der. Gjort noen ærner inne på den butikken, men også da gått til en annen butikk og opplevd å få bot. Gikk rettens vei, rett og slett?
1: Rett og slett, og fikk medhold.
0: Ja.
1: Så det ble ikke noe betaling av den boten, og det en av grunnene var for at det var ikke skilta med at du kan ikke gå I noen andre butikker enn Kiwi hvis du skal parkere her. Det jo litt ulike meninger om dere her. Det var vel Michelle som sendte en melding om kjøp en banan, og så du I butikken I 3 minutter, og så kan du gå hvor du vil.
0: Nettopp.
1: Ørnulf skriver, synes faktisk at det blir feil at Kiwi skal betale parkering for en som kjøper en banan og skal fly rundt på Lambertseter?
0: Ja.
1: Håper de skilter riktig, og at det da plasser til betalende kunder når de skal handle. Kan du se det poenget?
0: Absolutt.
1: Selvfølgelig, Rune inne på det samme. Hvis jeg driver butikk og investerer I parkeringsplass, så vil jeg se det som et svik, såpass stert altså, at noen benytter denne til å handle I andre butikker.
0: Det engasjerer. Fortsett å sende meldinger inne I radioappen. Også, vi har vært litt her og der denne morgenen. Det går I parkeringsdiskusjon. Det går I historier om når du sist var I butikken og posta noe. NRK P1. Jeg vil også høre fra deg. Ja, hvor hører du på oss denne morgenen? Det har rent inn litt meldinger fra både her og der. Vi skal ta tak I de om ikke så alt for lenge. Vi får besøk. Fredagsgjest må vi ha for å runde av uka, og denne helgen så starter en folkefavoritt. Alle mot en etter et års pause. TV-underholdning vi snakker om, og en ny drakt denne gangen med en hel familie som skal konkurrere mot hele nasjonen. Vi får besøk av to fra den første familien som skal til pers om ikke så alt for lenge. Og så stiller vi jo da spørsmålet selvfølgelig på fredager.
2: Hva skal du gjøre I helga?
3: Herregud. Det kunne ikke være vanskeligere spørsmål.

0: i samme bil her i NRK Storoslo med Bo Kaspers orkester, 7:15. Carl på plass med lokale nyhetsoppdateringer. Der skal vi aller først høre at det flere svømmebasseng på østkanten enn vestkanten, Carl.
1: Ja, og den skjevfordelingen rammer også skolene. Østkanten har 3 ganger så mange bad som vestkanten, og det inkluderer offentlige bad, skolebad og idrettsbad. Mange elever må reise til andre deler av byen for svømmeundervisning og har nå rundt en times reisevei hver vei. Både Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet ber regjeringen om å få fortgang i planer om nytt bad i vest. Og tidligere varaordfører og nå stortingsrepresentant for Oslo, Kamzy Gunaratnam, blir etter det NRK kjenner til ny samferdselsminister i Arbeiderparti-regjeringen. Dette ifølge NRKs opplysninger en av flere endringer Jonas Gahr Støre skal gjøre i regjeringen i dag. Eileen Fugelsnes, som var stabssjef for Raymond Johansen da han var byrådsleder i Oslo, tar over som forsknings- og høyere utdanningsminister for NRK opplyst. Og Oslo Kulturnatt i gang faktisk allerede fra 8:00. Gjennom dagen og kvelden det over 140 arrangementer i byen. De store museene som Munch, Nasjonalmuseet, Vigelandsmuseet og Astrup Fearnley inviterer til omvisninger, verksteder og utstillinger. Og i tillegg kan man dra på blant annet vikingkveld i Botanisk hage, eller kanskje breakdance battle på Deichmann Bjørvika, Knut Erik.
0: Ja, mye å velge i, og det ser selvfølgelig godt for denne breakdance battlen personlig da. Eskarine?
2: Jeg kjører litt mer old school. Jeg lurer på høstutstillingen.
0: Altså, det derfor vi utfyller hverandre så godt. Eskarine Archer med dere hele veien frem til, til 9:00 sammen med Knut Erik Solhaug i studio. Straks får vi gjester på besøk, for denne helgen så det også premiere igjen for TV-favoritten for veldig mange.
3: Alle mot en, Norges største gameshow tilbake.
4: Ja, og vi godt i gang med å forberede rare og spektakulære oppgaver og eksperimenter som du kan være med og hjelpe på.
5: Du klar for eksperiment? Det skal handle om å sykle veldig sakte.
6: Her klokka du skal ha på deg.
5: Løp, min venn.
0: Ja, Zelda og Markus, de virker klare, og ja, til årets sesong så har de gjort en liten vri. Tidligere så har det vært en deltaker som har konkurrert mot resten av Norge. Nå en hel familie der snakker om. 2 representanter for den første familien som skal til Pers, får vi straks på besøk. Christian og Håkon fra Skedsmokorset.

0: Åge Aleksandersen, Sambandet og Kari Rueslåtten, tenk om her i NRK Stor-Oslo, hvor det en glede å ønske hjertelig velkommen til studio og sendingen til Håkon og Christian på henholdsvis 19 og 21 år. God morgen!
1: God morgen!
0: God morgen, god morgen!
1: Veldig hyggelig å være i studio.
0: Ja, og dere må bli vant til å være i studio, for Christian og Håkon da, to representanter for familien Svae, eller Sva?
2: Sva hjemlig uttales det.
0: Sva hjemlig.
2: Ene stam.
0: Som da den første familien ut i den nye versjonen, kan vi vel si, av Alle mot en, som har premiere i morgen. Nytt av året at det ikke bare en person som skal liksom kjempe mot nasjonen. Nå det en hel familie. Først og fremst, gutter, hvordan det med premierenerven da?
2: Ja, de er til stede, de. Ja. Merker absolutt at det blir spennende. Man vil jo oppføre seg og se best mulig ut på TV da.
1: Det ikke noe man gjør hver dag.
0: Nei, nettopp. Mm. Og ikke tenke så mye på at det cirka 1 million som kommer til å se på dere, eller i hvert fall mange 100 000.
1: Ja, man må ikke si det da.
3: Husk at dere representerer også Skedsmokorset da.
2: Mm. Ja, det blir, absolutt, det blir jo noe vi må ta med oss.
0: Bare for å legge på litt grann til byrde.
3: Ja, jeg tenker, her må vi bare bygge på. Man skal ha litt nerver.
0: Men du, kort, sånn innledningsvis, altså, hvordan dere som, dere en sånn konkurrerende familie, eller hvordan vil dere beskrive familien deres?
1: Ja, nei, vi jo glad i brettspill og konkurranser, ja. Så det jo også en grunn til hvorfor vi endte opp med å melde oss også på. Det var faktisk lillebjørnen vår på 13 år som tok initiativ å sende inn en søknad her.
0: Alle var informert, eller om at søknaden ble sendt? Eller?
1: Nei, jeg var ikke det.
3: Men det for de som ikke har sett på det, for det ikke alle som har sett det, Knut Erik,
0: i
3: programmet, så bare sånn kort om hva det dreier seg om. Det en av dere som har lyst til å ta den?
2: Det jo da 8 oppgaver med en sånn prize pool da, som kommer til å bli utført, hvor det oss mot Norge. Så det handler jo om at vi skal gjette å være nærmest mulig disse 8 oppgavene. Så blir det jo da finnet ut om vi eller Norge nærmest da, og så blir det da, enten så vinner vi litt av en prize pool, eller så gjør Norge, så avgjøres jo alt på siste oppgave da.
1: Hvem som får pengene?
0: God forklaring, og så det jo også mulig å lage grupper og konkurrere via app og i det hele tatt. Altså dette har engasjert. Hva slags forhold hadde dere til programmet selv?
1: Ja, vi har sett på det en del tidligere. Vi har egentlig fulgt med på hver eneste episode som har vært til hver lørdag. Og vi har faktisk vært med selv i 2022, så var vi også med på en oppgave selv.
0: Ja. Ja. Hva dreide det seg om?
1: Ja, siden vi, både Håkon og jeg, vi har drivet med karate i veldig, veldig mange år, ja. Så vi har vært med på landslaget, og da var det en oppgave da, hvor vi skulle, vi var linet opp, og så var det masse brødristere, og så skulle de skytes opp brød, og så skulle man gjette da, hvor mange av oss som kunne klare å slå ned brødet når det spratt opp.
0: Ja.
1: Så det var innstilt slik at de kunne hoppe mye høyere da, enn normale brødristere.
0: Husker dere om hvem var det som vant da? Var det Norge, eller var det deltakeren?
2: Oi, det tror jeg var Norge som vant på den. Hvis jeg husker rett, så var de litt godtroende på oss utøverne.
1: Det gikk
2: ikke helt vår vei.
3: Nei, ok, for du klarte ikke å slå ned så mange brødskiver?
1: Nei, det var ikke veldig mange som klarte det, nei. Det noe vi aldri gjør før, det jo det som konseptet, med at det helt, det bare gjett.
0: Og som vi hørte Markus og Selda, programlederne, fortelle en liten sånn trailer som vi sendte her, så de har tenkt lenge, og det mye finurlige oppgaver i vente. Og sånn det i familien, for dere skal jo bli enige og levere et svar hva dere tror kommer til å bli liksom, resultatet av oppgaven. Hvor flinke dere til å diskutere og liksom, enkelt komme til et svar da?
2: Vi jo glad i å diskutere og komme med våre tanker og innspill da.
0: Ja.
2: Så jeg vil jo være ganske sikker på at vi klarer å komme frem til en enighet på de 30 sekunder vi har, slik at vi skal kunne få et best mulig svar, da. Og forhåpentligvis slå Norge.
3: Dere veldig samkjørte i familien, da.
2: Ja.
1: Både ja og nei, okay. Kan du si. Og så det jo det at vi har 30 sekunder på oss, og så skal 5 personer bli hørt samtidig. Så det blir litt spennende, siden vi har ikke gjort dette her live før, så det kan bli spennende.
3: Hvem i familien bare sånn, tenker det liksom den som slår i bord og sier, nå går vi for dette. Har dere utpekt noen som skal være som har siste ordet?
2: Vi har ikke utpekt noen, men jeg vil enten tippe at det blir faren vår eller lillebroren vår som kan komme med noen tanker og innspill, sånn der, nå må vi bestemme oss, hvilken tar vi? Vi tar denne her.
0: Og hvem som den dårligste taperen, for eksempel, i familien? Vi skal bli bedre kjent da, med Håkon og Christian rett over åtte. Litt musikk frem mot en nyhetsoppdatering først. Chapel Roan, Good Luck, Babe.

0: Dette er NRK Nyheter, og klokka 8. Statsminister Jonas Gahr Støre gjør flere endringer i regjeringen i dag. Etter det NRK erfarer, så blir Torgeir Micaelsen ny digitaliserings- og forvaltningsminister etter Karianne Tung. Kamzy Gunaratnam tar over etter Jon Ivar Nygård som samferdselsminister, og Sigrun Aasland blir klima- og miljøminister i stedet for Andreas Bjelland Eriksen. Eileen Fuglesnes tar over som forsknings- og høyere utdanningsminister etter Aasland.
1: Det er erfarne navn fra regjeringsapparatet og en fra Stortinget som gjør at Støre med dette ønsker å ha en kontinuitet i prosjektet sitt, selv om han og folk som kjenner sakene godt og kan begynne på jobb på dag 1, samtidig som han får noen nye ansikter.
0: Sa NRKs politiske kommentator Lars Nehru Sand. Helseminister Jan Christian Vestre ber helsedirektoratet gjøre en ny vurdering av om abort skal kunne gjøres utenfor sykehus i Norge. Helsedirektoratet har tidligere sagt nei til dette. NRK har den siste tiden fortalt om kvinner som står flere uker i kø for å få abort, og flere partier krever at helseministeren gjør tilgangen til abortbehandling bedre. I dag er det 25 år siden terrorangrepene mot USA i 2001, der nesten 3000 mennesker mistet livet. Angrepet har fått store konsekvenser for den politiske utviklingen og framveksten av høyrepopulismen i landet, sier tidligere USA-korrespondent Tove Bjørgaas.
2: Det ble jo et tidsskille den gangen, og det førte til var jo to egentlig store kriger. Først den i Afghanistan mot Al-Qaida i 2001, og så gikk USA til krig mot Irak i 2003. Det som skjedde var at amerikanerne hadde for første gang blitt angrepet på hjemmebane, så det tror jeg skapte en frykt, også en frykt noen ganger for andre amerikanere blant folket der. Og så etter hvert så begynte folk å sende sine sønner og døtre inn i disse krigene. Ganske mange amerikanske soldater ble drept, og det ble også mange som begynte å stille spørsmål om hvorfor de skulle bli det, om det var verdt det. Og så banet det mange måter veien for en god del av den polariseringen vi ser i USA i dag.
0: Sa tidligere USA-korrespondent Tove Bjørgaas. Flere partier her i landet krever svar om kriminelle i barnevernet. Rødt, Senterpartiet, Høyre og SV krever at barne- og familieminister Lene Vågslid møter i Stortinget etter avsløringer om at flere barnevernsselskaper har koblinger til kriminelle, skriver Klassekampen i dag. Rødt-leder Marie Sneve Martinussen sier det er helt åpenbart at noen har sovet på vakt og ikke gjort jobben sin godt nok. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Du hører NRK Storoslo på NRK P1.
4: Riktig god fredagsmorgen, Storoslo. Det er Else Karina Archer, Knut Erik Solhaug, som er med dere hele veien frem til klokka blir 9 på en fredag som byr på. Det var litt sånn... Det var faktisk stjerneklart da jeg gikk til garasjen sånn i 16:30 på morgenen i dag.
5: Og litt kjølig.
4: Litt kjølig, men skyene de har virkelig trukket inn over vårt område som et pledd, godt og varmt pledd. Et pledd hvor du etter hvert begynner å svette litt under.
5: Du, vet du hva, men det var en fin og koselig måte å beskrive, for det, når det skyer over så tenker folk, å nei, men når det er et lunt pledd.
4: Ikke sant? Og der kan det bli litt varmt under. Og da fordampes det til, og du svetter, og det kommer litt regn også i løpet av dagen.
5: Som skyller svetten av.
4: Ja. Og så gir det seg da litt på ettermiddagen, og vi får skyet opp oss vær med litt tåke i kveld.
5: I fredagstrafikken så går det veldig bra akkurat nå i vårt område, så jeg må bare si at hvis du har noe, hvis det er noe vi har oversett, så ringer du bare 22 80 82 80, så gir oss beskjed. Sånn er det med det. Nei, altså det er...
4: Sånn.
5: Går det på skinner.
4: Sånn går det på skinner. Kristian og Håkon er våre fredagsgjester, to representanter fra familien som er første familie ut i den nye versjonen av Alle mot en, premiere i morgen. Vi blir litt bedre kjent med begge to etter at du har fått Anastasia, Paid My Dues.

0: Hate My Dues, Anastasia her i NRK Stor-Oslo.
1: Og vi skal til fylkesvei 167 Røykenveien. Bent ringte oss derfra og sier at det da, der har det vært to biler borti hverandre, rett før Bondi i retning mot Asker, og vi ser at det blitt kø der, så dette noe som skaper trøbbel i trafikken denne morgenen.
0: Premiere på en folkefavoritt på TV i helga, i morgen, alle mot en i ny drakt. Nå det en hel familie som skal kjempe mot Norge. Før har det vært bare en person. Første familie ut fra Skedsmokorset. Det Stian, Kristin, Jens, Petter, Sva, Hjemli til etternavn. Samme etternavnet har også Håkon og Kristian, som våre fredagsgjester. Jeg sier god morgen en gang til. Ja.
2: God morgen.
0: Fra Skedsmokorset, hvordan var det å vokse opp der?
2: Det var jo absolutt et fint sted å vokse opp. Vi hadde jo flere av vennene våre i nærheten og fine skoler da, som vi vokste opp på.
0: Ja.
2: Så det var jo absolutt hyggelig og sosialt å kunne gå og bo på Skedsmo da.
0: En oppfordring til alle som hører på fra området og følg med i morgen på TV når første episode av Alle mot en går av stabelen.
1: Mm. Dere sterkt knyttet til Skedsmo, vil dere si det?
3: Ja, jeg vil egentlig si det. Vi har jo vokst opp der, og det jo der alle vennene våre fra. Så jeg vil si det.
1: Men dere bor ikke der nå?
3: Jo, vi gjør det fortsatt.
1: Oh, ja, ok. Ja, ja, dere pendler.
3: Ja, stemmer.
0: Mm. For det du sikter til vel at Kristian her? Nei, Håkon?
3: Det Kristian.
0: Kristian? Det det fort gjort å gå i spagaten, håper jeg skulle si, med mange navn. Studerer medisin?
3: Ja, det stemmer.
0: Sitter på pendler med mor, håper jeg skulle si, inn til Ullevål, i hvert fall i dag.
3: Ja, stemmer. Vi har undervisning nå. Jeg går medisinstudiet på fjerde året. Ja. Så nå vi for det meste på Ullevål og Riksen. Og i dag skal jeg være på Ullevål, og da det greit å sitte med moren min, siden hun jobber som optiker på Ullevål.
0: Høres ut som verdens beste mor. Liten shout-out til Kristin også. Men som lege, eller... kommende lege. Hva slags oppgave for å få liksom testa det du har lært den siste tiden på studiene, kunne du tenke deg alle mot en da?
3: Oi.
0: Den var litt vrien.
3: Ja, den litt vrien, ja. Nei, det må vel være noe fysisk, noe sånn total overbelastning for kroppen, jeg vet ikke.
0: Har du noe drømmeoppgave?
2: Oi, jeg synes jo sånne fysiske treningsøvelser morsomt da, som om noen skal bli løftet eller flyttet på eller noe sånne type oppgaver da, så jeg håper jo litt på noe i den gata da.
0: Ja, ja, ja. Og må jo til slutt her høre med dere, altså det jo penger i potten, kan klirrende mynt i kassa kan komme deres vei hvis det går veien. Hva skal pengene brukes på? Har det vært diskutert i familien?
3: Ja, det har det. Vi veldig glad i å reise, og vi også veldig glad i Star Wars. Så neste år så det Star Wars Celebration i Los Angeles. Så vi tenker at de pengene kommer veldig godt med der.
1: Oi, ja, hvor mye er mye stor om da?
0: Nei, ja, det kan være snakk om ja, hvor mye er liksom toppremien egentlig?
3: I hvert fall før så har det vel vært sånn 100-150 000.
1: Ja. Kommer et stykke med det da, til Los Angeles?
3: Ja, da må vi treffe ganske bra på oppgaven også, hvis vi skal få alt sammen.
2: Det kommer jo til den siste oppgave nå da, om vi får noe eller ikke.
0: Ja, ja. Mm. Vi krysser selvfølgelig fingrene. Dette her nye, hva skal vi si, museet til George Lucas dere skal besøke da? Vi snakket om det her om dagen, skjønner du? At den har åpnet noe nytt nå der. Det må stikke en tur innom der i hvert fall.
3: Ja, stemmer. Så det også, jeg tror det også i Los Angeles.
0: Ja, ja, ja. Mm. Herre min, du, vi krysser selvfølgelig fingrene for at det blir... påfyll i reisekassa for familien da, Sva, Hjemli, Stian, Kristian, Jens, Petter, Håkon og Kristian, som skal delta da. Første episode, ny utgave av Alle mot en i morgen. Lykke til!
3: Tusen takk!

0: Låta med en av de kuleste titlene som blir spilt her I PN også. Staut med lett å være kødd, men det køsta være kar. NRK Storoslo du hører på kvart over åtte og klokka bikka. Karl Sørheim på plass med en lokal nyhets- og oppdatering.
1: SV I Nordre Follo krever mer T-bane når det skal bygges ut kraftig I Søndre Nordstrand. De ber nå andre partier I Nordre Follo om å støtte en innsigelse mot planene, skriver Østlandets Blad. I forslaget til ny kommuneplan I Oslo legges det opp til bygging av 10 000 nye boliger I området Gjersrud-Stensrud, rett ved kommunegrensa, og SV frykter altså mer kø og trafikkaos på E6 mot Nordre Follo. Tidligere varaordfører og nå stortingsrepresentant for Oslo, Kamzy Gunaratnam, blir etter det NRK kjenner til ny samferdselsminister I Arbeiderparti-regjeringa. Dette ifølge NRKs opplysninger en av flere endringer Jonas Gahr Støre skal gjøre I regjeringen I dag. Eilin Fugelsnes, som var stabssjef for Raymond Johansen da han var byrådsleder I Oslo, tar over som forsknings- og høyere utdanningsminister for NRK opplyst. Og Oslo Kulturnatt I gang faktisk allerede fra nå klokka åtte. Gjennom dagen og kvelden det over 140 gratis arrangementer I byen. Og de store museene som Munch, Nasjonalmuseet, Vigelandsmuseet og Astrup Fearnley inviterer til omvisninger, verksteder og utstillinger. Og I tillegg kan man dra på blant annet Vikingkveld I Botanisk Hage eller Breakdance Battle på Deichman I Bjørvika.
2: Let's go!

0: jente og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
1: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, eller?
2: Det 0,1 tonn ren muskelkraft.
3: Jeg tror det det siste jeg
4: har gjort. Føler jeg tåler mye bank.
5: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
6: Konkurranseinstinktet mitt, det veldig høyt.
3: Men det føles ut som sånn, ok, nå min dag kommet.
7: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.

0: Dette NRK P1.
1: Dette NRK Nyheter. Nå klokka 8.30. Helseminister Jan Christian Vestre ber helsedirektoratet gjøre en ny vurdering av om abort skal kunne gjøres utenfor sykehus i Norge. Helsedirektoratet har tidligere sagt nei. NRK har den siste tiden fortalt om kvinner som står flere uker i kø for å få abort, og flere partier krever at helseministeren gjør tilgangen til abortbehandling bedre.
2: Så har vi bedt helsedirektoratet om å gjøre en vurdering av hvordan tilbud også utenfor sykehus kan tilrettelegges for og organiseres, og da må det selvfølgelig skje innenfor faglige forsvarlige rammer.
3: Men de har jo allerede vurdert dette. Hvorfor ber du de gjøre det en gang til?
2: Helsedirektoratet har gjort innledende vurderinger. Det har vært på høring, så har det kommet ny kunnskap underveis i denne prosessen. Og det mener vi også at det viktig at helsedirektoratet ser hen til i sine faglige vurderinger.
1: En ny rapport fra Folkehelseinstituttet om at ultralyd unødvendig før en abort blant de tingene helsedirektoratet skal se på. Reporter her, det var Marianne Ytreide. Debatten fortsetter etter at det ble lagt fram urovekkende resultater i lesing, naturfag og matematikk på årets PISA-test denne uka. Styreleder Selina Middelfart ved Oslo International School mener den offentlige skolen må gjøre store investeringer og må lære av privatskolene.
4: Vi har langt mindre klasser, så vi kan skreddersy, vi kan differensiere tilnærmingen til hver elev. Vi ser hver elev.
5: De har mellom 13 og 16 elever i hver klasse. Og den tette oppfølgingen, den koster. Hvert år betaler foreldrene rundt 290 000 kroner i skolepenger.
4: Det er klart, vi betaler jo også husleie, og vi har rente på lån, og vi har noen andre utgifter. Men at den forskjellen har en enorm verdi i forhold til de resultatene vi skaper, det miljøet elevene får lov til å lære i, det det verdt. Og den investeringen bør jo det offentlige gjøre. Det viktigste å løfte de offentlige skolene.
1: Reporter Susanne Njølstad Skansen. Når statsminister Jonas Gahr Støre ferdig i statsråd hos kong Haakon i dag, så det ventet at han kommer ut fra slottet med flere nye ministre. Etter det NRK erfarer så blir Torgeir Micaelsen ny digitaliserings- og forvaltningsminister etter Karianne Tung. Kamzy Gunaratnam tar over etter Jon Ivar Nygaard som samferdselsminister, og Sigrun Aasland blir klima- og miljøminister i stedet for Andreas Bjelland Eriksen. Eileen Fuglesnes tar over som forsknings- og høyere utdanningsminister etter Aasland. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
6: Riktig god fredagsmorgen. Det foreløpig regnfritt ute, i hvert fall utenfor vinduet vårt her på Marienlyst. Fredagen starter med skya oppholdsværende, kommer inn litt regn i løpet av formiddagen. Varer til sen ettermiddag hvor regnet gir seg, men vi får fortsatt en skya værtype. Samme i morgen, og så det størst sjanse for sol på søndag i løpet av helgen ifølge statsmeteorologen.
7: Foreløpig, det vil si egentlig hele morgenen. Det var jo, vi hadde litt problem på Røykenveien. Der ser du ikke at det problemer lenger. Det var i retning Asker. Ser ut som det går greit der nå. Og for øvrig også så det veldig lite kø å snakke om altså denne fredagen i Stor-Oslo.
6: Morten har sendt melding inn i radioappen. Det kan du også gjøre. Han forteller ferie. Turen går til regnfulle Bergen i en uke, og det ser ut til å bli en våt uke. Ha en fin helg, hilsen Morten fra selvsagt Mortensrud og Bergen. Hva skal du helga? Du av typen som skal løpe maraton? Ta det med ro, benytte deg av andre tilbud som Stor-Oslo har å by på. Send melding inn i radioappen og fortell oss hvilke planer du har. Karina Archer, Knut Erik Solhaug med dere hele veien frem til klokka blir 9.
7: Kan vi ta med, vi har fått et bonjour fra Paris her, fra Unni. På tur med jobben, City Takdekking, som feirer 75-årsjubileum. Kos dere! Ja, så herlig å være i Paris!
6: Og der hoppet vi champagne.

0: Trent Darby, Sign Your Name her I NRK Stor Oslo hvor vi har vært på Finnskogen vi har vært oppe I Lesja vi har vært I Tyrkia vi har lyttere
1: Paris
0: mange steder
1: Champagne var det også noe fra
0: helt nydelig, det bare for å leve seg inn I hvor lytterne ikke sant? Kanskje drøyer du ned et par timer da før champagnekorken sprettes men det høres ut som det mange som har en fin helg foran seg.
1: Ja, vi har fått en hilsen her fra Bente og Morten som da opprinnelig fra Ørskog Hei, I dag starter kona og jeg på biltur til Guardamar del Segura
0: vi
1: I Spania.
0: Spania ja.
1: Kjører en liten roadster Mazda MX-5. Her må du hjelpe meg.
0: De som vet, de vet. Det okay. høres ut som en kul bil.
1: Første overnatting I Helsingborg, og så blir det litt nord for Bremen, og deretter Trier, og en stopp I Frankrike, og Andorra, før vi fremme. Gjett om vi gleder oss. Det skjønner vi at dere gjør. Bente og Morten, god tur!
0: Så det helt nydelig å se, som vi har hørt I nyhetene også, det masse som skjer I vårt område, Oslo Kulturen, at det jo I gang, og det faktisk over 140 gratis arrangementer I byen. I tillegg så kan man dra på Vikingkveld, Botanisk Hage, Breakdance Battle på Deikmann Bjørvika. Også fått en melding her fra en som skal ikke løpe maraton, for det jo Oslo Maraton I helga også, men ha dugnad Nadsvakter på Norges største korpsstevne, Tusenfrydstevne. Her møtes tusenvis av barn, unge og voksne og koser seg sammen. Inge-Lise forteller også da at det på vakre Roseslottet skal være Dissimilis konsert. 1300 kommer, 1300 det da konserten skal være, eller hun stiller et spørsmål også om vi kommer. Kommer til å bli vakkert og varmt uansett om vi kommer eller ikke, og sikkert mange som tar turen opp dit.
1: Men du, det der korpsopplegget, det høres jo ut som, som det en slags maraton, det jo.
0: 100%. Hva slags maraton det du har foran deg for helgen? Send oss melding inne I radioappen straks. En oppdatering på de lokale nyhetene. Kelly Clarkson først. Stronger. What doesn't kill you makes you, ikke sant? Og så videre.

0: Get Wronger, Kelly Clarkson her I NRK Storoslo. Klokka nærmer seg kvart på ni, og det på tide med en lokal nyhetsoppdatering. Carl Sørheim på plass. Aller først skal vi gjøre at det flere svømmebasseng på østkanten enn vestkanten, Carl.
1: Ja, og det en skjevfordeling som rammer skolene. Østkanten har nemlig tre ganger så mange bad som vestkanten, inkludert offentlige bad, skolebad og idrettsbad. Mange elever må derfor reise til andre deler av byen for svømmeundervisning og har nå rundt en times reisevei hver vei. Både Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet ber regjeringen om å få fortgang I planer om nytt bad I vest. Og SV I Nordre Follo krever mer T-bane når det skal bygges ut kraftig I Søndre Nordstrand. De ber andre partier I Nordre Follo om å støtte en innsigelse mot planene, skriver Østlandets Blad. I forslaget til ny kommuneplan I Oslo legges det opp til bygging av 10 000 nye boliger I området Gjersrud-Stensrud, rett ved kommunegrensa, og SV frykter mer kø og trafikkkaos på E6 mot Nordre Follo. En ung mann tiltalt for grov vold etter at han ifølge tiltalen slo ned en mann I 70-årene utenfor Folkets hus I Strømmen I mars tidligere I år. Det skriver Romerikes Blad. 70-åringen mistet bevisstheten og ble kjørt til sykehus I ambulanse etter slaget, og hva som foranledningen til volden vil bli et tema I retten, forteller politiet. Og tidligere varaordfører og nå stortingsrepresentant for Oslo, Kamzy Gunaratnam, blir etter det NRK kjenner til ny samferdselsminister I Arbeiderpartiet-regjeringen. Dette ifølge NRKs opplysninger en av flere endringer Jonas Gahr Støre skal gjøre I regjeringen I dag.
0: Carl Sørheim det som har gitt deg de lokale nyhetene denne fredagsmorgen. Store planer for helgen, Carl?
1: Store planer for helgen? Ja, jeg skal opp til Fosen, faktisk.
0: Du skal til Fosen?
1: Skal ut av Storoslos dekningsområde.
0: Ja. Men som vi har hørt denne morgenen, vi har jo lyttere over hele landet, en ting, men over sant? Hele verden, så hold deg på P1 allikevel da, og NRK Storoslo.
1: Så klart.
0: Ja, det godt å høre. Du en lytter som hører på oss utenfor Storoslo, send oss melding, det gjør vi inne I radioappen. Stein Torløf Bjella, god morgen til deg fra oppe I Ål, det ikke det? Jo da, Sundreberget skal du få synge litt om nå, frem til vi tar litt meldinger I innboksen vår. God morgen!

0: Sundre Berge, Stein Tollef Bjella her I NRK Store Oslo. Hvor vi egentlig bare ramlet litt inn I, hva skal vi si, og åpnet inboxen for lyttere ute rundt om I hele det ganske land, selvfølgelig. Jeg holder deg I Stor Oslo og hører på oss her, så vi setter pris på deg også, selvfølgelig. Men hyggelig, ekstra hyggelig kanskje akkurat denne morgenen å få høre at vi har lyttere over hele Europa, hele verden. Og sist innkommende melding fra Eva, som har forteller at hun har oss med det hyggelige følge på badet. Jeg gjør meg klar for dagen I Värmland. Veldig stas, skal kløve ved, fyr I peisen og bare nyte helgen. God helg til dere også, skriver Eva fra Värmlandsskogen. Så det jeg som har vært på ordentlig sånn roadtrip og familiebesøk. Lisa, hun forteller at hun på roadtrip og familiebesøk da I Øst-Finnmark og skal på Heksemuseet I dag. Høres spennende ut.
1: Det fint vær også, da.
0: Ja, ja, ja. Var på tur til Hamningberg I går. Lenge kom man ikke nordøst på fastlandet. Utrolig fascinerende landskap. Og likevel høre på morgensendingen deres da, skriver Lisa.
1: Det koselig.
0: Så har vi spurt I forbindelse med alt som skjer I vårt område I løpet av helgen, blant annet Oslo Marathon, som kommer til å sette sitt preg på byen I morgen. Ivana forteller at hun pleier å løpe halvmaraton minst to ganger I året, og planen, ikke sant? Planen var egentlig å løpe Oslo halvmaraton I morgen også, men siden jeg ikke har rukket å forberede meg skikkelig, tenkte jeg at det bedre bare å heie på alle som løper. Så I morgen så blir det heia-gjeng I byen.
1: Tok du meldingen til Frank?
0: Jeg gjorde ikke det.
1: Nei, for han skriver at denne helgen så blir det trening, slappe av og lang tur I Østmarka. Ah, høres det deilig ut. I den rekkefølgen. Trening I dag, med shorts selvfølgelig, slappe av I morgen og tur på søndag, muligens med shorts. Selvfølgelig ikke alene for den turen da, for jeg går aldri alene, Frank.
0: Blir vel kanskje kamp klokka fire I morgen også, eller Frank? Jeg trenger ikke å stille spørsmål en gang. Vi sitter benka begge to. Tom på Nærsnes, en annen form for maraton. Kall meg en krakk. I dag skal jeg på Rimrik Bua støvsuges og klargjøres før kone Kari kommer hjem fra jentetur I Alicante. Her skal det lukte salmiak og det som her. God helg, skriver han. Ta med Ingeborg til slutt der, ja, som også gleder seg til helgen, Karine.
1: Ja, min bestevenninne Kate fikk billetter til musikalen Chicago I bursdagsgave, og jeg får være med, så I morgen skal vi på Chateau Neuf, skriver Ingeborg da, fra Makrellbekken. Hun gleder seg selvfølgelig, sikkert all grunn til det.
0: Ja, helt nydelig, og det bare å... Det viktig å ha noe å se frem til også, når man står på terskelen inn I helgen. Og det betyr jo også at vi må runde av denne uka her, og du vikar for Mats som ute og reiser og har noen fridager akkurat nå. Vi har jo hatt en greie de to siste ukene, vi har tatt for oss to låter, eller låter som på en måte ramser opp uka. Jeg fikk æren av å velge ut låt denne uka her, og jeg falt på Craig David's Seven Days. Vi har kommet til fredag. Ja da, han synger jo da, altså først så starter han med, hva det for noe? Start with a bottle of Moje for two, altså Monday, took her for a drink on Tuesday, we're making love by Wednesday, and on Thursday and Friday and Saturday så gjorde de det samme som de gjør på onsdag, og så slapper man av da når man kommer til søndagen. Så da vet du hva som står på programmet I dag. Hvis du ikke hadde noen videre planer, var den for lavt?
1: Nei, den var egentlig veldig fin. Det var mange som tar den ballen.
0: Gi hverandre en klem. oppfordring inn I helgen. Det Else Karine Archer, Knut Erik Solhaug som har gleden å ha vært med dere hele veien denne fredagsmorgen.
1: Men vi skal vel ha et spark bak og et klapp på skuldra, eller?
0: Det må vi ikke glemme. Hvem går klappet på skuldra til for deg I dag?
1: Det går til Kamzy Gunaratnam som kanskje skal inn I regjeringen nå.
0: Klappet på skuldra til meg går til de to herlige karer som vi hadde på besøk denne morgen, som altså to av familien ute på Skedsmokorset, Sva Hjemli, Håkon og Kristian. De første familie ut I en ny runde med Alle mot en.
1: Spark bak fra meg. Altså, jeg tror jeg... Det har jo vært mye snakk om det her dårlige PISA-undersøkelsene denne uka.
0: Ja.
1: Jeg gir et spark bak til de som ikke har klart å rigge skolen sånn at vi lærer å lese og litt matematikk og sånn.
0: Ja,
1: det var vel lesingen det var veldig, veldig dårlig på. Så lite spark bak der, altså, det må vi klare å få til.
0: Og så jeg helt åpen og ærlig på at jeg har valgt side I en diskusjon vi hadde tidligere på denne morgenen. Han en karen som parkerte på Kiwi og på Lambertseter og fikk bot fordi han var inne og handlet på Kiwi og så gikk over på Rema på andre siden av veien og fikk bot. Sparket mitt bak går da til de som ga han karen her bot.
1: Ja, og det ene alene fordi at du kunne, det kunne vært deg,
0: kunne
1: Erik.
0: Det kunne så absolutt vært meg. Du, prøv å ha en botfri helg og så Else Karine og Knut Erik tilbake på mandag, 6:03. Hold deg på kanalen da. Ettermiddagssendingen de sparker I gang 2:03 I ettermiddag. Det har vært litt av en morgen dette her, Else Karine.
1: Ja, det ikke alltid litt av en morgen.
0: Ja, det liksom det glede å stå opp hver eneste morgen og vite at vet du hva, vi skal være sammen I 3 timer. Elsie Bay!
1: Elsie, faktisk.
0: Sa jeg hva det for?
1: Nei, jeg bare tenkte det var nesten som du skulle snakke om meg.
0: Ja. Se for deg, Else Karine Archer, leverer denne låta Love You in a Dream fram mot 9 da. Ha en fin her.

0: Dette, dette NRK P1.
1: NRK Nyheter klokka 9. Statsminister Jonas Gahr Støre gjør flere endringer I regjeringen I dag. Etter det NRK erfarer blir Torgeir Micaelsen ny digitaliserings- og forvaltningsminister etter Karianne Tung, og Kamzy Gunaratnam tar over etter Jon Ivar Nygård som samferdselsminister. Og Sigrun Aasland blir klima- og miljøminister I stedet for Andreas Bjelland Eriksen. Eileen Fuglesnes tar over som forsknings- og høyere utdanningsminister etter Aasland. Dette skjer etter eget ønske fra ministerne, det sier politisk kommentator her I NRK, Lars Nehru Sand.
2: Vi har jo lang fartstid og eller en familiesituasjon som gjør at de nå velger annerledes etter et langt virke som statsråd og oppnådd politiske resultater de er fornøyde I. Og så handler det allermest om at Støre trenger en plan for hvordan dette regjeringslaget skal vinne de to neste valgene I 2027 og 2029. Og hvis man ikke kan garantere at man med på hele den reisen, så dette et greit tidspunkt å bytte på.
1: Helseminister Jan Christian Vestre ber helsedirektoratet gjøre en ny vurdering av om abort skal kunne gjøres utenfor sykehus. Helsedirektoratet har tidligere sagt nei til dette. NRK har den siste tida fortalt om kvinner som står flere uker I kø for å få abort, og flere partier krever at helseministeren gjør tilgangen til abortbehandling bedre. På søndag skal svenskene til stemmeurnene. 349 representanter til den svenske riksdagen skal velges. Og det ligger an til å bli et veldig spennende valg, det forteller Norden-korrespondent Joakim Reikstad.
3: De rødgrønne med Magdalena Andersson, sosialdemokraternas statsministerkandidat I spissen, har ledet stort. Men for en halv time siden så kom det en meningsmåling. Liberalerne, som et av regjeringspartiene som har ligget under sperregrensen lenge, plutselig har hevet seg og ligger nå trygt over, statistisk signifikant over. Og det betyr at ledelsen som Magdalena Anderssons side har hatt gjennom valgkampen, den nå nede på noen få prosent, og mye kan endre seg gjennom helgen her I Sverige.
1: Prisen på Nordsjøolje har steget kraftig det siste døgnet. I dag tidlig lå den på over 108 dollar fatet. Ifølge flere analytikere stiger oljeprisen kraftig fordi Houthiene I Jemen har tatt kontroll over havnebyen Mokka, som sentral hvis man vil lage trøbbel for skipsfarten og dermed energitransporten inn og ut av Rødehavet. Hormuzstredet fra før så godt som stengt for energitransport, og Rødehavet og Suezkanalen har blitt en alternativ transportrute. Nå skal vi til 9-timen, og det skal vel kanskje handle om noe annet enn Suezkanalen hos dere?
4: Ja, det skal det, men på en måte I samme sjanger, krig...
5: Ja, nå drar du det langt.
4: Det tror jeg langt.
5: Var det for langt? Ikke med å ta det helt inn. Jeg tror det et Suezkanalfritt program I dag.
4: Ok, greit. Ja.

0: og T-son.
1: Vi har alle hørt om alle de modige mennene I motstandsbevegelsen under krigen.
2: Ja, og modig, det var det, ingen tvil om det, men samtidig så var det også mange svært modige kvinner.
1: Ja, og hvorfor har vi ikke hørt noe særlig om dem?
2: Ja, nå kommer det mer og mer fram, heldigvis, og det på høy tid.
1: Og I dag skal vi høre om en av de aller modigste.
2: En ung kvinne på 23 år som fikk ansvaret for å bygge opp et rakna Milorg på Hedmarken.

0: Klar og tydelig beskjed fra Taylor Swift der We are never ever getting back together. Da må man jo bare ta det som en mann og kvinne og bare gå videre I livet.
1: Jo, men man skal alltid skrape litt grønn på døra.
0: Skal man det? Hvor lenge kan man skrape på døra før det blir patetisk, Knut?
1: To måneder.
0: To måneder? Ikke det litt lenge?
1: Altså, ikke samme dør, men ståk litt, gå litt rundt omkring, følg etter vedkommende, send noen meldinger på kveldstid, i to måneder.
0: I to måneder.
1: Men nøyaktig
0: to måneder. Åtte uker. Ja. Det klart, når man får besøksforbud, da har man skrapt for mye og for lenge og vært for intens. Dit må vi ikke komme.
1: Nei, og så kommer det en periode kanskje etter å skrape på døra, så går du litt for langt andre veien. Du blir bramfri og skal prøve å tøfte deg, og du kompenserer med andre for å prøve å gjøre den andre sjalu på et vis, og sier, jeg kommer med videre her I livet, jeg går rak i ryggen, jeg har en dame I hver havn, for å bruke det uttrykket der, og så funker ikke det heller, og så etter nye to måneder, sånn går livet, sånn går det.
0: Ja. Men den overkompensasjonsperioden bør man jo også forsøke å nyte, tenker jeg, og ikke få for dårlig samvittighet, selv om det er baktanker.
1: Nei, man må unne seg.
0: Unne seg. Ja. I hver havn må man unne seg.
1: I hver havn må man unne seg litt rann. Fordi til syvende og sist så kommer det til å gå ganske så greit for de aller fleste, og da kan det være greit å se tilbake på et langt liv.
0: Med mye innhold.
1: Med mye innhold. På godt og ondt. Vi hørte at det noen endringer I regjeringen I dag, det kan vi komme tilbake til, uten at vi skal bli politisk kvarter eller Dagsnytt 18. Vi I timen, og her det noenlunde den samme konstellasjonen. Det Jean-Henrik Mathieson og Knut Folkestad som leder programmet I dag. Ja. Men vi har jo ulike gjester fra dag til dag, og I dag, denne fredagen, så det Hege Dukkert som gjest, skriver en god bok.
0: Meget god bok. Dæven, den så jeg ikke komme I dag, men den kom allikevel. Men Hege har skrevet en meget god bok om kvinner under krigen, spesielt en kvinne som, altså jeg har slukt den boka der. Det er jo et privilegium å jobbe her I Nitimen, Knut. Vi to heldige karer, så har vi også de andre på laget selvfølgelig, men en av gledene jo å lese bøker. Og når det kommer en god bok, da det ekstra stas, modige kvinner under krigen I dag, spesielt en som vi skal snakke mye om.
1: Eva Jørgensen, som under kodenavnet Jakob var en av Norges ukjente krigshelter. Jeg fikk også lyst til å lage et program der vi kun søng gamle radio- og TV-programkjenninger.
0: Ja.
1: God bok.
0: Ja, men det kan vi jo, vi kan pitche det på neste pitchemøte. Det jo det av og til her I NRK, hvor man møter opp I et stort rom, gjerne på Ullevål stadion. Det kjempeskummelt, og så går man frem og pitcher og synger, og da skal vi gjøre det. Det gleder jeg meg til. Det blir både skummelt og deilig på en samme tid.

Madden, love you right her I nitimen. Vi skal straks si velkommen til Hege Dukkert, kulturjournalist og forfatter, jobbet mange år I Dagblad, også mange år her I NRK. Har akkurat sluppet boka

0: Jørgensen, som da ikke er like ukjent som var før denne boka kom, og den jobben du har gjort, Hege. Men, og vi blir gjerne med å fortelle den historien her i 9-timen sammen med deg. Vi har også i Hamar, på Hamar, Hedmarken. Hva må vi se for oss når vi går inn i historien din, Hege?
1: Ja, vi bør se for oss at det på høsten i november 1944. Det mørkt ute, det mye mørkere enn det ellers fordi at det mørklegging av hele byen. Det jo blendingen, ikke sant? Det ikke lov å tenne en eneste gatelykt. Så det nok et ganske sånn, det en tung kveld, det mørkt, kaldt, og alle går litt og lurer på hvem det egentlig som rundt neste sving. Så jeg tror det en litt sånn paranoid følelse når man kommer inn i den historien.
2: Ja, og hvis vi da går til Eva Jørgensen. Hvem var hun?
1: Ja, hun var en helt vanlig jente, og jeg tror det noe av det som har opptatt meg, for man har jo sett at veldig mange av de som var i Milorg, for eksempel, de var bekjente fra Oslo Vest, eller de hadde liksom spesielle forutsetninger for å gjøre det de gjorde. Men Eva Jørgensen, hun var en helt vanlig jente som opplevde da hun gikk i andre gym at landet hennes ble okkupert, og jeg tror hun opplevde det veldig sterkt, fordi hun bodde sånn til i en stor gammel villa nede ved Mjøsa, sånn at på 9. april så bokstavlig talt gikk liksom tyskerne gjennom havnen hennes, altså de kom marsjerende opp foran huset, og hun fikk en sånn utrolig følelse av å bli invadert og ble veldig sånn krenket av det i en alder av 18 år.
2: Ja. Og Hedmarken, der var det jo litt blandet med tanke på hvilken side man havna, storbønder og så videre, så historien der kan jo også, eller er jo også litt vanskelig for veldig mange mennesker, Hege.
1: Ja, det det, og det var store motsetninger og naboer som skulte på hverandre, og et ganske sånn spenningsfylt samfunn. Ja. Og jeg synes jo det var noe av det mest fascinerende, fordi at det viser seg jo at de som på hver sin side kjenner hverandre godt, de har kanskje gått på skole sammen, eller vært i samme miljø, og det gjør jo forholdene spesielle.
2: Ja.
0: Mm. Du ser at du en ung jente, og jeg og Sean snakket om det før vi startet sendingen i dag. Nå vi godt voksen, og skal se først hvordan man ville reagert, men hvor viktig tror du at den alderen der, 18, 20, 22 kanskje da, for de som engasjerte seg i krigen?
1: Jeg tror det var veldig viktig, og jeg tror det var jo veldig mange av dem som ble engasjert, og mange, særlig mange av gutta ble vervet gjennom idrettsbevegelsen, og at det var en tid hvor veldig mange på en eller annen måte fikk en politisk oppvåkning. Man kan jo lure på også om det en periode i livet hvor liksom risikosenteret ditt ikke helt utviklet, sånn at du tar noen sjanser og gjør noen ting som du noen år senere ville tenke, herregud, for da tålte jeg det.
2: Ja. Og hvordan Eva Jørgensen tålte alt hun gjorde, det er jo helt utrolig å lese om i boka, men fortell litt, Hege, hva var det hun gjorde helt konkret, og hvordan det kanskje startet egentlig?
1: Det som var spesielt for henne var at hun ble vervet til motstandsbevegelsen da hun var 23 år, og hun var sekretær, og hun ble vervet som sekretær. Det var meningen at hun skulle støtte og hjelpe han som var lokal leder av motstandsbevegelsen i Hedmark, og så skjedde det noen dramatiske hendelser etter en 3 uker som gjorde at han ble arrestert, og så ble han skutt under arrestasjonen, en helt forferdelig hendelse. Og det gjorde jo at hun plutselig satt helt igjen, og grunnen til at hun ble sittende igjen helt alene var at det hadde vært en sånn opprulling, en arrestasjonsbølge på Hedmarken, fordi at lokale Gestapo på Lillehammer hadde mye folk som gikk rundt og fulgte med på Hamar, sånn at det begynte å bli ganske tynt i rekkene, så hun satt igjen og ante ingenting, og brukte da tid på å prøve å finne ut av hvordan hun kunne klare å jobbe videre, og det eneste rådet hun fikk var å flykte til Sverige. Nå det din tur neste gang, du kommer til å bli arrestert. Men det var umulig for henne. Hun tenkte at nei, nå må vi være igjen, vi må prøve å få orden på dette, og så ble hun igjen.
2: Ja, fordi Milorg-organisasjonen der oppe ble jo nesten utradert og lagt øde, og så kommer det da noen opp fra Oslo, fra organisasjonen da, og så er det på en måte, eller det jo hun som står igjen der, som vet såpass mye at hun kan få ansvaret til å da bygge opp igjen hele organisasjonen, ikke sant, Hege?
1: Ja, og det var jo aldri noen som hadde ment at hun skulle bli leder, men så av forskjellige omstendigheter så hadde de ikke en ordentlig ledelse, så det var hun som gikk inn og organiserte det og gjorde det.
2: Ja.
1: Og hun hadde ikke noen forventninger til det selv, eller hun bare gjorde den jobben som skulle gjøres.
2: Ja. Hun fikk ansvar for 1200 mann der.
1: Ja.
2: Ja. Om, jeg skal si menn her med vilje, for det var jo det var, ikke sant,
1: Hege? Ja,
0: og vi skal komme tilbake til det.

0: kvinneperspektivet jeg dukkert, for det noe du har tatt med deg i flere av bøkene du har skrevet og jobbet med. Men det at det ble kodenavn Jakob da, i den sammenhengen som vi akkurat nå snakket om, hvorfor var det viktig at det var for eksempel et mannsnavn?
1: Ja, hun skjønte nok så fort at hvis hun hadde tatt et, altså alle hadde jo kodenavn, men hvis hun hadde tatt et kvinnelig navn, så tror jeg at ingen hadde tatt en alvorlig. Så hun skjønte at hvis hun skulle klare å gi noen militær kommando, så var det nødt til å være under et mannsnavn.
2: Ja, og det er jo interessant, altså mot slutten av boka, så beskriver de hvordan disse mennene reagerte, da de skjønte at Jakob jo var en kvinne. Fortell litt om det.
1: Jeg tror jo at for å skjønne det så må man huske litt på hvordan kjønnsrollemønstre var under krigen, ikke sant? Vi hadde jo hatt en periode rett før krigen på 30-tallet hvor det var press på arbeidsmarkedet og mange særlig gifte kvinner ble skjøvet ut av arbeidslivet, sånn at det store idealet for kvinner var jo husmor-idealet, og det gjorde at fordi gutta som da endelig skulle bli helter, ikke sant? Det var jo en hemmelig her, og plutselig så ble det endelig ble det fred, og de skulle få lov til å stå frem, og naboene skulle skjønne at det var de som hadde gjort dette, og noen kom tilbake fra Sverige, og så finner de ut at liksom commanding officer har vært en ung jente, og hun var så ung at hun kunne vært lillesøstra deres, og så synes det er så flaut. Ja. Og det er jo det som gjør at hun blir oversett og ikke får være med og blir skrevet ut av historien, rett og slett at de synes det er pinlig.
2: Ja. Mm. Og det, igjen, det sier jo litt om tida det var, men jeg tenkte også, da jeg leste dette her, så skamløst av disse mennene og reagere på den måten.
1: Ja, og jeg tror jeg skjønner godt hva du sier, for det var det jeg gjorde, og jeg kjente det sånn i magen. Nei, alvorlig talt, det der går ikke an, liksom, å skyve ut et menneske på den måten. Men jeg tror bare at det var så strenge regler for hvordan menn og kvinner skulle oppføre seg, og hun sa jo det i etterkant også, at hun bare tenkte at dette får jeg bare finne meg i.
2: Ja, ja. Hege, vi skal snakke mer om Eva Jørgensen, også kvinner under krigen.

0: Hege Dukkert er fredagsgjest I 9-timen denne fredagen. Jeg skriver boka om Eva Jørgensen, som under kodenavnet Jakob var en av Norges ukjente krigshelter. Vi skal snakke litt mer om prosessen, Hege, og det å finne fram til de her historiene som du gjør. Men nå har jeg sjungt en god bok, jinglen, opp til fire ganger I 9-timen I dag. Så jo noe av det, Hege, en ting å få fortelt en historie som har vært ukjent, men måten du gjør det på, det å fargelegge og nesten være til stede I gata, som du sa I starten her, det blending og det helt mørkt, og man må liksom se for seg hvordan det men hva det du gjør, tenkte du, for å klare å fargelegge de her bildene som I utgangspunktet da, ja, bokstavlig talt var I svart-hvit?
1: Ja, nei, jeg forsøker jo å tenke meg hvordan det kan ha vært, og det rart, altså 1940 veldig lenge siden, og samfunnet var så annerledes der, sånn at jeg begynner jo med sånn, hvordan så du ut inni det huset? Mm. Ok, de hadde lys, men de hadde ikke innlagt vann. Det betyr at de måtte gå ut hver gang de skulle på toalettet, som ikke engang var et toalett, men en utedo, og det å skjønne liksom altså de fysiske følelsene viktig for meg, for jeg blir alltid så opptatt av det, og særlig siden jeg har jobbet mye med kvinnehistorie, så blir jeg jo opptatt av det, alt det arbeidet som kvinner hadde med bæring av vann og fyring av ved og alt dette her, sånn at det starter liksom med at jeg prøver å skjønne de fysiske forutsetningene.
2: Ja, og så det noe med, men du så, eller det vi opplevde, og igjen som Knut og jeg snakket om, det der tilstedeværelsen inne I historien, ved at det jo som om du står der og ser hva Eva Jørgensen holder på med. Jeg vet ikke, hvordan gjør man det utover det du sa nå med å kjenne på kulle, og hva det som viktig for å få til noe sånt, Hege?
1: Det på en måte å prøve å skjønne hva som var hennes prosjekt og hennes mål, hvordan hun tenker. Ja. Og det fikk jeg både mye og lite hjelp til, fordi at jeg var jo veldig overrasket over at det sto så lite om henne I arkiver. Jeg har sittet masse på statsarkivet og prøvd å finne liksom, dokumentert hva hun har gjort, som det var veldig, veldig lite av. Men heldigvis så ga hun en del intervjuer, men veldig typisk nok da begynte med det først 30 år etter krigen, sånn at hun husket dårlig, hun husket bare noe. Men når du hører på flere intervjuer etter hverandre, så det liksom, det en liten nyanse, da sa hun noe mer om hva hun tenkte, hvordan det var, så prøv å lete etter å finne de tingene da.
0: Mm. Men var det også en type som på en måte tenkte at, ja, nei, sånn var det, den historien var sånn og sånn, jeg tok ikke noe særlig plass, og ja, hvordan var de intervjuene med henne?
1: De var, som sagt, helt like. Altså, hun lot seg intervjue på 80- og 90-tallet og fortalte liksom den samme historien etter hverandre, helt likt hver gang. Og litt sånn som jeg tror man, hvis man skal prøve å huske noe som skjedde for 30 år siden, hun sa sånn, ut på våren kom det en mann fra Oslo, og jeg sånn, ut på våren, var det januar, var det februar, var det mars? Ja. Ikke sant? Prøve å nøste opp I disse tingene. Da. Men det jo det spennende med å skrive historier bøker, og at du føler deg jo litt som en detektiv. Ja. Du finner en liten, å nei, det må ha vært I mars, fordi at snøen hadde smeltet, ikke sant? Du begynner å se på sånne ting.
2: Ja. Og nå, vi har jo sagt at hun har vært ukjent lenge, og det hun jo, men allikevel, som du jo nå nevnte, hun ga jo noen intervjuer, og det var jo på 70-tallet, under, altså, la oss kalle det feministbølgen, hvor jo noen faktisk da klarte å finne frem til disse historiene om henne også, Hege?
1: Ja, absolutt, og det jo viktig å si at Eva Jørgensen jo ikke alene, det viste seg jo at det var veldig mange kvinner som deltok I motstandsbevegelsen på forskjellig vis. Det som litt spesielt med Eva var at jeg tror hun var den eneste kvinnen som hadde en form for militær kommando, det derfor også at hun ble skjøvet ut så I den grad hun ble, unnskyld. sånn at, nei, nå mistet jeg tråden. Ja. Jeg må da synge god bok.
2: Jeg skal men det at hun da ikke fikk denne kredden hun fortjente etter krigen, hvordan opplevde hun det?
1: Jeg tror at hun I første omgang, hun må ha vært skuffet, det klart hun var skuffet, hun følte liksom at hun var jo med på å marsjere inn I Hamar, det finnes liksom en liten film av henne på noen få sekunder, hvor man ser henne marsjere, og hun sa jo at det var hennes stolteste øyeblikk, sånn at det å ikke få være med til Oslo, det å bli skjøvet ut, det må ha vært veldig skuffende for henne, men hun sa selv bare at hun la det fra seg, pakket krigen inn, som hun sa, og hun var jo en del av den store bevegelsen som var I Norge med at nei, nå må vi legge alt det mørke vonde bak oss, så vi skal se fremover, sånn at hun fortsatte jo da å jobbe som sekretær, og gjorde det hele livet, Og jeg tror hun hadde et godt yrkesliv, men jeg kan jo ikke fri meg for å tenke, tenk hva vi kunne brukt henne til. Hun var jo et fantastisk organisasjonstalent.
2: Ja, ja, ja.
0: Jeg skrev her med sånn smileblunkefjes i manus at hun fikk jo kongens fortjenstmedalje for sitt oppoffrende arbeid som sekretær.
1: Ja, stort paradoks.
2: Ja, det et paradoks. Men så det jo også veldig hyggelig å lese at, at krigsskolen jo har en tradisjon, i hvert fall enkelte kull, da, ved å oppkalle, altså, hva heter det? Ja, kull, etter krigshelter eller folk som har utmerket seg i krig, altså manus og så videre og så videre. Og der fikk jo, var det i 24?
1: 24, tror jeg, ja.
2: Ja,
1: hvor det var. Så var det et kull som valgte Eva Kløvstad, som hun da, altså det er jo også en, alltid et stort problem, hvordan skal man hva skal man kalle historiske kvinner, fordi de skifter jo ofte navn. Så for meg er hun Eva Jørgensen, men hun er jo da blitt kjent som Eva Kløvstad, så de kaller seg for Kull Kløvstad, og det synes jeg var utrolig rørende, at av alle forbilder de kunne velge, så valgte de seg henne.
2: Ja, hun ble da gift Kløvstad, derfor dette navnet. Ja.
0: Ser lytter Rune har skrevet, han har lest boka Alt hva mødrene har kjempet, som beskriver noe av det som du da ser med Jakob i anførselstegnet her, og han skriver jo takk til alle som kjempet. Når snudde det her da, eller har det kanskje ikke snudd helt ennå, siden det fremdeles behov og marked for en bok om en kvinne i krigshelt, men når begynte det på en måte å være tydelig at for eksempel Eva gjorde en så viktig jobb?
1: Jeg tror det begynte så smått på 70-tallet, som vi snakket om, altså at da kom det en annen interesse inn for kvinners historie, og man så at altså, det kan da umulig ha vært sånn, at det bare var gutta som kjempet. Så jeg tror det kom inn allerede da, og så har det jo vokst i interesse etter hvert. Men det betyr jo at så mye av dokumentasjonen er borte. Mm. Og det er derfor historiene forsvinner allikevel, at vi vet nå at det var mange, antageligvis flere tusen norske kvinner som deltok i motstandsarbeid, men vi har lite av historien deres, bare brokker av dem.
2: Ja. Hege Dukkert, du blir sittende litt til.

0: Lo der sammen med Sam Oppeku, Love Me To Find You her I 9-timen, og vi har besøk av Hege Dukkert, nå ute med boka Kodenavn Jakob. Historien om Norges ukjente krigshelt Jakob, det Eva Jørgensen. Hege, altså, du jo opptatt av kvinnehistorie, jeg har skrevet bøker om det tidligere. I det perspektivet, hvordan det du velger de historiene du vil fortelle?
1: Jeg ser jo etter historier som har en eller annen konflikt I seg, da, som har en motstand. Og innen kvinnehistorie det veldig enkelt. Nesten alle kvinner som, I hvert fall hvis du går litt tilbake I historien, har utmerket seg, så har de jo liksom blitt møtt med fordommer eller hindringer eller noen sånne ting. Men jeg ser etter det, og så ser jeg vel at det må være et eller annet som treffer meg, da, at jeg blir opprørt på en eller annen måte, eller engasjert, eller tenker at nei, dette må flere få høre om.
2: Ja. Mm. For du sa jo også I starten av intervjuet her I dag, at ikke at det skal være noen unnskyldning, eller kanskje mer forklaring, da, at veldig mye, altså, sånn var det bare den gangen. Mm. Men utover det, kanskje perspektiv, tenkte du, du ser, du må være litt motstand og sånt, da, men det var det jo mange som opplevde, men hva må det da være som på en måte skiller seg litt for at ja, ikke hun ble jo I dette tilfellet behandlet som alle andre kvinner?
1: Mm. Altså, jeg tenker jo at det er et poeng I seg selv å prøve å synliggjøre historier som går utover den vanlige historien vi får høre. Altså, jeg I hvert fall, jeg jo så gammel at jeg hørte aldri noe om kvinners historie da jeg gikk på skolen. Jeg har sett gjennom ungdomsskolebøker, da det ofte sånn små bokser, du får sånn en liten boks om abortstriden på 70-tallet og en liten boks om stemmeretten, liksom. Sånn at inntrykket at hovedhistorien I Norge menns historie, men det liksom krydder ved siden av. Så det å synliggjøre I seg selv, tenker jeg, kan være viktig. Altså, jeg jo litt opptatt av at hvordan vokser døtrene våre opp? De trenger jo å ha noen forbilder, de trenger å se noen helter. Men så jo de beste heltene jo de som strever litt, eller som det noe ved, da. Mm. Som gjør at man blir litt glad I dem også, at man skjønner at de ikke hadde en rett linje, og at det gir en større grad av identifikasjon.
0: Mm. At vi holder på med det. Den dag I dag jo litt rart det også, at vi nødt til å finne kvinnelige helter til våre døttere, som du sier, Hege. Hvis vi går tilbake til boka vi snakker om I dag, kodenavn Jakob, det må ha vært et enormt research-arbeide, som du sier, hun ga bare noen få intervjuer, det var stort sett det samme hun sa hele tiden. Hvordan går du løs på et sånt arbeid?
1: Nei, nå har jeg jo etter hvert lært meg litt sånn historisk metode med at jeg går I arkiver og sitter der og jobber nok så systematisk, men så jeg også veldig glad for at jeg har god journalistisk trening, for jeg ikke noe redd for å ringe til folk. Det de mange historikere som Sånn at jeg ringer og ringer og ringer til alle jeg tror datter eller barnebarn eller nevø eller niese av noen, og så sier jeg, har du en eske på loftet? Finns det et brev? Det noen form for dokumentasjon her? Kan du tenke deg å treffe meg? Ja. Og så jo folk for bløffende skjønne og sier ja, vet du hva, jeg husker tante Eva eller kom opp, så tar vi en prat og så har du et sted å starte og da kan du begynne å spørre de spørsmålene hvordan var været den dagen var det kaldt ute,
0: ikke sant? Da finner man ut av det også, nei, unnskyld,
2: nei, vel, Knut på, hva får du liksom da høre om Eva av andre, altså får du det andre perspektivet som det på jakt etter?
1: Du får I hvert fall en mye rikere perspektiv enn det som i arkivene. Altså for meg var det veldig spesielt, for før dette så jobbet jeg med en bok om Katte Janke Møller, og hun etterlot seg 37 store kasser på Nasjonalbiblioteket. Det var en fantastisk familie, Anker, men også en veldig selvbevisst familie, så de hadde ikke kastet en handlelapp, ikke sant? Alt lå inni der. Mens da jeg begynte å gå I arkivene her, så var det jo nesten ingenting. Så jeg var jo helt avhengig at det var noen som husket og visste, og så var jo også dette nærmere I tid så det var mulig, men det å få, for eksempel så fortalte noen I familien hennes at de festa med under krigen også, det synes jeg var veldig gøy, man ser jo for seg at det var en veldig mørk tid men det var bare å dra ned den blendingsgardinen og så sette på noen musikk og på sveivegrammofonen, for de fikk ikke lov å høre på radio og at det også var en veldig sånn tid for samhold og gøy og det var et helt annet bilde av krigshistorien enn jeg hadde for meg
0: Og Hege, du har jo ikke bare snakket med de som helter I familien familien, du har også snakket med de som, som var I Nasjonal Samling, som var på helt feil side av historien. Hvordan opplevde de at du tok kontakt? Altså deres etterslekt?
1: Jeg tror de opplevde det på to måter. Ga veldig uttrykk for at det var fint å ta kontakt og bli varslet om at historien kommer opp igjen, men det finnes jo noen familier som utrolig lei av 2. verdenskrig, og at de tingene kommer opp igjen og igjen og igjen. Og sånn at det jo mulig å, jeg forsøkte jo da å si at jeg I hvert fall veldig gjerne ville forstå, jeg ville forstå forutsetningene, jeg ville forstå valgene, og jeg har alltid tenkt på det at man skulle jo ønske at man, hvis man kom I en sånn krigssituasjon, var modig, valgte riktig, handlet raskt og rett, ikke sant? Men ville man det? Jeg veldig I tvil, og jeg tenker at det må jo være, hvis vi nå skal ta opp 2. verdenskrig igjen, det jo, altså hvis jeg skal være helt ærlig, det jo ikke sikkert at det verden trenger nok en bok om 2. verdenskrig. Ikke sant? Så hvis, vi skal, hvis det skal være verdt å fortelle noen historier på nytt igjen, så må det jo være fordi vi har noen andre perspektiver og en annen måte å se ting på I dag, og at vi kan bringe det inn.
2: Nå du inne på det som var avslutningsspørsmålet vårt, Hege Dukkert, altså det å forestille seg en situasjon der man må ta de her valgene her. Har du reflektert over det da, og tenkt selv, hvordan vil man selv reagere da om, ja, om man skulle inn I motstandsbevegelsen og få det ansvaret som Eva Jørgensen hadde?
1: Ja, det har jeg tenkt veldig mye på, og jeg har tenkt på det, hva ville jeg gjort da, hvis jeg var, sto ute på en kald og mørk gårdsplass en novemberkveld, og en fremmed mann spurte meg om å gjøre noe som åpenbart var livsfarlig, ville jeg sagt ja? Jeg skulle jo ønske det, det hadde vært fint å kunne sitte her med hånden på hjertet og si at det ville jeg, men det kom jo helt an på. Hvis jeg hadde barn, ville jeg tatt sjansen på at de kom I fare. Hvis jeg hadde småsøsken, ville jeg utsette dem for det. Jeg tror at jeg kanskje hadde tatt flere hensyn og nølt mer da. Og jeg tror det derfor jeg ble så opptatt av Eva Jørgensen, for hun sa ikke bare ja, hun sa faktisk ja takk. Fordi hun ble så glad for å bli spurt om å være med.
0: Hege Dukkert, det har vært en glede å ha deg på besøk her I 9-timen. Kodenavn Jakob, historien om Norges ukjente krigshelt, der ute nå. Og det gir nettopp det nye perspektivet på det vi kanskje har fått mye av 2. verdenskrig, så den helt klart verdt å lese. Tusen takk for besøket.
1: Tusen takk for meg.

0: kompis.
1: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
2: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
3: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
1: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
4: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
5: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid med på lag.
6: Never ever give up, sa Pippi.
1: Mesternes mester, team. Se det nå i NRK TV.
7: Dette Nitimen med Knut Folkestad og Jean-Henrik Mathesson på NRK P1.

0: humle der, Marion Ravn, ser du her inn I timen? Ser du?
1: Ser du, og hører du? Ja, det gjør du. Du hører på 9-timen. Det er få som bare ser på 9-timen. Ja. Ser på radioapparatet uten at lyden på. Hyggelig at dere med oss. Nå til en kar, så han ligner litt på John Lennon med sine runde briller. Har også noen Beatles i seg, for eksempel i Dreamer. Det her Ozzy Osbourne.

0: fra oss i Osborne til nyhetsoppdatering, Tom Ingebrigtsen.
1: Ja, vi starter med det som skal skje om en time. For i statsrådet på slottet om en time så vil det bli gjort endringer I regjeringen. Det bekrefter statsministeren nå I en pressemelding. Hvilke endringer som gjøres står det ikke noe om der, men NRK erfarer blant annet at Karianne Tung går av som digitaliserings- og forvaltningsminister, Jon Ivar Nygård går av som samferdselsminister og Andreas Bjelland Eriksen går av som klima- og miljøminister. I tillegg stifter Sigrun Aasland departement. 8 personer såret I et russisk luftangrep mot Kyiv I natt etter at en boligblokk tok fyr, det melder ukrainske myndigheter. I går ble minst 5 mennesker drept og 67 såret I et angrep mot et kjøpesenter. Angrepene nå finner sted midt på dagen med mange mennesker I området, og at det skjer blir mer og mer vanlig, forteller korrespondent Fredrik Tomra.
2: Her jeg står mellom Odessa og Mykolaiv-regionen, så har vi hørt både droner med jetmotor og også observert ukrainske jagerfly som på vingene for å skyte ned det som kommer inn over Svartehavet I morgentimene. Og det vi ser at russerne de klarer også å treffe mål på dagtid, selv om det I teorien skal være enklere å få øye på dronene og også skyte de ned. Men nå står Ukraina overfor en veldig, veldig vanskelig oppgave, for de har ikke klart å finne gode nok løsninger på disse nye, hurtigere dronene til Russland.
1: I dag det 25 år siden terrorangrepene mot USA I 2001, der nesten 3000 mennesker mistet livet. Angrepene har fått store konsekvenser for den politiske utviklingen og framveksten av høyrepopulisme I landet, det sier tidligere USA-korrespondent Tove Bjørgaas.
3: Det ble jo et tidsskille den gangen, og det det førte til var jo 2 egentlig store kriger, først den I Afghanistan mot Al-Qaida I 2001, og så gikk USA til krig mot Irak I 2003. Det som skjedde var at amerikanerne hadde for første gang blitt angrepet på hjemmebane, så det tror jeg skapte en frykt, også en frykt noen ganger for andre amerikanere blant folket der. Og så etter hvert så begynte folk å sende sine sønner og døtre inn I disse krigene. Ganske mange amerikanske soldater ble drept, og det ble også mange som begynte å stille spørsmål om hvorfor de skulle bli det, om det var verdt det. Og så banet det mange måtte veien for en god del av den polariseringen vi ser I USA I dag.
1: Så en litt trist melding til slutt. Ishockeyklubben Sparta Sarpsborg konkurs. Det opplyser klubben I en pressemelding. Styret har den siste tida arbeidet intensivt med å undersøke mulighetene for å sikre videre drift, men det har dessverre ikke vært mulig å finne en økonomisk løsning, skriver klubben I en pressemelding. Eliteserien ishockey starter neste helg, men det blir altså nå uten Sparta. Nitimen akkurat halvveis. Hva skjer hos dere frem mot klokka 11, Sjønne Knut?
4: Ja, vi skal jo ha låtkamp da, Knut. Vi skal gå I kamp med hverandre om en halvtimes tid.
5: Jeg også laget med et lite slagord. Oh. Selv om vi halvveis, så gjør vi ingenting halvveis.
4: Fy fader, du så sykt god, Knut.
5: Takk.

0: Violet Road her i 90-min. Vi hadde jo Åge Aleksandersen som søndagsgjest her, og da snakket han så varmt om Violet Road og gutta I The Impossible Green, som da har blitt til Svarttrosten og sitt nye band.
1: Ja, det var, var en stor... Det var hyggelig å møte Åge, ikke så ofte som jeg jo sa. Jeg har litt rutin etter mange år, møtt veldig mange, men da kilte det litt ekstra I magen når, eller da Åge kom innom, men jeg kilte litt I magen nå også. Kjenner. Vi skal jo ut til Øyvind Bekkvold, vår menneskemøteekspert. Øyvind, ja, går det bra med deg? Kiler I magen din, eller?
2: Ja, det kiler veldig I magen nå, akkurat nå sånn. Jeg kjente det. Ja. Det gjør det, og det gjør det. Gjør det det også hos deg, Aurora?
3: Ja, akkurat nå så gjør det det, ja.
2: Ja, du kjenner det godt og stått og observert meg. Vi står jo og observerer hverandre. Vi har stått her I 7, 8, 10 minutter, jeg vet ikke hvor lenge.
3: Jo, skinnjakka, det skaper den effekten.
2: Ja, det skaper den effekten. Og så går vi på dine klær, for at jeg så deg I mengden. Du kom der I din brune med hvite prikker kjole, skilte deg litt ut, og så hadde du da... øredobber, og så har du en, et halskjede. Jeg vet ikke om det det ekte gull?
3: Det ekte gull.
2: Det ekte gull?
3: Arvestykke.
2: Arvestykke, fortell.
3: Ja. Det fra min bestemor, min avdøde bestemor. Ja, så det en gordiansk knute for å ta med seg inn I livet.
2: Og hva, jeg forteller om hva en gordiansk knute
3: Det et problem som ikke lar seg løse like lett. Så uansett hvilken ende du drar I, så blir det litt knyttet på tråden underveis.
2: Mm. Og hvordan kjenner du deg igjen I dette smykket du har fått av bestemor, dette, denne gordianske knuten, dette med at det en vanskelig, man må, en vanskelig nøtt, hvis vi overfører det litt til Auroras liv?
3: Ja, nei, min CV ikke linjær som en tråd. Den tror jeg mange kan kjenne seg igjen I, at vi nå et garnnøste, hele gjengen. Jeg har tatt mange omveier og prøvd å, funnet hvilken vei jeg skal ta, men funnet at det har ikke så mye å si, egentlig. Det ikke noe rett eller feil vei.
2: Hvordan da det ikke rett og feil vei når man har prøvd mange veier?
3: Jeg har prøvd ganske mye innenfor ulike utdanninger. Jeg trodde jeg skulle bli cellemolekylærbiolog, men ble noe helt annet.
2: Hva ble du?
3: Nå jobber jeg som rådgiver I NITO, og hjelper med arbeidsrettsutfordringer, og bistår tillitsvalgte og medlemmer. Omkring I landet.
2: Og på andre måter, altså for å ta bestemor, litt sånn utgangspunkt I bestemor, kan du først høre litt om ditt forhold til bestemor da?
3: Bestemor bodde på Helgelandskysten og var gift med en fisker som het Christian Christiansen. Og hun pleia jo hus og hjem, og hage og drivhus og 8 unger, vet ikke hva. Så det jo en helt, det føles ut som det en helt annen tidsalder. Men jeg har jo rundt halsen.
2: Og ditt forhold til henne da?
3: Og det var veldig nært.
2: Hvordan da?
3: Hver sommer så var jeg hos hun og bakket brød og spiste rabarbra og var ute og fisket.
2: Og hva betyr det for deg å ha den bestemors smykke, gordianske knuten rundt halsen alltid?
3: Når jeg skal ut og reise så har jeg det på. Ikke I hverdagen. Men det noe med, og nå står vi jo her på Oslo S, så det, det mye som skjer rundt oss I sånne her

0: Ylva her I timen med låta Lover.
1: Vi snakket så varmt om det å lage seg en NRK-bruker, altså finne seg en profil som gjør at alt det NRK lager mye mer tilgjengelig via alle de appene som gjør dagens måte å forholde seg til det store, store mediebildet. Vi har jo ingen kommersiell interesse av akkurat det, så det jo en lyttervennlig gest, eller servennlig gest for de som bruker NRK TV. Det derfor vi gjør det, vi skal jo også ha en god gammeldags låtkamp her som vi alltid har på fredag etter hvert, der man kan være med og avgjøre hva som den beste fredagslåten brakt til torgs av tre ulike 9-timen programledere. Og så elsker du sånn at man kan stjernemarkere.
0: Ja, jeg elsker at man kan stjernemarkere, og når du da blir bruker, så kan du stjernemarkere 9-timen, for eksempel, eller andre programmer du glad I, for da får du en påminnelse om at, ja, hvis du går glipp av det, kanskje du må opp I jobbe, har ikke tid til å høre på når det går, I dette øyeblikk, så kan du høre på det litt senere. Stjernemarkere 9-timen, det har vært veldig hyggelig. Vi fikk en melding fra Per Øyvind her, apropos det vi snakket om, Knut. Hei dere flotte radiostemmer, tusen takk for det. Jeg må bare hjelpe med litt reklame for NRK-appen og få en bruker der. Om jeg ser eller hører, så finner jeg alltid tilbake til det jeg var sist gang. Om jeg bytter plattform mellom iPhone, iPad, iMac eller Apple TV, Apple-orientert her, ser på radio eller TV eller podcaster, finner meg alltid. Så her en da radiofil, sørlendingen som Per Øyvind underskriver med, som har stor glede av dette her, og det jo det som fint. Du vet alltid hvor du og du mister ikke sporet.
1: Nei, og jeg liker sånn at han såpass oppdatert at han bruker det, at han jobber på ulike plattformer. Ja, ja. Så før så var det jo Statfjord A og Statfjord B. Jeg vet ikke hvor lenge de jobber, 14 dager på og 14 dager av.
0: Ja, han på 24-7.
1: Ja, godt å ha en radiofil sørlending som snakker varmt om at når han bytter plattform, så finner NRK han alltid der han slapp.

0: Samtidsmusikk 24 timer.
1: Jeg kan jo veldig lett lage noe som høres ut som tre støvsugere som slåss med hverandre, men jeg prøver å gi det en litt mer sofistikert form da.
0: Bli med inn I Store Studio når lydkunstner Lasse Marhaug tar oss med på en unik lydreise.
1: Vil at det skal lyde engasjerende, og at det en rikhet I lydbildet, at du har lyst til å sette deg ned med det og gi det full oppmerksomhet.
0: Samtidsmusikk 24 timer, direkte, lørdag på NRK Jazz.

0: Victoria Nadine med Nerve, og før det sånn så hørte vi jo på Scar Tissue ved ved, ja. Ved med av Scar Tissue ved Red Hot Chili Peppers. Det så offisielt, ja. Offisiøst språk. Ja, ja, velkommen på den låten. Scar Tissue, det altså skorpe?
1: Nei, det vel det du får igjen etter at skorpa, det et arr? Det altså det scar tissue. Nei, eller det skorpa? Det
0: vet jeg har i hvert fall suttet og hørt på låta og tenkt på det å klø på skorpa. Jeg tar skorpe, det beste
1: ja,
0: vet.
1: Ja, det så godt og fælt samtidig, for det veldig ekkelt. Men jeg hadde alltid tenkt at det arrene, men kanskje det selve skorpa.
0: Ja, det handler jo det om arr på sjælen og så videre. Det mange synlige sår som gutta i Red Hot Chili Peppers sønger om, selvfølgelig. Men jeg elsker å klø på skorpa.
1: Ja, ja, det greit. Jeg prøver å unngå det. Det lydkamp, nei, låtkamp nå etter In The Club med selveste 50 cent, det handler om løping, det Oslo Marathon I morgen, vi aktuelle, som alltid. Låtkamp nå straks her I 90 minutter.

0: Ja, skreddersyd for radio. Her kan man gå opp og som en proff radiomusikk DJ og se vi hørt In the Club med 50 Cent.
1: Det var kjørte rappingen min der.
2: Noen ganger dere, man hører at dere herrer på 50 pluss, det må jeg si.
0: Herre på, ikke 50 pluss, men 50 cent. Herre på 50 cent. Så hørte du det enda bedre.
2: Men jeg liker det veldig godt, altså.
1: Kom inn en ung dame på før her, Mari Garos-Mansson, så koselig å se deg. Er du klar for låtkamp?
2: Ja, det var så vidt. Skal jeg faktisk fortelle dere. Fordi apropos at vi har låtkamp i dag, så tok jo jeg og snørte på meg joggeskoa, siden jeg hadde litt ekstra god tid i dag.
1: Vi snakket om det, at du hadde vært ute og løpt i dag.
2: Jeg hørte det, skjønner du, men akkurat da dere sa det, så var jeg fortsatt på ville veier, fordi jeg klarte kunststykket å løpe meg bort i urbanstrøk.
0: Oi, fri bok. Ja. Løpe seg bort i urbanstrøk. Ja.
2: Og plutselig, og det her høres helt tullet ut, men jeg havna inn på en pilgrimsled, og inn i en urtehage, midt i urbane Oslo, ved Ulvenhagen. Ja. Og plutselig, før jeg visste ordet av det, så hadde jeg også mistet retningssansen, så jeg var på vei i helt feil retning, og hadde alt for mange kilometer hjem igjen, og skulle også rekke å dusje og komme opp hit, så jeg tenkte, ja ja, i verste fall så får jeg ta sånn report it på ville veier da, der ute, men jeg fikk i hvert fall testa min løpelåt, og den funket jo såpass som fjell at jeg mistet jo oversikt totalt.
1: Som ei kule, det er bra, det er jo Oslo Marathon i morgen, derfor er vi blodaktuelle her i låtkampen.
2: Ja, det er jo generelt, ikke bare i Oslo at det er maraton, for det er jo en maratonsesong, så det er nok mange andre steder i landet hvor det også er løp, det er vel ikke lenge siden du sto noe sånn løpsvakt selv i Bodø, Knut.
0: Ja, derfor tema løpe låta, for min egen del, i et sånn litt sånn utvidet perspektiv.
2: Ja.
0: Men det er vel du, Mari, som er først med din kandidat, og det er dere som hører på 9-time som skal bestemme hvordan de her tre kandidatene er den beste.
2: Yes, vet du hva? Jeg tar oss med på
1: Bare skyter inn, avstemningen er åpen, den er åpen altså, i appen NRK Radio, sånn kan du finne.
2: Ja. Det jeg er spent på nå er om jeg nok en gang har gått for smalt ut, eller om jeg allikevel ha med nok fans. Og da mener jeg egentlig ikke fans av meg, men det er jo hyggelig hvis det er det også, men fans av, men fan av vokalisten på denne låta, som ble en kjempehit i 2011, og det er ingen hvem som helst som er vokalisten, men han opptrer i en helt annen duo enn han vanligvis er å høre i. Fordi i 2011 så ble det ble en klubbhit, det ble en årsbeste på alle lister i Rolling Stone Magazine og så videre. Den klatret også relativt høyt på de kommersielle listene. Den kanadiske duoen Crystal Castles tok nemlig med seg selvaste Robert Smith fra The Cure.
1: Unnskyld, jeg satte den i gang.
2: Hør da. Dette er Robert, vet du. Og det er perfekt løpetempo. Som jeg sa i sted, jeg forvillet meg ut på pilgrimsled og inn i hager med denne her på øret i sted. Hør nå. Og der kan du trøkke til litt ekstra.
1: Ja, den er god.
2: Åh, der får du litt tempo. Og så er den sjukt bra. Holder seg så godt 15 år etter. Så dette er jo en, jeg frier på en måte til både indie-gjengen som hører på nå, jeg frier til The Cure-fansen, til alle som vil ha noe litt annet enn det som spilles hele tiden her, og en som også funker til løpingen.
1: Det var veldig fint.
0: Hørtes du noen gode løpelåter?
1: Ja, meget. Jeg har jo da jeg er jo klarsynt innimellom og har nå en lapp som er til deg, som er låta til Knut, for jeg, det kom til meg i går, så jeg...
0: Du har gjettet hva jeg har valgt.
1: Jeg har ikke gjettet, det har kommet til meg gjennom signaler, eteriske signaler, som hodet mitt har vært en antenne på, så jeg vet hvilken låt det er.
0: Men, har du gitt den lappen til Mari?
1: Ja.
0: Hva står det på lappen her før?
2: Skal vi ta den før du sier det?
1: Ja, det kan vi gjøre, ja.
2: Her står det med store bokstaver, Run to the Hills, Iron Maiden.
0: Nei. Det var du ikke klarsynt allikevel, men det har vært inne litt i samme, for jeg vurderte nemlig Running with the Devil av Van Halen, bare for å få høre David Lee Roth, som... Running with the Devil! Hør på han, du. Men det ble ikke Running with the Devil. Jeg tenkte på Kevin Costner, Danser med ulver, Aurora, Running with the Wolves, men så havner jeg på at det har vært en lang arbeidsuke, det er endelig fredag, vi blir sluppet fri, og da skal vi ut og løpe sammen med ulvene. Stage Doors.
2: Ja, nå er vi ute på litt sånn rolig langøkt, er vi ikke det?
0: Ja.
2: Rolig tempo.
0: I run with the wolves at night.
1: Ja. Det er solid, det er solid. Ok, nei, jeg, hodet mitt tok imot feil signaler. Hvem er det som har sendt meg de, mon tro? Det kan vi snakke om senere. Jeg har en låt som kan komme etter låta di på løpelista, Mari. Og mitt mål er egentlig i dag å bare åpne øynene, eller ørene da, til deg, kjære lytter, for et musikktips. Du skal få et kinderegg av en opplevelse. Susanne Hoffs fra The Bangles, meget talentfull kvinne, og rekke opp hånda alle de så kvinner og menn som har vært forelsket av henne på et eller annet tidspunkt. Det er ganske mange sammen her med en annen fantastisk artist, Matthew Sweet. Det er en del av kinderegget. Del 2, sammen har de coveret en låt av The Bee Gees. Kjære vene, for en trio av brødre det var. Den siste delen av kinderegget, det er meg, som bare leverer. Ja. Det er bare litt trent, så... dette her er da en låt du skal høre på når pulsen skal gå nedover.

0: to me. Bokstavlig talt, løp til meg i appen NRK Radio stedet der du får muligheten til å avgjøre hvordan av de her låtene som vi skal høre I sin helhet. Rakel her, musikalsk, et alternativ til å løpe.
1: Hvis du skulle si det.
0: Ja, la meg gå. Det kom også til meg, for jeg er klar og jant.
1: Du er klar og jant.

0: Rakel der, la meg gå. Det er en spennende låtkamp her. Det er løping som er tema. Mari, din låt?
1: Ja, jeg er kanskje den av oss som ikke hang meg opp I at jeg måtte ha løping inni teksten på et vis, selv om jeg var innom tanken. Men jeg tenkte mer på takt og tone. Ja. Og egentlig også, jeg jo, skal sies da, jeg jo mest fan av å løpe bar, holdt på å si. Altså ikke ha noe på øret.
0: Naken, eller?
1: Men åpenbart når jeg tok ting på øret, så løper jeg meg jo bort.
0: Ja, ok.
1: Jeg skulle gjerne sagt at jeg også løper naken. Det hadde sikkert vært behagelig, det.
0: Nei, jeg tror ikke det.
1: Men jeg liker å høre bare på vanlige lyder utenfra, fordi det er så fin anledning til å tenke og gå gjennom litt prosesser.
0: Ja.
1: Men anyways, store tanker kommer også ofte når man løper med eller uten musikk, og det jo noe tekstlig I min låt også skal sies, som gjør den verdt å høre på. Dette går til gamle og nye The Cure-fans, for dette det Robert Smith, som med på Crystal Castles sin låt fra 2011 som ble en kjempehit. Så har vi gammelt møter nytt. Kom igjen av folkens, vis at dere har litt smak
0: Ja, nydelig, Mari.
2: Ja, du får støtte fra Vibeke som skriver Sorry folkens, men denne kommer Mari til å vinne. Robert Smith, trumfer alt. Altid. Vi mange, og vi stemmer, skriver Vibeke.
1: Men
2: Vibeke,
1: gå inn og stem da, og alle dere andre, ingenting avgjort enda, inn I appen NRK Radio.
2: Ja, ser, folk kommer med egne forslag, Born to Run, det litt for opplagt, hva du skal si sånn.
0: Rart å si Vibeke og ikke Vibeke, men det skal ikke jeg blande meg bort I.
2: Du blander det bort I det.
0: Jeg gjorde det,
2: stem. Stem på denne låten da.
0: Det solid. Det nydelig.
1: Kanskje rart å si, men jeg fikk lyst til å se deg ut med langt flagrende hår og sånn svettebånd I panna fyke av gårde langs en skogsvei.
0: Ja. Se heller for meg, naken, som tar en løpe rolig ned, få ned pulsen, med Susanne Hoffs Matthew Sweet Bee Gees låt Run to Me.
1: Og du går ut I Eurytmi også, du?
0: Ja, ja, kan stave navnet mitt.
1: Det fint, vet du. Det så nydelig.
0: Ja, Susanne Hoffs, det helt nydelig. Der skal... klokka
2: står
0: umiddelbart. Jeg
1: er spent, altså.
0: Jeg superspent, altså.
1: Kan vi I dag få vite alle plassene også, tror jeg? Skal vi se noen da? Gå inn og se.
0: Oi, det jo en klar vinner her.
1: En klar vinner.
0: Det var ingen som var så forelsket I Susanne Hoff som det jeg var I min tid. Den fikk 19% av stemmene. På andre plass det Crystal Castles og Robert Smith, med andre ord Stage Dolls.
1: Og da må jeg bare takke også for alle som stemte, for jeg la merke til at under forrige låt så var du og jeg helt jevne sånn.
0: Ja, så det
1: kom et lite lass som heiv seg på, så vi var der nesten.
2: Men som Anne-Katrin skriver, Wings of Steel min fredagslåt, vært I mange, mange år, når arbeidsveka endelig over. God helg, skriver hun. Vær så god.
0: Gratulerer, Knut.
1: Gratulerer.

0: Tupac og gjengen California Love fikk du på NRK P1 i det klokka nå har bikka 11. Og det betyr at vi aller først skal få en oppdatering på nyhetsbildet. Tom Ingebrigtsen på plass, og du Tom, du størta i Jemen.
1: Ja, for Houthi-militsen rykker fram og truer skipstrafikken i Rødehavet enda mer enn tidligere. Den Iran-allierte Houthi-militsen kontrollerer nå hele Jemens kyst mot Rødehavet. Det opplyser flere jemenittiske regjeringskilder til Reuters og AFP. Militsen nådde i dag fram til byen Dobab, rett nord for Mandeb-stredet, og tok også øya Perim, som ligger i selve stredet. Dobab og Perim regnes som nøkkelen til å kontrollere stredet, som er svært viktig for Saudi-Arabia og andre golflands muligheter til å eksportere olje etter Irans blokade av Hormuz-stredet. Jemenittiske regjeringsstyrker trakk seg tilbake fra området i går, sier en lokal tjenesteperson til AFP. Akkurat nå pågår det statsråd på slottet, der det blir presentert endringer i regjeringen. Det bekreftet statsminister Jonas Gahr Støre i en pressemelding i formiddag. Om cirka et kvarter er det ventet at de nye statsrådene kommer ut på slottsplassen. I dag er det 25 år siden terrorangrepene mot USA i 2001, der nesten 3000 mennesker mistet livet. Angrepene preger fortsatt landet. Veldig mange amerikanere har tjenestegjort i kriger etterpå som følge av disse angrepene, sier rådgiver i Civita, Eirik Løkke.
2: Det preger det spesielt i den forstand at du har jo hatt krig i Afghanistan, krig i Irak, og i veldig mange sånne småbyer i USA så er det alltid noen som har tjenestegjort, og det er veldig få i USA som ikke kjenner noen, enten i familie eller venner, som har vært involvert i disse krigene i Afghanistan eller Irak. Så på den måten så er det fremdeles noe som preger USA, og på mange måter også et åpent sår i USA.
1: Regjeringen har besluttet å opprette en ny ambassade i Qatar og legger ned ambassaden i Malawi. I en pressemelding peker UD på den langvarige næringssamarbeidet Norge har med Qatar, med stort potensial for økt norsk eksport. Qatar er også et viktig giverland som Norge samarbeider med og en sentral aktør som bidrar til diplomati og konfliktløsning internasjonalt. Eliteserien i ishockey blir redusert til 9 lag som følge at Sparta Sarpsborg er konkurs. Det er ikke aktuelt å ta opp et nytt lag, sier generalsekretær Petter Sjalsten i Norges ishockeyforbund.
3: Det er ikke tid eller mulighet til å gjøre om på det, det har vi besluttet. Det vil bli gjennomført med 9 lag. For spillernes del så mener jeg at de blir fristilt og kan da gå til andre klubber.
1: Ja, Eliteserien ishockey, den starter allerede neste helg. Ja, tilbake til deg, Ronny.
0: Takk skal du ha, Tom, som gir deg flere nyheter på NRK P1 om en times tid. Nå er det meg og deg og deilig musikk, og forhåpentligvis et og annet følelse av fredagsstemning. Vi starter med Bruno Mars. Ja, det blir deilig.

Ja, det er en nydelig Zimmermann og Bjørn Eidsvåg sammen i takt med deg på NRK P1, Norges mest populære låt om dagen. Det er jo jeg tenker at det er styrt av ungdommen, ikke? Så hvis man sier sånn, ja, ungdommen hører bare på tullemusikk, så tenker jeg sånn, nei, nei, nå er vi inne i en fase der ungdommen hører på slikt. Og det synes jeg er veldig fint. Det gjør livet deiligere. Vil du være med i inboxen? Si hallo. NRK Radio, fredag med Ronny heter programmet. Kokken Hans, min faste lytter og innsender er på, det elsker jeg. Hallo Hans, han skriver at det er fredag og snart helg. Og så skriver han at han er snart tilbake på jobb. Og i dag blir det litt forkål til middag. Altså, ønsker alle sammen en riktig god helg. Med vennlig hilsen Kokken Hans, som altså da kjører forkål fredag. For nå er den sesongen i gang, ikke sant? Og det er jo, ja da, det var fint med sommer. Og det var deilig med godt veir og sånn. For deg som hadde det i sommer da. Men jeg må bare si at når det kommer sånn, når vi begynner nå å tusle inn i krisp morgenluft. Og det jeg pleier alltid å si at den morgenluften på høsten minner meg om når vi skulle på fjelltur med skolen når jeg var barn. At man var på vei opp en plass, og det var en krisp morgen i Førde. Det har jeg sånn utrolig sterkt minne av. Og det gleder jeg meg til. Og da kan man la disse store grytene, forekålen og sånn der kokkavæ og bøf bourguignon og ikke minst og mørke lapskausa. Alt det der kan man begynne med nå, det blir deilig. Leif Anders er med og skriver hei. Han heter Leif Anders, skriver han, det er hyggelig. Og han driver med fjøsarbeid akkurat nå, går altså med hørselvern på.

sotra i båten Veller. Så der er han altså ute med turister og ordner og styrer. Og sørger for at de får fisk og blir glade. Hei, de er med og skriver hei, Ronny, min mann og jeg. Vi sitter altså da og hører på radioen på biltur, og de befinner seg altså i Dolomittene, du værer, det Italia. Så dere i Dolomittene og nyter livet der, ja, i det nordlige Italia. Kos dere på tur, kjør forsiktig, og stas dere radioen stående på NRK P1. Det kan jo bli for mye italiensk musikk. Da det fint å skru radioen på kjente vibber hjemmefra. Jeg byr på amerikansk. Det har jeg ikke dobbeltsjekket, men jeg mistenker at han fra Amerika. Samber, han spilte på Øyafestivalen i Oslo for noen veker siden og gjorde et kjempeshow og imponerte folk der. Og her får han med hans Back to Friends på NRK P1. Og hvis du vil si hallo du også som Heidi og gjengen, så sender du meg en melding i appen NRK Radio. Finn fredag med Ronny, og der kan du fyre av en melding til meg.

0: podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulling I samfunnet.
2: Ja, hele G. Sindre Stortvedt I Isomax og ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok, ja. Hva det gjør? Nei, jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
3: Ok. Hører du?
0: Hør sentralbordet på NRK I appen NRK Radio.

0: Luca Heitz, ja. Dette var Jason Derulo, What You Say. Det var mitt første sånn ordentlige minne I livet av at en låt jeg var glad I ble samplet av noen andre, for dette egentlig en låt av Imogen Heap som heter Hide and Seek, som en sånn vakker a cappella-sak, som ble brukt blant annet I tv-serien The O.C. på starten av 2000-tallet, og som var veldig fin der, og masse filmmusikk fra Imogen Heap. Og så kom da 10 år senere, så kom da denne låta her med samples fra den, og jeg tenkte sånn, å gud, det sånn? Nå skjønner jeg hvorfor... Da forstod jeg, for jeg husker når jeg var yngre, så husker jeg at ofte at typ som pappa og sånn, og andre voksne folk gjenreagerte når låter jeg hørte på hadde brukt sampler, sånn som når Scooter og sånn brukte sånne gamle låter, og at folk rynka på nasen av det, husker jeg rynka på nasen, men det en knakende god låt fra Jason Derulo. Nok om det, Mathias, god fredag!
1: God fredag, hallo, hallo!
0: Hallo, du har sett melding til meg, fortell meg hva du driver med I dag.
1: Ja, jeg kan jo, vi kan jo prøve å høre, og så kan du gjette, eller vi hører på lyden, og så ser vi hva det for noe.
0: Dette veldig proft. Ja, men nå kommer ikke lyden gjennom telefonen, tror jeg.
1: Du hører det ikke?
0: Nei, det helt stille. Det du driver med noe lydløst. Altså sånn radiofaglig godt tenkt. Oi, hva skjedde der? Der skjedde det et eller annet. Hva var det?
1: Ja. Det lyden av vinduesvask. Det den moderne lyden av vinduesvask.
0: Ja, for du har maskin?
1: Jeg har maskin. Kvæsjer.
0: Ja, vel, men hvordan funker den da? Nå blir jeg nysgjerrig. Lurt meg, skal jeg investere I dette her?
1: Ja, altså, dette her jo helt genialt. Jeg har en såpegreie, og så klatrer jeg noen såpe og vann utover vinduet. Og så trykker jeg på en knapp på en maskin, og så har den en nal I enden, og så suger den inn vannet. Så bare drar jeg ned, som en nal.
0: I alle dager.
1: Og så blir vannet borte.
0: Altså, fantastisk. Dette her må jeg se nærmere på. for vi har veldig skjetne vindøyme. Hva anledningen for at du vasker vindøyme på en fredag, Mathias?
1: Jo, det innflyttingsfest I leiligheten I morgen.
0: Gratulerer, min ny leilighet. Jo. Fortell.
1: Takk, takk. Ja, fortell. Ja, nei, det begynner å bli en stund siden da. Det vel et halvt års tid siden jeg flyttet inn. Men nå det på tide å markere at takke alle som har vært med og hjulpet med å bære og flytte og vaske og fikse ting. Og da blir det invitert på fest.
0: Så koselig. Har du noen spesielle planer for festen, eller det bare kom som du og halloi?
1: Ja, jeg har jo litt av liste til dem, men ja, det viktigste at de ikke må komme sultne.
0: Nei.
1: Nei. De skal komme fysende.
0: Fysende? ja, men det der en viktig forskjell. Ikke skrubbsvolten, men litt fysen på snacks. Det så veldig bra, veldig bra. Hvor har du flyttet inn hen da? Altså, det Kristiansand dette foregår?
1: Nei, vi I Oslo. Vi på Torshov.
0: Ja, riktig, riktig. Og hvor tid flytter du inn på Torshov I Oslo da?
1: I mars.
0: Nettopp. Ja, ok, ja, men det, altså jeg kjenner jo folk som har flyttet inn og som fortsatt ikke har hatt innflyttingsfest 15 år senere, så det veldig bra at du tar tak, og mars det jo ingen tid. Det går jo helt fint.
1: Neida.
0: Det veldig bra. Hva det som gjør at du har flyttet til Oslo da?
1: Det jobb, først og fremst.
0: Ja, det ikke sant.
1: Så ja, nei, jeg har bodd I Oslo I noen år, og nå, ja, men dette en av de finere leilighetene jeg har bodd I Oslo, så jeg veldig fornøyd med dem, så jeg gleder meg til å vise det frem til alle mine.
0: Hva det som gjør dine så flott da?
1: Åh, det en særlig en ting. Jeg har et vindu på kjøkkenet, hvor jeg sitter hver morgen og spiser frokost, og ser ned på et kryss, der det beveger seg folk I alle retninger, opp og ned, og bare noen plutselig stopper noen og prater med hverandre, og så kjører det en bil, og så stopper folk og hilser på hverandre, og der sitter jeg da og spiser frokost og koser meg.
0: Og så ser du på folkelivet utenfor.
1: ja.
0: Det blir veldig fint, og I morgen kan du I morgen da sitte og se der når folk kommer til festen din?
1: Ja, faktisk. Ja. Kanskje jeg kan holde litt kontroll på når de kommer ut.
0: ja, det veldig fint. Du, lykke til med vindusvasken, og ikke minst med festen I morgen. Takk for praten, Mathias. Og gratulerer med
1: din lett. Tusen takk. Ja, god helg.
0: Takk I like måte. Hvis du vil si halloi, så du velkommen appen NRK Radio, fredag med Ronnet programmet. Mathias og alle andre skal få litt vakker musikk på en fredag. Det som kommer snikende litt vintage September When. Can I trust you for du nå? Riktig god fredag.

den är knakande god den här. I Cannot Trust You från The September When på NRK P1, hvor jeg altså da har en åpen inbox. Velkommen skal du være. NRK Radio, fredag med Ronny heter programmet. Sara har sendt melding dit og skriver at hun akkurat nå renser sopp, og alt som du hører på radio på en liten jaktkøye i skogen. Første runde med jaktøkt gjennomført. Så der jakta i gang, og det hørtes ut som et liv av den vakre sorten det der. Sitte og rense sopp og ha radioen stående på en liten jaktkøye. Så hyggelig, Sara. Velkommen skal du være rundt vårt lille lunsjbord. Hallo til Anders som med og skriver hei på deg. Sitter her i budbilen og i skrivende stund i Bærum på vei mot Oslo by med leveranser som skal fra A til B. Og det skriver god fredag. Så Anders med i budbilen sin. Det må jeg på min dialekt må jeg passe på å si det riktig med tydelig D. For det veldig, på min dialekt det veldig kort vei mellom bubil og budbil. Så det altså bud, han et bud. Han ikke ute på tur. Elin med å skrive hei Ronny, her bak oss til Eplemuffins. Og vet du hva står det her? Jeg startet dagen min klokka 6:30 i dag tidlig med å spise kake og drikke kaffe med min mann som i dag 60 år. Hurra! Og i morgen har vi altså da 28 års bryllupsdag. God fredag! Til alle skriver altså da Elin. Og gratulerer til din mann med dagen, og til dere begge to med bryllupsdagen. Og så må jeg bare ta med på tampen her, en liten påminner om at jeg fikk jo en veldig hyggelig melding fra min gode venn Markus Neby, som sitter og hører på og har radioen stående på. Det veldig koselig, det jo veldig hyggelig når folk man kjenner hører på. Og da tenkte jeg bare skulle minne om i den anledningen at han har jo premiere på, det jo Alle mot en i morgen, på fjernsynet på NRK 1, sesongpremiere. Nedbyen der, Seldekes der, og man skal løse oppgave. Og så det folket mot deg i studio, ikke sant? Og det et av mine favorittprogram å se direkte. Og et program der vanskelig å tippe riktig, men veldig gøy å være med. Så det jo tipset da, at det kommer tilbake inn i morgen. Alright, da har jeg sagt det. Straks i radioen, svinlotteri. Du kan vinne et stykke bacon hvis du følger med i radioen om bare få minutter. Spiss mobilen og øyra, og så kjører vi straks svinlotteri og din mulighet til å vinne bacon på NRK P1. God fredag!

Marie Tveiten og Inge Bremnes Ein og kvil auga på drømmer deg om å få Og tusen takk til deg I radioen på NRK P1 Nå det svinlotteritid Hvor du altså da kan vinne et nydelig stykke bacon Hvis du følger med Ok, jeg skal forklare det kjapt Jeg har en fast konkurranse hver veke Der jeg har en litt krunglet løype mot mål Men I slutten kommer det et spørsmål Og hvis du svarer på det Tar med fullt navn, adresse og telefonnummer Inn I appen NRK Radio Så kan du stikke av med et nydelig stykke bacon Norges meister faktisk I bacon Og så tenker du kanskje Ja, men jeg liker ikke bacon Eller jeg eter ikke bacon Så skal jeg bare si at Da kan du fortsatt være med på konkurransen Vi sørger for at alle Uansett preferanser Får noe godt å spise Som med andre ord, alle kan være med, enten du liker bacon eller ei. Ok, det litt krunglet til løype mot mål, en del klipp av musikk, og til slutt et spørsmål. Så det bare å spisse øyra og gjøre mobilen klar, appen etter NRK Radio, da kjører vi. I dag så altså da artisten Marstein fra Undergrunn ute med ny musikk, og det sammen med danske Tobias Rahim. Men jeg mangler noe, og jeg savner noe. Oi, oi, bitch, don't get too comfortable.

den høres sånn ut. Fengende sak, og det er jo veldig stas da når nordmenn teamet opp med artister fra andre land. Dette her er veldig stas, og det er slett ikke første gangen at vi har teamet opp med andre.

her for eksempel. Dette her er jo Mysteriedeg, en gigahit fra Bjørn Eidsvåg og da svenske Lisa Nilsson. En liten fun fact om den her er jo da at artisten Zimmermann hørte den som barn, og da ble han altså da fan av både Bjørn Eidsvåg spesielt og norsk visepop generelt. Og da er det jo gøy da, som nevnt tidligere sendingen, at et kvart århundre senere så er altså da Zimmermann nummer en i Norge med Bjørn Eidsvåg.

ja, ja. Altså, min datter på 5 elsker jo også den låta her på en måte. Men alle over 35 husker jo hvor sjukt stas det var at norske Lene Nystrøm var en del av dette ellers danske bandet.

Og så husker vi alle sammen hvor stas det var at Christian Ingebrigtsen var del av dette ellers britiske A1. Ja, hva stort det er. Nå har vel stort sett nesten hele bandet flyttet til Norge faktisk, så nå, det er på en måte utliggende igjen.

0: står det på hver sin side av streken på grensen mellom Norge og Sverige. Og i veka svinlotteri så spør jeg altså da, hva heter disse to? Han fra Sverige med den store hitten, og hun, nasjonalskatten vår fra Rennebu.
1: Det finns inget annat val, för med dig så vill jag bara svara.
0: Ja, hvis du vet det, sender du med svar i appen NRK Radio. Finn fredag med Ronny der, og legg inn ditt svar. Husk fullt navn, adresse og telefonnummer for å være med i konkurransen om å vinne et nydelig stykke med bacon.

0: heldig. Synnevo, NRK P1 en fredag straks midt I september. Og jeg skal stå på tråden til en globetrotter jeg pratet med tidligere. Hallo, Janne.
1: Hallo, Janne.
0: Hallo, hallo. Vi, altså, Janne I Sulis, vi har jo pratet sammen før. Og jeg pratet med deg, en gang skulle du til Machu Picchu, og du har vært på Sri Lanka. Og nå, ja. Og nå bærer du ut på tur igjen, altså.
1: Nu bærer jeg på tur igjen, ja.
0: Få høre.
1: Nu ferdig til Tanzania på tirsdagen, og så målet da, først og fremst, å komme seg på Kilimanjaro.
0: Oi, oi!
1: En sju...
0: Oi! Ja, ja. Men da, vet du, jeg begynner der, Janne. Hvordan I... Hva må til for å komme seg på Kilimanjaro? For du skal til toppen.
1: Ja, det håper jeg jo.
0: Ja, ja,
1: ja. Jeg tror jo at det som kan stoppe vel mer høyde.
0: Ja.
1: Enn hva det fysiske formen jeg tror det skal være, men man høyda vet man jo aldri.
0: Nei, ikke sant?
1: Da,
0: det jo greit høyt Kilimanjaro da. Ja.
1: Ja, det nesten 6000 meter.
0: Ja, men det blir spennende. Du, har du noen inspirerende ord eller noen gode tips til oss som drømmer om å være like reiselystende som det du
1: Nei, det... Ja, man må leve bare en gang, og da tenker jeg at det må man gjøre ting man har lyst til.
0: Ja.
1: Men ikke sette på gamle hjem og angre for det man ikke har gjort.
0: Nei, det jo kloke ord selvfølgelig. Ja. Var det, og du antar jeg at Machu Picchu-turen, som vel var kanskje fort det vi pratet om sist gang, det fristet igjen, og det var kjekt?
1: Det var fantastisk. Det var, ja, og det var det som gjorde at vi etter hvert drømte om å prøve oss på Kilimanjaro.
0: Ja. Ja, for det vel noen tusen meter opp på Machu Picchu også, ikke det?
1: Jo, når vi gikk den turen, så var vi vel på det høyeste spiret 1003, tror jeg, eller noe sånt. Men selv om Machu Picchu ligger på rundt 2000 og noe.
0: Ja.
1: Men vi hadde jo gått I høyda da også. Så, men da var det tre netter vi tatt, og nå blir det vel en 7-dagers tur. Så det litt flere dager. Ja.
0: Det blir spennende, og da bor man da I telt underveis, da, eller hvordan fungerer dette her?
1: Ja. Ja, da bor vi I telt, så vi porterer som bærer saken, så vi bare bærer det vi trenger I løpet av dagen.
0: Deilig.
1: Så vi etterpå så tar vi til, på safari I to forskjellige plasser, og så skal vi på Zanzibar.
0: Ja, nei, men hallo! For en luksus, Janne. For en deilig, deilig luksus. Det fantastisk. Det for et eventyr! Men du,
1: ja. Altså...
0: sånn som når du da har du vært... Når du var på det høyeste på 4,5 til Machu Picchu, da har du jo fått testet hvordan du tåler høgde ganske bra. Har ikke du det?
1: Jo da, bra og bra. Det jo litt dårlig da, men... Og Kristin Harila, som har gått nå på Mount Everest uten surstål eller oksygen, hun bygde seg opp første gang hun gikk på Kilimanjaro. Så.
0: Ja. Ok, ja, ikke sant. Så til og med det beste kan bli tatt av høgden. Nei, men du, altså, lykke til. Hva det viktigste du har med seg I bagasjen når du nå skal på en 7-dagers tur opp Kilimanjaro da, Janne?
1: Varme klær og masse elektrolytter, tror jeg.
0: Ja. Kjære Janne, takk for inspirasjonen og god tur. Jeg håper det går bra, og så gjør jeg det høyre fra deg når du har gjennomført da.
1: Jeg skal
0: få. Ja, men det bra. God tur, Janne.
1: Ja. Takk skal du ha. God helg.
0: Ja. Ha det.

0: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
1: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, va?
2: Det 0,1 tonn ren muskelkraft.
3: Jeg tror det det siste jeg
4: føler jeg tåler mye bank.
5: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
6: Konkurranseinstinktet mitt veldig høyt.
3: Men det føles ut som sånn, ok, nå min dag kommet.
7: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.

0: fin låt fra Leon Frick som vi har hørt flere fine låter fra her på NRK P1. Dette var hans smile. Riktig god fredag til deg. Klokka denne bikka 12. Og det betyr at vi skal få en nyhetsoppdatering, og vi skal høre at regjeringen har fått nye medlemmer, Tom Ingebrigtsen.
1: Ja, for i formiddag kom 3 nye og 1 omplassert minister ut på Slottsplassen. De kom dit etter først å ha blitt presentert i statsråd for kongen. Kollega Mats Rønning kunne fastslå at det var akkurat de personene som ble nye statsråder som NRK hadde meldt på forhånd.
2: Her ser vi statsminister Jonas Gahr Støre. Med de nye statsrådene ved sin side. Torgeir Micaelsen, ny digitaliseringsminister. Eileen Fuglesnes som skal overta som forsknings- og høyere utdanningsminister. Sigrun Aasland som tar steget over fra forskning og høyere utdanningsminister vervet til å bli klimaminister og kvinnen som har fått mye oppmerksomhet den siste tiden, siste døgnet. Kamzy Gunaratnam fra Oslo som altså blir ny samferdselsminister.
1: Ja, de som går her altså Jon Ivar Nygaard, Karianne Tung og Andreas Gjelland Eriksen. Og statsminister Jonas Gahr Støre holder pressekonferanse i statsministerboligen om en halv time, mens nøkkeloverrekkelsene i departementene de skjer fra klokka 13.15. Den Iran-allierte Houthi-militsen kontrollerer nå hele Jemens kyst mot Rødehavet. Det opplyser flere regjeringskilder i landet. Militsen tok i dag byen Dobab, rett nord for Mandeb-stredet, samt en øy i selve stredet. Det opplyser militære kilder i landet. Disse områdene regnes som nøkkelen til å kontrollere stredet, som svært viktig for Saudi-Arabia og andre golflands mulighet til å eksportere olje etter Irans blokade av Hormuz. Minst 46 000 mennesker på flukt fra kampene i Jemen, opplyser FN. I Ukraina 8 personer såret i et russisk luftangrep mot Kyiv etter at en boligblokk tok fyr. I går ble minst 65 personer drept og 67 såret i et angrep mot et kjøpesenter. Disse angrepene fant sted midt på dagen, noe som blir stadig mer vanlig, forteller korrespondent Fredrik Tombra.
3: Og det vi ser at russerne de klarer også å treffe mål på dagtid, selv om det i teorien skal være enklere å få øye på dronene og også skyte de ned. Men nå står Ukraina overfor en veldig, veldig vanskelig oppgave, for de har ikke klart å finne gode nok løsninger på disse nye, hurtigere dronene til Russland.
1: Et selskap på Nordmøre som driver med slakt og salg har vedtatt en inndragningsbot på 28 millioner kroner fra Økokrim. Det skriver selskapet i en pressemelding. Fra før 2 menn som var ansatt i selskapet tiltalt for grove brudd på matloven og grov økonomisk utroskap for å ha solgt oppdrettslaks som ikke var egnet som menneskemat. Og det blir ønskelåt på Nansa hos dere, Ronny?
0: Ja da, vi kjører på og lar deg som hører på NRK P1 flott å bestemme hva som musikk vi spiller. Det jo tross alt fredag førmiddag. Takk til Tom, som tilbake med flere nyheter på NRK P1 om en times tid, akkurat nå. Tilbake til, det helt på starten av 2000-tallet, tror du? Her, en nydelig en fra Briskeby. Propaganda. God fredag!

0: Altså, så deilig å høre den igjen. Fra Briskeby Propaganda på NRK P1, hvor jeg som heter Ronny nå kjører i gang med mitt høydepunkt i løpet av veka.
1: Dette er fredag med Ronny på NRK P1.
0: Ja, for nå kommer det øyeblikket der du som hører på skal få lov til å bestemme hva som musikk vi hører på radioen. Dette her elsker jeg hver fredag. Nå skal jeg forklare det for dere som, altså hvis du ikke har hørt på før, så synes jeg at du trenger en liten introduksjon. Rett over 12 hver fredag spør jeg deg, hva låt i hele verden har du mest lyst til å høre på radioen akkurat nå? Den sender du til meg i appen NRK Radio. Finn fredag med Ronny der og send meldingen din. Husk å ta med navn. Jeg spiller ikke ønskelåter fra anonyme innsendere, men jeg vil ha en låt, jeg vil ha ditt navn, og hvis du orker, gjerne også hvor lander du, eller ei setning om hva du driver med i dag, eller ei setning om hvorfor var den låta ditt. Det er ikke nødvendig, men navnet er nødvendig, og ei låt som alle i Norge som hører på NRK P1 skal få høre sammen nå. Vi plukker først en, rett fra skjermen, og så plukker vi et par til. Og så spiller vi deg på rekke og rad og skaper en liten fredagsfest da. Og så er det jo sånn at fredagsfest kan bety så mye. Av og til er det full party og halloi, av og til til ettertanke og rolig og fint. Det kommer litt an på dagsformen til Norge, synes jeg. Vi har vært igjennom et par veker med sorg, kanskje vi er litt lavmeldt i dag. Du bestemmer. Det er det som er gøy. Du bestemmer, send det til meg i appen NRK Radio. Jeg gir deg 30 sekunder på å sende en melding fra nå. Så rattet jeg fram systemet her og gjør meg klar for å spille ønskelåt i radioen. Og så synes jeg det er gøy at den første tar vi bare altså på sekunden den kommer, tenker jeg. Skal vi se. Oi, oi. Der er jeg påkoblet. Skal vi se. Oi, sånn. Eller er jeg påkoblet, for her står det helt stille. Skal vi se. Eller kanskje bare ingen sender melding i dag. NRK Radio altså. Send melding der. Skal vi se. Refresh. Ok, da fryser skjermen der. Og så finner jeg låt. Ja, men jeg ser først, altså for to sekunder siden sendte Isabel Supermassive Black Hole of Muse. Det er en rockelåt. Den er god. Ja, det, altså det var spot on. Det er Isabel, og du har med navn også. Isabel med en L har altså ønsket seg Supermassive Black Hole of Muse. Den tar vi som først i dag. Rett og slett, få på litt rock, få på litt glede. Og da er det sånn at min gode og herlige produsent Christian søker den opp, finner den og legger den inn. Da kjører vi! Isabel, det var oppriktig to sekunder før du sendte meldingen til den var på radioen. Her kommer Muse med Supermassive Black Hole for deg. Og så plukker jeg da tre låter til fra alle som har sendt inn. Så kjører vi.
1: Dette er fredag med Ronny på NRK P1.

Ja, det var Isabel som ville høre Supermassive Black Hole og fikk den først i dag. Neste ønskelåt går til Gjermund, Bendik og Noah som akkurat nå sitter i bilen på vei til altså et sykkelritt i Lillehammer. De kjører akkurat nå over Dovre med vakre høstfarger på alle kanter. Lykke til på sykkelritt, Kara, Gjermund, Noah og Bendik. Håper det går bra med dere. Sykle forsiktig, det skal dere helt sikkert ikke gjøre. Der vil høre dinna for The White Stripes, det stemmer, Seven Nation Army. Lykke til.

det er The White Straps. Det er på radioen på NRK P1. Dette var Seven Nation Army for altså da Bendik, Noah og Gjermund, som altså er på vei over Dovre i nydelige høstfarger, på vei til sykkelritt på Lillehammer. Lykke til, Kara. Vi tar det litt ned nå, men like mer estetisk. Dette her er ønsket til Eva fra Kari Bremnes.

ble jeg rørt deg. Men det var altså så utrolig fint. Det var Eva som ville høre Edu Nord, Kari Bremnes for et mesterverk av en låt servert i radioen. Det var fint. Det var fint. Vi skal til Sigrid Marie sitt ønske, for hun var nemlig på en helt, ifølge hun selv, helt herlig konsert på, i Spektrum på mandag med Waterboys, da vet du. Og da hadde hun det fint i Spektrum, og derfor vil hun nå ha denne. Og det vil jeg også. Her Fisherman's Blues.

0: Åh, var ikke det deilig da? Det var Sigrid Marie som var på en fantastisk konsert med The Waterboys I Spektrum på mandag Og som gjerne ville høre da, deres Fisherman's Blues Og det fikk hun I radioen Og da ble vi glad Og så har vi fått, det ble fire ønskelåter på radio I dag Tusen takk til alle som har sendt inn melding Fikk altså takkemelding her fra Isabel som fikk Muse aller først Hun skriver tusen takk for ønskelåta Jeg dansa rundt og sang med sønnen min på 11 veker I armene mine. Trodde han skulle synes det var like gøy som det jeg synes, men han sovna ja, innen utgangen, innen sangen var ferdig. Ha en fin fredag. Og det veldig vakkert, tenk på at du har Isabel der med sin 11 veker gamle sønn I armene sunge Supermassive Black Hole, men det har altså da fått barnet til å sovne, og det jo en velsignelse å få barnet til å sovne I så ung alder. Gratulerer Isabel med det, og med baby, og med ønskelåt og takk for melding. Vi har også spilt altså da Eva som ville høre Edu Nora Kari Bremnes, og så var det Gjermund Bendik og Noah da, som på vei til sykkelritt, og som ville ha Seven Nation Army for å pumpe seg opp på vei over Dovre med vakker. Høstfarger rundt seg overalt Og tusen takk igjen til alle andre som sendte melding Det ble disse I dag Neste veke blir det helt andre låter Og det det som deilig Tusen, tusen takk for alle innsendte meldinger Ok, nå I radioen Litt Ramon, eller?
1: Financiamos todos nuestros servicios
2: Gratis Ah, muchas gracias también Eso es horrible
0: Flip

0: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
1: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
2: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
0: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
3: Det jo veldig kult å være så kjapt tilbake. Da.
4: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid med på lag.
5: Never ever give up, sa Pippi.
0: Mesternes mester, team. Se det nå i NRK TV.

0: Katy Perry, Teenage Dream. Og jeg tar med tre kjappe meldinger fra folk som driver i hyttemodus. Tom skriver fin fredag her, pakka klar til samboer kommer hjem fra jobb, og da blir det hyttetur til Kjerringøy i helga. Gledest, fin dag og helg til alle rundt om i landet, skriver Tom. Åse kjører bil gjennom fint landskap og Ryfast-tunnelen med beitende sauer på vei inn mot sommerhuset sitt, hvor de skal høste høstens frukter på Hjelmeland da, på feriehuset. Det plommer, det eple, og det tomater, samt bære et stort glass ved inn i kjelleren. Så der skal Åse da ordne for høst i sommerhuset sitt. Og så tar jeg med melding fra Anita, som skriver at hun beiser takbjelka inne på Gaupetoppen, som hytta deres i dag, og håper at det går bra med beisinga. Anita, takk for melding. Og si hallo til deg, Anniken, i dagens
1: ja, hallo.
0: Hytteaktivitet i helga, eller holder du hus?
1: Åh, det blir å holde hus, ja. Eller jeg skal være litt fotballtrener og sånn, så det blir ikke så mye i huset.
0: Men, har du klart hjemme? Roter inn som fotballtrener?
1: ja, det koselig det. Det må man bare bli med på.
0: Ja, selvfølgelig. Det må man bare bli med på.
1: Da det kampet hver helg.
0: det er fint. Du, fortell, hva skjer i dagens i dag?
1: Ok, gjett hvilke forberedelser til hva slags Europamesterskap vi skal til i dag, i dagens. Europamesterskap i hva?
0: Oi, jeg har lyst til fotball om to år. Nei.
1: Europamesterskap i trikk.
0: Ja. Altså framkomstmiddel?
1: Å kjøre trikk.
0: Nei!
1: Synes det gøy.
0: Ja.
1: Hvordan er man europamester i trikk, lurer du kanskje? Jo, det skal du få høre om når vi drar til forberedelsene etterpå.
0: Nei, men det gleder vi skikkelig til.
1: Så bra. Okay.
0: Det og andre nyheter. Anniken, du på plass med dagen som bare få minutter på NRK P1. God sending og god helg med fotballtrening.
1: Takk.
0: Og så altså da dagens straks på plass, og da du oppdatert akkurat som du trenger her i radioen. Det bare å bli med videre. Jeg heter Ronny, takk for følget i dag, og håper du får verdens fineste helg. Takk for alle meldinger sendt inn. Det jo et lass i inboxen der som jeg ikke fått lest opp, men jeg veldig takknemlig for alt sammen, og takk til alle som har bidratt inn. Og så spiller jeg en siste låt på tampen. Og den kjempefin. Frem til Anniken tar over her i NRK P1. Cezinando, måtte du få en utrolig fin fredag og god helg.
2: Jeg har et engstelig barn. Ene barn, ene karen som ikke ville spille fotball, for jeg var ballettdanser. Gikk meg alltid bort i verden, jeg hadde aldri stedsanser. Og pappaen min var utelivskong, jeg visste gavene var der når jeg så bilen hans kom. Og hva som skjedde egentlig første skoledag ble på etning, men jeg så nabogutten min gå hjem og drekte om en kjetting. Og det var da jeg ble redd for verden og alt den måtte romme. Alle virka så tomme, jeg svarte stemmen.

se stelje ti medno to ljato sam veki juno. Fordabrat neke laude on ti puno. Alle konger møter tilbakefall. Ungdomsklubber, flaske med rare mikser og svart metall. Selvmord og premature ord. Jeg var flink med det, men klarte ikke si det jeg ville med ord. Jeg skrev ned ting og gjemte det i skuffen på do. Vi gjorde innbrudd i biler og delte potten på to. Jeg likte logo ting og Burberry. Gutta var på bestemors gardiner. De syntes det var nerd, ærlig talt var ikke så ille. Men pakkene alltid boden og gråt hadde flere timer da. Da jeg og Erik fikk en trehytte, var jeg bare glad for vi fikk skygge til skjermen til våres Gameboy. En verden av fantasier, men voksnes fantasier og kaniler kom oss i bein. Og det var da jeg ble redd for verden og alt måtte romme. Alle virka så dumme, jeg svarte.

0: fin den fra Sesinando. Nå det dagens.
1: Dette NRK PN.
0: Tre går inn, tre går ut og en bytter stol. Nå de nye statsrådene presentert. Oslo-dominansen blir større i den nye regjeringen. Vi oppdaterer deg på endringene i dagens denne fredagen her, hvor vi også skal til svensk politikk. Der det valg på søndag, og det jevnt i kampen om hvem som skal styre landet fremover. Norge brukes både som skremsel og inspiration, og vi tar turen til Sverige om ja, en drøy halvtime her i NRK PN. Jeg heter Anniken Sande Krøvel og blir med deg på radioen den neste timen. Hyggelig at du hører på. Først nå tar vi en nyhetsoversikt, Tom Ingebrigtsen.
2: Ja, og jeg må jo også starte med at regjeringen har fått nye statsråder i dag. Regjeringen fikk i dag tre helt nye statsråder, mens en statsråd får ny oppgave i regjeringen. Statsminister Jonas Gahr Støre sa i dag at han har valgt fra øverste hylle og at han fikk ja på første valg.
3: Og på disse viktige områdene som vi nå har gjort endringer på, så får vi altså et, etter min mening, toppet og sterkt lag til den oppgaven, og vi styrket i Stortinget. Så summen av det, det bra. Og det var litt sånn som Ståle Solbakken, tenker jeg, når han gjør justeringer etter drikkepausen i første omgang, så kan han også få til noen justeringer. Nå har vi liksom de første 20 minuttene av den stortingsperioden over, hvis vi sier vi skal sammenligne det sånn, og laget styrket.
2: Ja, du kan høre mer om statsrådskiftene i dagens om litt. FN anslår at minst 46 000 personer på flukt fra kampene i Jemen. Houthi-militsen har de siste dagene erobret havnebyene Mokka og Dobab. Den Iran-allierte militsen kontrollerer nå hele Jemens kyst mot Rødehavet. Den har også tatt en strategisk viktig øy i Rødehavet, som viktig for Saudi-Arabia og andre golflands mulighet til å eksportere olje etter Irans blokade av Hormuzstredet. Prisen på diesel i USA har nådd nye høyder i dag. Det nasjonale gjennomsnittet ligger på $6.05 per gallon. Det tilsvarer rundt 15 kroner literen. For ett år siden var prisen nesten det halve av dette, melder motorklubben AAA. Regjeringen har besluttet å opprette en ny ambassade i Qatar og legge ned ambassaden i Malawi. I en pressemelding peker UD på det langvarige næringssamarbeidet Norge har hatt med Qatar, med stort potensial for økt norsk eksport. Qatar også et viktig giverland som Norge samarbeider med, og en sentral aktør som bidrar til diplomati og konfliktløsing internasjonalt. Og det blir en del om statsrådskifter hos dere i dagens, Anniken.
0: Ja da, vi har straks med vår politiske kommentator for å fortelle oss litt mer om disse nye statsrådene, så det bare å henge med. Du får god musikk også. Denne her fra Ed Sheeran starter det hele. Du får Shape of You.

0: Sheeran var det som sang Shape of You her I dagens på en fredag, og vi har fått tre nye statsråder I regjeringen I dag. Vi skal høre et par utdrag fra statsministerens pressekonferanse for litt siden.
1: For meg har det vært viktig å styrke Arbeiderpartiets kapasitet I de forhandlingene I Stortinget. Det har vært startpunktet. Og på det grunnlaget så har jeg da bedt to av mine statsråder med lengst erfaring I regjering om å gå tilbake til Stortinget og være en del av den stortingsgruppa de har valgt til. Så har jeg kunnet velge på øverste hylle og fått ja fra første valg, bare så det liksom nå klarert for hvordan jeg løser da det som åpner seg I regjering.
0: Ja, det sa statsminister Jonas Gahr Støre på en pressekonferanse for kort tid siden. Ut av regjering nå går Karianne Tung, Andreas Bjelland Eriksen og Jon Ivar Nygaard. Inn kommer Torgeir Micaelsen, Kamzy Gunaratnam og Eileen Fuglesnes. Og politisk kommentator Lars Nehru Sand, hvilke ord vil du bruke om det skiftet her?
2: Det jo trygt og erfarent, og så det en spennende fornyelse, kanskje spesielt med Kamzy Gunaratnam.
0: Ja, fordi jeg skulle spørre deg om hvem har det mest spennende navnet av de tre nye vi har fått I dag?
2: Ja, grunnen til at jeg synes det Gunaratnam at det en fornyelse, ikke bare en foryngelse med en ung kvinne fra Oslo Øst. Dette handler også om en politikertype som ganske tidlig begynte å bruke sosiale medier aktiv og profilere seg på en litt annen jargong og litt annen måte å henvende seg til velgere på. I tillegg til at hun har en stor standing, ikke minst blant kvinner i Groruddalen. Og så har hun som statsministeren var opptatt av å trekke frem på pressekonferansen, også vært bosatt I Hammerfest og kjenner mer av Norge enn bare Oslo.
0: Ja. Men du, det har ikke gått på skinner I samferdselsfeltet I det siste, med blant annet mange togproblemer bare I sommer, så det jo litt av en jobb og et fagfelt hun tar på seg her.
2: Ja, og derfor så det lett å tenke at dette en jobb det lett å bli upopulær I, og et ansvar nærmest ingen vil ha på den ene siden. Samtidig så det jo også mulig å se på det som en jobb hvor siden nærmest alle ville kanskje blitt mislykkes I å faktisk levere økt punktlighet, så det man på en måte mindre utsatt for å bli ansiktet på et problem som så mangeslungent og komplekst at det mange bilder å sette på det utover statsrådens ansikt, men det ikke tvil om at de kommende årene så må norsk togdrift forbedres. Noe av det ligger I pipeline, som det heter på dårlig norsk, allerede som bestilling av nye tog og nytt infrastruktursystem, men det helt klart at det en forventning om at Gunaratnam ganske tidlig vil klare å bruke nye virkemidler overfor Bane NOR eller på annen måte si at det som leveres I dag ikke godt nok og at man må se konkrete resultater ikke bare kalle folk inn på teppet når det passer.
0: Litt om de to andre. Torgeir Micaelsen blir digitaliserings- og forvaltningsminister og Eileen Fuglesnes tar over som forsknings- og høyere utdanningsminister for Sigrun Aasland som bytter ministerpost og blir klima- og miljøminister. Hva kan du si om de andre nye regjeringsmedlemmene og hva de tar med seg inn her?
2: Det disse tre har til felles at de enten allerede I dag eller på et litt tidligere tidspunkt har vært statssekretær I det departementet de nå skal lede. Det betyr at de kjenner til den politiske ledelsen av det departementet, de målsetningene statsministeren har. De har vært en del av, de kjenner embedsverket der. Så dette folk som kan fungere på jobb fra første dag. Og det nok det som virker å ha vært viktigst for Støre, at det noen som godt investert I regjeringsprosjektet og regjeringens politiske målsetninger for de fagområdene, og da velger han, som jeg var inne på innledningsvis, ganske trygge valg til å ta et tungt ansvar med sikte på å kunne jobbe fra første dag. Og så jeg litt opptatt av at det virker som etter å ha hørt Støre på pressekonferansen I dag, at dette, det utløsende her ikke vel så mye har vært Støres ønske om å styrke Stortinget ved å sette to tidligere statsråder med lang statsråderfaring, som har vært innvalgt på Stortinget, men ikke møtt som stortingsrepresentanter, at Jon Ivar Nygaard og Andreas Bjelland Eriksen skal få den erfaringen der å sitte på Stortinget, og at det er viktig for AP å styrke stortingsgruppa med ganske røff sjø i møte med Stortinget i vår.
0: Du kan lese om de nye regjeringsmedlemmene inne på NRK.no. Om bare minutter får en av dem nøkler til sitt departement. Det kan du også følge på våre nettsider. Takk skal du ha, politisk kommentator Lars Nehru Sand. Musikk nå fra Ella Lockert, som spør hva om det finnes noe mer?

0: Hvordan forbereder man seg til et så slik mesterskap?
1: Altså først og fremst så har vi jo veldig dyktige trikkførere da, som har kjørt trikk I mange år, og som gjør en veldig viktig jobb hver eneste dag. Så det hjelper jo, og så har vi jo fått forberedt oss på det vi kan forberede oss på da, som litt sånn nøyaktige sanser og sånn på et par timer på holdt I dag.
0: Tusen takk, Jonas, og så har vi jo faktisk de to av utøverne som skal til Warszawa. Først, det deg, Glenn. Jeg har sett deg nærmest treffe pilene helt lik, altså 500 av 500 nærmest. Hvordan det å forberede seg så langt?
2: Det veldig gøy. Selvfølgelig stress å tenke på at dette skal gjenta seg da neste lørdag. Da det faktisk viktig å treffe disse pilene. Men bare det å kjenne på følelsen og vite hvordan det kommer til å være neste helg også ganske spennende.
0: Og Hanna, hvordan nervene før et mesterskap da?
3: Jeg kjenner på nervene nå allerede. Og også, det var veldig bra at dere kom, for da fikk vi liksom øve med litt pressure også. Så da blir det veldig likt det blir neste helg I Warszawa.
0: Og dere må ha jo et titel å forsvare, så dere kom jo på tredjeplass I fjor. Man litt favoritter når man skal dit neste helg?
3: Ja, jeg føler på det presset også, og det har de førerne også sagt, at vi skal liksom hoppe etter Wirkola her.
0: Helt til slutt, Glenn, hva tenker du hva resultatet blir?
2: Nei, jeg håper på førsteplass selvfølgelig, men fornøyd med pallplass.
0: Ja, så får vi se da, neste helg, neste lørdag, når de skal dyste I Warszawa her, om det blir pallplass eller ei.
4: Vi får se til syvende og sist, så det jo vi passasjerer da, som nyter godt av smidige og dyktige trikkeførere. Takk skal du ha, reporter Silvan Manbari. Dette Europamesterskapet I trikkeføring finner altså sted I Warszawa neste helg, med deltakere fra Oslo Sporveier.
5: Og reisen nå tar et minutt, og nå trikketuren slutt.
4: Ja, kunne ikke dy oss faktisk når den låta lå der. Her får du en annen fin sang fra John Mayer.

0: podcast fra NRK.
1: Er det en bok du trenger en leseklubb for å lese, så er det denne. Prosessen av Franz Kafka.
2: En av verdens mest berømte bøker, men også berykta. Grip denne unike sjansen til å lese med oss og Einar Tørnqvist.
3: Ja, jeg skal være med å lese, og spørsmålet jeg har lyst til å stille er den like god som sangen av Kaisers Orkester?
0: Hør leseklubben i appen NRK Radio.

0: Dette her, det Anglo Reira. Låta du hørte heter Sånn som meg. Og du fikk den her i dagens når klokka 13.25. Vi skal spole 25 år tilbake i tid nå, for på denne datoen her i 2001 skjedde jo noe som fikk en hel verden til å stoppe opp.
1: We heard a big bang, and then we saw smoke coming out, and everybody started running out, and we saw the plane on the other side of the building, and there was smoke everywhere, and people were jumping out the windows.
2: Været I sjokk etter en rekke voldsomme terrorattak ulike steder I USA.
3: Mange steder ser det ut som en krigsskueplass, og alle federale bygninger I landet evakuert.
2: Det ingen som nå vet hvor mange som drepte, men det trolig snakk om flere tusen døde mennesker.
0: Sånn hørtes Dagsrevyen ut om kvelden 11. september for 25 år siden. De grufulle bildene fra New York og Pentagon har jo brent seg inn I minnene til folk for alltid. Nesten 3000 personer ble drept I terrorangrepet mot USA, der flere fly ble kapra og flydd rett inn I flere bygninger. Og med oss nå du Sigurd Falkenberg Mikkelsen, du utenriksredaktør her I NRK. Hvor var du da du fikk høre om disse angrepene? For første gang.
4: Jeg var på vei til jobb. Jeg skulle ha en utenriksvakt I Dagsrevyen og tenkte at dette blir en litt rolig dag på jobben, for det var jo dagen etter det norske valget. Og så møter jeg en kollega som fortsatt jobber her I NRK. Jeg husker fortsatt ansiktet hans. Han var på vei ut. Han sa at det har skjedd noe I USA. Og så kom jeg opp og så treffer det andre flyet skyskraperne. Og så etter det så jobber jeg bare. Jeg tror jeg jobber til klokken 6 dagen etter den nyhetssendingen du hørte akkurat med Ingolf Håkon Teigen og Nina Oving I studio. Den gang var vi ikke vant til å kjøre sånne lange tv-sendinger som vi nå, men de ble jo sittende I studio hele kvelden og til langt på natta, og jeg jobbet med å prøve å finne ut av hva som skjedde og hadde skjedd og lage tv-innslag og sånn.
0: På morgenen 11. september så kapra altså 19 terrorister fra det islamistiske terrornettverket Al-Qaida 4 passasjerfly I USA. To av disse ble krasjet inn I skyskraperne kalt Twin Towers I World Trade Center I New York, og det tredje styrta I Pentagon-bygningen, det amerikanske militærets hovedkvarter, og det fjerde flyet, der ble kaprerne overmannet av passasjerene, men det flyet styrta på et jord I Pennsylvania, og alle ombord døde. Sigurd, hvordan forandret dette angrepet her amerikanerne?
4: Ja, jeg tror det vanskelig for, I hvert fall for de som ikke hadde opplevd et USA og verden før 9-11 2001, å forestille seg hvor voldsomt dette framsto for amerikanerne først og fremst selvfølgelig, men også for resten av verden. Alle skjønte at dette kom til å endre verdenspolitikken, men vi skjønte ikke helt hvordan og akkurat hva som kom til å skje, men at dette var et jordskjelv. Politisk også, det tror jeg vi alle ante. Og det kom jo også ganske raskt, fordi det ble tydelig at altså, amerikanerne, som den eneste gjenstående supermakten, var liksom angrepet på egen jord på en måte som ingen hadde forutsett. Mm. Og det ble også en voldsom oppvask I etterkant av hvorfor klarte ikke de amerikanske politi- og etterretningsorganisasjonene å hindre dette. Så det ble en veldig sånn, gjennomgang også av det amerikanske systemet, hva som hadde gått feil. Men etter hvert så slapp de også ut en enorm militær kraft utover I verden. Og hele denne krigen mot terror da, som president George W. Bush lanserte etter dette, definerte jo over 20 år med amerikansk utenrikspolitikk.
0: Ja, mindre enn en måned etter terrorangrepet så innledde jo amerikanerne operasjonen I Afghanistan I Operation Enduring Freedom støttet av en rekke land, blant andre Norge. Det var jo norske liv som gikk tapt der også, og to år senere så gikk amerikanerne til krig mot Irak, en mye mer omstridt krig den, der mange av de tradisjonelle allierte nekta å bidra. Hva var det amerikanerne ville oppnå med det?
4: Ja, for det første så det jo viktig å se at dette terrorangrepet ble begått av Al-Qaida, som var en islamistisk terrororganisasjon. Den var jo ikke ukjent for hverken amerikanske tjenester eller for opinionen som sådan. De hadde stått bak terrorangrep tidligere. Og de hadde en base i Afghanistan, som da ble styrt av Taliban. Og Taliban var jo også da på verdens medieradar, nettopp fordi de hadde et så strengt islamistisk styre, og så lot de Al-Qaida få ha baser der. Så det var grunnen til at USA med allierte angrep Afghanistan da, det var for å ta Al-Qaida og Osama bin Laden og sørge for at de ikke hadde den type kunne ha den type baser. Men det satte jo i gang en dynamikk som var vanskelig å stoppe, fordi de fikk forholdsvis rask kontroll over Afghanistan, men så gikk jo Afghanistan-krigen inn i en annen retning etter hvert, med en stor internasjonal tilstedeværelse og et ønske om å skape et helt nytt regime og et nytt politisk system der. Og så forsvant den amerikanske interessen ganske raskt over mot Irak, og som du helt riktig sa, det var en mye mer omstritt krig, fordi det var ikke noen direkte forbindelser mellom terrorangrepet 11. september og Irak, som den gang ble styrt av diktatoren Saddam Hussein. Og igjen her så går det noen lange linjer i historien, fordi USA hadde tidligere ført en krig på tidlig 90-tall mot Irak, og det var på en måte fortsettelsen av denne. Og så et veldig viktig punkt som også preger både amerikansk politikk og verden i dag, vil jeg si, var at dette ble jo gjort på bakgrunn av en løgn om at Saddam Hussein hadde masseødeleggelsesvåpen og at han var tilknyttet dette Al-Qaida og dette terrorangrepet. Og det preger også veldig mange amerikanske politikere og den dag i dag, og det preger også måten verden ser på USA.
0: Senest i går så fikk vi et eksempel på at terrorangrepen har blitt en del av den politiske retorikken. Vi skal høre litt hva USAs vicepresident sa om sine politiske motstandere på det republikanske landsmøtet i Dallas, Texas her.
5: The Democrats are the party of hatred. They're the party that despises America and the people who built it. They're the party that can find sympathy for the terrorists who perpetrated 9/11.
0: Ja, dette fersklyd med vicepresident J.D. Vance, som sier at demokraterne hatets parti, at de forakter amerikanere og at de sympatiserer med terroristene som gjennomførte terrorangrepet 11. september. Hva forteller dette her om dagens USA, sett i lys av det som skjedde for 25 år siden, Sigurd?
4: Altså, uansett hva man måtte mene politisk, så er jo dette en retorikk som ikke er et demokrati verdig, og det viser jo hvor hardt og brutalt USA har blitt, og hvor vanskelig det er å finne forsonende trekk. Og sånn var det ikke før Trump tok over, med alt det har medført. Fire presidenter fra de forskjellige partiene, både Obama har gjort det, og Bush gjorde det, de var på disse minnestedene, Biden gjorde det samme, var i New York, prøvde å skape et verdig historisk bakteppe for det som har skjedd, for det er en også en amerikansk tragedie, disse terrorangrepene, mens Trump og Vance da ønsker å bruke dette, som de gjør med alt annet, inn i den politiske kulturkrigen som de fører mot de politiske motstanderne sine i USA.
0: Hvis du som hører på har lyst til å lese mer om det som skjedde i USA for 25 år siden og om konsekvensene, så kan du klikke deg inn på nrk.no. Der ligger det flere saker og videoer. Sigurd Falkberg Mikkelsen, du utenriksredaktør i NRK. Tusen takk for at du var med i dagens. Straks får du en værmelding her i dagens, men først musikk fra Elia.

0: er dagens med Anniken Sande Krøvel på NRK P1.
1: I helgen blir det kraftig vind både sør og nord I landet. Det kan bli liten storm på deler av Vestlandet og opp I sterk storm ved stad, og store deler av landet får perioder med sterk kuling. Nå tar vi værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne dagen her. På Spitsbergen blir det for det meste skya og stort sett oppholdsvær. Nord-Norge får oppholdsvær og perioder med sol. I kveld blir det regn I ytre strøk av Helgeland og I Lofoten. I Trøndelag kommer det inn litt regn fra sør, og det blir dreining til sørvest liten kuling på kysten. Møre og Romsdal får litt regn av og til, men I kveld blir det lite eller ingen nedbør. Det blir sørvest liten kuling på kysten. På Vestlandet sør for stad blir det regnbyger, men etter hvert avtar bygeaktiviteten, og det kommer litt grann sol innimellom. Vinden minker til sørvest liten kuling nær stad. Etter litt regn tidligere I dag ventes lettere vær og perioder med sol I Agder. I kveld så blir det lokal tåke. Det blir regn på Østlandet, vesentlig sør for Lillehammer, og regnet det trekker østover inn I Sverige. I kveld blir det oppholdsvær, men en del skyer og lokal tåke. Det ble ikke 20 grader noe sted I landet I går. Ramnes I Vestfold ble varmest med 19,9 grader, det var nært. Da ble altså gårsdagen første dag siden 17. mai at den høyeste temperaturen I landet under 20 grader. I dag blir det sannsynligvis varmest I Agder og fra lengst nord I Trøndelag til Vestfjorden. I disse områdene kan temperaturen passere 18 grader og nærme seg 20 de aller varmeste stedene. Om du trenger mer info eller flere detaljer så yr.no stedet for deg, eller så kan du laste ned Yr-appen. Straks skal vi en tur over I, ja, vi skal rett og slett snart til Sverige en tur, for der det valg I helga, og hvis du ikke oppdatert på det, så kan du bli med her om 3 minutter, så skal vi gjøre vårt for å endre det.

0: fikk en kvalesang sommeren før deg her I dagen som slutt. De som har laget denne sendingen Kari Stenhjem, Jon Arne Hoff Johansen, Johanne Brevik og produsent Even Nilsen sammen med meg som heter Anniken Sande Krøvel. Og takk så mye for følge. Nå får du straks lokale sendinger her I NRK P. Klokka 14, og vi tar en nyhetsoversikt, Tom Ingebrigtsen.
1: Ja, og det handler om at regjeringen har fått nye statsråder. Kamsegunder Atman, Torgeir Micaelsen og Eileen Fuglesnes nye statsråder I Jonas Gahr Støres regjering. I tillegg bytter Sigrun Aasland departement. Og det betyr at Jon Ivar Nygård, Karianne Tung og Andreas Bjelland Eriksen går ut og får nye arbeidsoppgaver. Det trist å si farvel til gode kollegaer, sier Støre.
2: For de tre som går ut av regjering, så skjer det på en måte vi helt samforstått med. Det alltid trist å si farvel til gode kolleger som har vært tett på, veldig lojale, gode kolleger å ha. Det tror jeg hele regjeringen deler. Vi hadde en runde på dette I fellesskap I går, men sånn det. Og de gjør altså nye jobber der de kommer, og det blir viktig for oss. Så har jeg kunnet velge på øverste hylle og fått ja fra første valg. Bare så det liksom nå klarert for hvordan jeg løser da det som åpner seg I regjering.
1: Eileen Fuglesnes overtar altså som forsknings- og høyere utdanningsminister etter sin tidligere sjef Sigrun Aasland. Fuglesnes, som har vært statssekretær I halvannet år, godt kjent med sakene, men sier at det blir noe annet å bli sjef.
3: Det en helt ny rolle, selv om jeg har vært her I halvannet år. Jeg har vært tett på beslutningene, men nå skal jeg ta ansvar for beslutningene. Så det kommer jeg til å bruke litt tid på. Våre prioriteringer innenfor Plan for Norge har vi gjort sammen, meg og Sigrun. Så jeg kommer jo definitivt til å videreføre det arbeidet. Men bruke litt tid nå fremover og se om skal man vekte noe annerledes. Men de tre prioriteringene som vi har lansert I Plan for Norge står fast, og det kommer jeg til å videreføre. Men det jo klart det skummelt. Så jeg kommer til å gå ydmyk til rollen.
1: Et selskap på Nordmøre som driver med slakt og salg av oppdrettsfisk har vedtatt en inndragningsbot på 28 millioner kroner fra Økokrim. Det skriver selskapet I en pressemelding. Fra før to menn som var ansatt I bedriften tiltalt for grovt brudd på matloven og grovt økonomisk utroskap for å ha solgt oppdrettslaks som ikke var egnet som menneskemat. Økokrim mener at de ulovlige handlingene førte til et urettmessig utbytte for selskapet og ga dem derfor inndragningsforelegget. Den norske håndballstjerna og landslagskapteinen Sander Sagosen har fått en belastningsskade I bekkenet og blir ute av spill fra 6 til 14 uker. Det opplyser klubben hans Aalborg på sine nettsider. Det ligger I så fall an til at Sagosen vil rekke håndball-VM for Norge I januar, men at EM-kvalifiseringen I november kan ryke. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
4: Til 14 uker Sander Sagosen ute. Han jo håndballspiller.
5: Ja.
4: Og det må være litt kjedelig. Å få beskjed om at sånn, nei, du og det ikke noe, det belastningsskade, sa jo Tom Ingebrigtsen. Det ikke sånn, en kul takling på banen eller noe, belastningsskade. Være ute I månedsvis.
5: Ja, 3,5 måneder uten å kunne gjøre det du liker best. Og bare sitte på spinningsykkel og
4: spille Playstation og Ja. Spise fast food og kanskje ikke det verste likevel.
5: Nei, han overlever vel det.
4: Han må vel holde seg litt grann I form, Sagosen, men litt grann kan han kose seg. Han kan kose seg litt grann, litt grann ekstra på sofaen.
5: Litt mer sjokkis nå, samtidig som du sitter på spinningsykkel.
4: Ja, da går du opp I opp, ja, det en god idé.

0: Det var Bob Marley and the Wailers, Iron Lion Zion I NRK Store Oslo med Vilde Try Sporsheim og Andreas Haugdal. Hei Vilde!
1: Hei sånn!
0: Du vikar I dag.
1: Stemmer.
0: Hyggelig å ha deg her.
1: Takk, hyggelig å være her.
0: Hvordan fredagen din?
1: Oi, fredagen min også?
0: Ja.
1: Nei,
0: torsdagen og onsdagen ikke så opptatt av, men akkurat fredagen, den viktig for meg.
1: Nei, god, altså, jeg sitter og titter ut på at det regner, og det morer jeg meg egentlig med. Jeg synes det veldig hyggelig at regnet har kommet.
0: Du synes det, ja?
1: Ja, for jeg føler at når september kommer, da kan også regnet komme.
0: Ja, men ikke før september. August skal det helst ikke være
1: med. Ja, da blir jeg forbannet hvis det regner.
0: Men regn jo et sommertegn, vet du. Det jo noe veldig norsk sommer over det.
1: Ja, men for meg så det høst. For meg så det september.
0: Og heldigvis så det september I dag.
1: Ja.
0: Og det en fredag ettermiddag, og det skjer ting på veiene, har jeg skjønt?
1: Ja, det gjør det. Det to ting jeg har lyst til å rapportere om. På E6 mellom Vamkrysset og Skedsmovollen I retning Gardermoen, så venstre felt stengt. Det skjedde for en times tid siden. Der var det tre biler som var involvert I et uheld. I tillegg så kom det melding nå for 12 minutter siden om at E6 I Vålerengetunnelen I Oslo, retning sentrum, der høyre felt stengt. På grunn av et trafikkuheld der to lastebiler var involvert.
0: Kjedelig. Og det sikkert en del som står I kø allerede. Har du trafikktips, så det jo bare å sende det I appen NRK Radio. Det har vært en uke på mange måter inn I en ny æra. Vi markerte litt det på onsdag. En kongeæra var over, en ny en gikk vi inn I.
1: Ja.
0: Da kong Harald ble gravlagt, det fulgte vi også her I NRK.
1: Ja.
0: Veldig her I NRK.
1: Mm.
0: Men så det noen ting da, som kanskje har skjedd tidligere ganger, hvor vi har gått inn I nye kongeærer, fått nye konger, som ikke nødvendigvis skjer denne gangen. For det ble jo meldt tidligere I uka fra Norges Bank at de ikke vil produsere nye mynter med kong Haakons portrett på. Det jo, kongen hører jo hjemme på myntene våre, men fordi at folk, det så få som bruker mynter, eller så lite mynt I omløp, så det egentlig ikke noe vits med nye mynter.
1: Nei, vi har jo... Når sist du brukte en mynt?
0: Når sist du brukte en mynt? Jeg har noen mynter I en skål I gangen hjemme, sånn I tilfelle jeg trenger en eller annen gang. Har ikke trengt på veldig, veldig lenge.
1: Nei, så det TV-aksjonen når de kommer med bøssa.
0: Ja, men da også pleier jeg å vipse, ikke sant?
1: Ja, man gjør det.
0: Du kan ikke bare slenge ut en 10 eller 20 kroning når TV-aksjonen kommer på besøk.
1: Nei, du kan ikke. Nei,
0: du har litt mer enn det.
1: Jeg gjør overhovedet ikke det, altså. Jeg vipser på store summer.
0: Men bruker du noen mynter da?
1: Nei. Men jeg har også, jeg har seddel. Jeg har en seddel som jeg alltid har I lommeboka.
0: Ok, det går greit om dagen.
1: en 200-lapp. Ja. Som tilfelle det plutselig tomt på kortet, eller jeg mister telefonen, eller et eller annet sånt der.
0: Det skjer jo av og til at bankterminaler nede. Da det veldig greit med kontanter da.
1: Ja.
0: Men I hvert fall, I forbindelse med myntene, at det ikke blir trykt opp nye mynter, eller laget nye mynter, så har Tom på Nærsnes, vår gode Rimrik-skribent, skrev en rimerik nemlig om dette her. For han skriver, rimeriken går som følger. Han som pryder vår krone har nå forlatt sin trone. Vi ser han på vår mynt, ikke bare som pynt, men som selve ikone. Ja.
1: Det
0: var fin.
1: Jeg likte det. Selve ikone.
0: Selve ikone det.
1: Ja.
0: Men noe som vil komme til å skje etter hvert, om vi ikke får mynter, så det at vi kommer til å få en ny gate. Vi bør få en ny gate etter hvert, oppkalt etter Harald den femte.
1: Ja, det skal komme en ny gate?
0: Eller I hvert fall et nytt gatenavn.
1: Ja, ja.
0: For det jo helt naturlig, ikke sant? Vi har Olav den femtes gate, vi har Håkon sjuendes gate, massevis av kongegater I Oslo, da bør vi jo naturligvis også ha en Harald den femtes gate.
1: Ja, det synes jeg klart.
0: Ja, men hvor skal den ligge, og ikke minst, hva skal den hete? Vi har fått besøk, eller pratet med Leif Gjerland, gatemesteren selv, kjent mann, bak Leif kjentmanns konkurranse som vi har på onsdager.
1: Yes.
0: For å høre litt om dette her, da. Hvordan vil det se ut kanskje med Harald den femtes gate, og hvor skal den ligge, og hvordan skal man skrive det? Vi skal høre etter Bendik Brenne, Songs and Stories, og så har vi en avstemming ute, jeg på NRK Radio. Burde den kommende Kong Harald den femtes gate ligge I Oslo sentrum? Du kan si ja, selvfølgelig, noe annet ville vært unaturlig, bare hvis det finnes noen ledige navnløse gater der, eller nei da, den kan fint ligge utenfor.

0: Nå som vi minnes kong Harald, det jo naturlig å tenke etter hvert at, ja, men vi burde jo kanskje få en Harald, kong Harald den femtes gate. Både hans far og hans farfar har jo gater oppkalt etter seg, veldig sentralt også. Men hvor skal den ligge, og eventuelt hva skal den hete? Leif Gjerland, historieformidler, lokalhistorieformidler og forfatter. Hva det som må på plass her da?
1: Det som må på plass i hvert fall navnet. Og det ikke meislet ut noen regler, men det går på følelser. Og som vi vet, gjennom livet, vi som har levd en stund, følelsene vinner alltid. Og følelsene sier helt klart at denne gata kan ikke ligge langt ut i bussen, den må ligge sentralt.
0: Mm.
1: Det ledige veinavn, både på Lambertseter, Haugenstua og sånn, det passer seg ikke.
0: Nei.
1: Kongegata der, beklager Haugenstua og Lambertseter, men...
0: Det fint der, altså, det ikke det.
1: Ja, men... toppers, men det går ikke det. Det er ikke, vi har en verdighet, en sentral verdighet rundt sentrum, og det betyr at det i sentrum ikke noen ledige gater.
0: De har jo navn alle sammen.
1: Ja, men vi har jo en tradisjon på det der også. For vi går jo Olav den Femtes gate, som tidligere het Roald Amundsens gate. Det ble omnavnet for å få rydda plass til Olav den Femte, rett etter han var død. Og så går vi den og bruker den som adresse i stund, og så er det helt naturlig at Roald Amundsens gate ligger et annet sted.
0: Så Roald Amundsen ble flyttet av, det var bare rett bort i høyre, det.
1: Ja, så skal man begynne å gjette på hvor en Harald Femtes gate skal ligge, så må man nok se hvor vil det være naturlig å sette passerspissen og omfanget på en sentral gate. Det kan være så lang. Olav den Femtes gate ikke lang, men den viktig, og kongenavnet viktig. Enhver gate i sentrum et felleseie.
0: Men ja, for det jo der Olav den Femtes gate Håkon 7.s gate, jo i nærheten av slottet, rådhuset.
1: Ja, har vi noen mulighet til å sette litt sånn forskyving av navn? Det det ene, så det hva skal han hete. Vi har en vel av kongeoppkalte gater. Vi har de som hadde tilnavn, Håkon den Godes gate. Ja, så var det en kjekkar, og den ligger, heter den Godes gate, ligger på vestkanten. Vi har også romertallet, vi har Håkon den Sjunes gate, og vi har Olav den Femtes gate med romertall, og så har vi Kong Håkon den Femtes gate. Kong Håkon den Femtes gate da oppkalt etter Håkon Magnusson, som gjorde Oslo til hovedstad i 1299-1314, i middelalderen. Og han den eneste, eller den gata den eneste kongeoppkalte som har titlen med i navnet. Den heter Kong Håkon den Femtes gate. Skal da Harald den Femtes gate, hvis man skal kalle opp, og det ligger veldig annet i det, vil jeg tro, skal han hete Harald den Femtes gate? Kong Harald den Femtes gate? Jeg kan ikke bare hete Haralds gate, nei. Vi har Harald Hårfagres gate. Vi har Harald Hårrådets plass. Så Haraldene står i rekke med tilnavn. Harald den Femte hadde jo ikke noe tilnavn, annet den Femte. Skal vi spandere og ta kong foran?
0: Spennende. Jeg har et forslag til hvor det kan ligge, skjønner du?
1: Jaha.
0: Det en del av Munkedamsveien, det den veien som går under konserthuset.
1: Jeg vet hvorfor den heter Munkedamsveien nå, for det middelaldernavn.
0: Ja, ikke sant? Og gammelt navn, ikke sant?
1: Ja.
0: Munkene blir sikkert ikke sure hvis en liten del av det.
1: Ja, det de oppgattet de kong Harald.

0: forløp hvis man skal ta en bite. Ikke midt I en gate.
1: Nei, at det fortsetter som et annet navn. Ok, ja. Ja, men der faller, min, der faller mitt forslag bort.
0: ja, det ligger litt tynt an.
1: Mm. Men det åpent for at noen gater kan, kan flyttes et annet sted og da få nytt kongenavn, kanskje?
0: Det nok en debatt vi skal rusle inn I nå ganske snart, og det blir jo ikke Lambertseter eller Høynhold, altså.
1: Nei.
0: Det
1: blir spennende å se. Takk skal du ha, Leif Gjerland.
0: Vi krysser fingrene.
2: Helt ifra tidens litt ut på dagen da Adam og Eva ble jagt ut av hagen har Sjølberging vært

0: Er. Men Synne har sendt melding i appen NRK Radio og synes at det blir litt mye, at jeg bruker litt for mye etter hvert. Ja. Liv er nå, sier hun. Og det er jo sant det. Mm. Og nå ser vi fremover til den kommende Harald den femte skatte. Men hvor skal den ligge? Vi hørte jo fra historieformidler og forfatter Leif Gjerland, og han sa at det må, følelsene våre sier at den gata må ligge i sentrum. Kan ikke ligge utenfor bykjernen, liksom. Nei. Der i sentrum, det føles ikke helt riktig det.
1: Men det er jeg er litt enig i det. Mm. Tenker du det samme, eller?
0: Ja, når han sier det i hvert fall. Ja, jo, og i hvert fall i forbindelse med at både faren hans og bestefaren hans har gater i Vika oppkalt etter seg. Steinar i Lørnskog har et forslag. Parkveien bak slottet kan med fordel bytte navn til Harald den femtes gate. Det er jo ganske i nærheten, men det er ikke helt nært da. Han utdyper her litt også. Kong Harald holdt sin ikoniske tale i Slottsparken. Parkveien langs Slottsparken fra Drammensveien til Vegelandsveien vil være perfekt å bytte navn på Harald den femtes gate. Royal hilsen til og med fra Steinar på Lørnskog. Det, kan nok dukke opp i den, men Parkveien er jo ganske etablert som gatenavn da.
1: Ja, for det er også en utfordring. Det kan jo ikke bli for vanskelig å bytte dette navnet.
0: Nei, men vanskelig blir det nok uansett i starten.
1: Ja, det er sant. Mm. Men jeg liker veldig godt navnet Parkveien.
0: Ja, gjør det.
1: Så, ja,
0: og liker du gata Parkveien da?
1: Ja, jeg liker Parkveien veldig godt. Jeg pleier å gå der ofte, faktisk.
0: Gjør du det?
1: Ja, jeg gjør det. Gå frem og tilbake og...
0: Det er mye ambassader der, er det ikke det? Og de, vil jo, de utlendingene vil jo sikkert bli forvirret hvis de bytter navn på gata.
1: Ja, definitivt. Og så et eller annet med at du har kongen der, og så er slottet rett ved siden, så går de i feil gate likevel, for at de tror de skal til kongen. Så det kan hende at det blir problematisk,
0: ja. Ja, det kan hende. Vi må jo heller ikke undervurdere diplomatene fra utlandet som kommer til Norge. Jeg tror nok de skjønner forskjell på gate og på slott.
1: De har kanskje litt lang utdanning. Og,
0: ja, noen av dem har det.
1: Ja.
0: Tom på Nærsnes, som vi fikk rimerik av i stad, han skriver døpom solig plass til Harald den femtes plass. Det ville være fint og nært til slottet, og det er det jo.
1: Ja.
0: Solig plass, hva synes du? Bor ikke du i Bygde Allea?
1: Jo, jeg bor i Bygde Allea.
0: Ja.
1: Og jeg tror egentlig at jeg hadde blitt ganske glad for at et så sentralt område for meg da, hadde blitt oppkalt etter en konge.
0: Ja, da ville du vært en del av det, ville du følt det da?
1: Ja, men jeg tror egentlig at mye på Solig ikke trenger på en måte å løftes enda mer til kongelig.
0: Nei, for de føler seg ganske høye på høyhatten allerede.
1: Ja, inkludert meg.
0: Erik har et annet forslag på tide å bli kvitt Karl Johan. Kong Haraldsgate, best king ever, han drepte jo ingen.
1: Ja.
0: Og det er et dristig forslag, synes jeg, fra Erik. Men nå er vi er jo tidlig i fasen her, så vi er jo i A-fasen, vi tar imot alle opplegg.
1: Ingen forslag er dumme forslag her.
0: Nå skriver vi ned alle på gule post-it-lapper, og så henger vi dem på veggen. Det der krysset, at alle skal krysse på favoritten sin, sånn som man har i ideutvikling, vi er ikke der ennå.
1: Det tar vi etter hvert.
0: Tar det senere. Men hva synes du da, du som hører på, burde den kommende Kong Haraldsgate ligge, den femtes gate, ligge i Oslo sentrum? Selvfølgelig, noe annet ville vært unaturlig, bare hvis det finnes noen ledige navnløse gater der, eller nei, den kan fint ligge utenfor. Den Olav den femtes gate som vi kjenner i dag, det var jo ikke alle som var så fornøyd heller da den faktisk kom.
1: Okay.
0: Men, og det tok heller ikke lang tid, mange månedene, før man begynte å diskutere hvilken gate er det som skal få det. Og i slutten av 1991, sånn oktober-november, Kong Olav døde jo i januar, så ble det bestemt at nei, den gata som går forbi Saga Kino, Klingeberg Kino, den skulle få navn etter Kong Olav. Og Leif Nybø var varuordfører i Oslo på den tiden, og han var fornøyd da.
2: Den er logisk, fordi her har du Håkon Syvnes gate, du har Dronning Mauds gate, og du har Kronprinsesse Märthas plass, liggende til denne gaten som nå da blir Olav den femtes gate. Der har vi samlet kongefamilien i en sentralt strøk av byen.
0: Veldig logisk, egentlig.
1: At man har samlet kongefamilien i et sentralt strøk, synes jeg er veldig fint.
0: Ja, du har jo det fortsatt nå.
1: Ja.
0: Da er det jo naturlig at kong Harald også kommer dit. Men problemet da er jo at det, som sagt, ikke finnes noen særlig navnløse gater her.
1: Nei.
0: Men det var det ikke på den tiden heller. Fordi den gata som gikk forbi, det er jo litt morsomt, den som går forbi Chat Noir og Saga Kino, den het Roald Amundsens gate før.
1: Åja.
0: Så da sa de i 1991 at ok, ja, men da blir Roald Amundsens gate blir til Olav den femtes gate. Men hvis vi da flytter Roald Amundsens gate, hvis den da litt er borte, den bytter også navn til Roald Amundsens gate. Det er den korte veistubben som går inn til Borgården i Oslo Rådhus.
1: Ja.
0: Men den hadde jo også et navn fra før. Ja. Det var en del av universitetsgata. Da sa de, ok, men da må vi kutte universitetsgata. Så det ble litt styr. I forkant. Ja. Og folk I 1991, da det ble kjent, de var ikke så begeistret for den kongegata de heller.
3: Jeg synes det så tradisjonell I disse gatene at de skal bytte på det til disse barna tøys.
4: Det bare en liten stund.
5: Nei, kanskje skulle vært litt større da. Må jo tydeligvis veldig glad inn, synes nå det da. Kanskje litt større og litt penere gata.
0: Ja, var ikke fornøyd den gangen, så vi kommer nok til å være misfornøyd I starten, uansett hva vi lander på, tror jeg. Ja. Men så går det seg til etter hvert.
1: Sånn som det meste.

0: Det var Line Dybedal og Morgon Gut. Vi skal ha nyheter. Kamzy Gunaratnam fra Groruddalen fikk ny jobb I dag. Hun ble utnevnt til ny samferdselsminister Solfrid.
1: Ja, hun den første fra Oslo siden 1990-tallet, og forventningene til at hun skal prioritere Oslo-området store fra politikerne I hovedstaden. Samferdselsbyråd Marit Veas topp tre krav at den nye ministeren får orden på togkaoset, river Nylandsbrua og sørger for trikk til Bjerke. I morgen tidlig klokken 5 blir store deler av Oslo sentrum stengt for trafikk. Det på grunn av Oslo Marathon, som I år større enn noen gang, med 30 000 deltakere. Løpet påvirker alle trikkelinjene og mange av bussene som går gjennom byen. Samtidig skal det arbeides på E18 vest for Oslo mellom Blommenholm og Strand. Det fører til stengte veier inn mot Oslo, skriver Statens vegvesen. Det stor interesse for høstutstillingen som åpner på kunstnernes hus I dag. I fjor var det ny rekord med 30 000 besøkende. Utstillingsleder Hanne Gudrun Gulljord forklarer hvorfor høstutstillingen så viktig for kulturlivet.
2: Det en veldig sterk tradisjon I norsk kunstliv. Den første høstutstillingen ble vist I 1882, så det en lang tradisjon på den ene siden. Og så den dobbelt demokratisk. Det at alle kan søke på den ene siden, og at den kunstnerstyrte juryen som lager utstillingen demokratisk valgt, gjør den jo også til en unik institusjon sammenlignet med andre kunstinstitusjoner.
1: Det malerne Christian Krog, Fritz Taulov og Erik Werenskjold som var initiativtakerne bak den første utstillingen I 1882, hvor 25 kunstnere deltok.
0: Litt flere nå, ja. Solfrid Skare det som har nyhetene I NRK Storoslo I dag. Det mange som skal på høstutstillingen, og det mange som ute og reiser I hele Storoslo akkurat nå, Ville.
3: Det det. Avisa Oslo melder også om at det litt kaos på forsinkelser på flere linjer på T-banen I dag. Så pass litt på hvis du skal hjemover nå.
0: Hva skal du passe på da hvis du skal ut?
3: Pass på ikke ta T-banen.
0: Eller være ute I god tid I hvert fall.

0: Odd Nordstoga, en sång som finns. En gate som ikke finnes enda, men som nok kommer til å finnes etter hvert, det Harald den femtes gate. Det bare rett og rimelig
1: ja.
0: At han får en gate innen ikke sånn kjempelang tid. Vi hørte jo fra 1991-92, da kong Olav døde. Det tok rundt et års tid fra han døde til nytt gatenavn. Den som går forbi Klingeberg Kino og Saga Kino, sånn, var på plass.
1: Det mye som skal på plass da, for å få endret et gatenavn.
0: Det litt det, og nå vi I starten av fasen da.
1: Ja.
0: At vi, har du noen forslag til hvor den da bør ligge? Og bør den ligge I sentrum? Vi har en avstemming gående på det, altså.
1: Ja.
0: Leif Gjerland, lokalhistorieformidler og forfatter, han sa det at den kan ikke ligge på Oppsal, Bøler, Haugenstua, den må være I sentrum.
1: Ja.
0: Mens går aldri alene fra, han kan si det hadde vært helt konge å få gate på Oppsal, altså. Så Oppsal-folket har ikke noe mot det, de.
1: Men det jo godt å høre, da. De ikke har noe imot det, men du må jo kanskje ha en eller annen tilknytning til sentrum for at slottet der, eller?
0: Ja, og ja. Både faren og bestefaren og moren og har gater og steder I sentrum oppkalt etter seg der, da. Men Harald har et sted allerede, skjønner du?
1: Aha.
0: Arne Ingar minner oss på det. Han skriver, vi har jo Haraldsheim. Haraldsheim I Oslo ble åpnet I 1953 av daværende prins Harald som hans aller første offisielle oppdrag. Den daværende 17 år gamle prinsen kuttet snoren med en spesiallaget tollekniv I 1953. Så vi har jo Haraldsheim vandrerhjemme oppe på Sinsen der.
1: Ja, så her mener vi altså at Harald ikke kan få I posesekk.
0: Jo, da kan få posesekk akkurat. Det, jo, så absolutt.
1: Ja.
0: Det må han jo kunne få.
1: Ja.
0: Hallo, da en så høyt elsket konge. Klart at man kunne få I pose og sekk. Men da har vi pose fra før I hvert fall. Så vi trenger ikke å sørge for både pose og sekk denne gangen.
1: Ja.
0: Posen her. Nå det bare sekken som gjenstår.
1: Ja.
0: Tom har et forslag. Det må bli Klingenberggata som forsvinner nå. Da har vi jo alle fint og samlet. Klingenberggata den gata som går på tvers og møter...
1: På Nasjonalteatret.
0: Ja, fra Nasjonalteatret ned på nedsiden av teaterkaféen.
1: Mm.
0: Og krysser både Olav den femtes gate og ender opp I Håkon den sjuendes gate. Så Klingenberggata... Ja. Og den to kvartaler, ganske kort. Ikke så mye som skjer der, men det kan jo hende at Klingenberggata... må da forsvinne?
1: Ja, da blir det bare veldig vanskelig å vite at Klingenberg Kino ligger I Kong Haralds gate og ikke I Klingenberg gate.
0: Ja, men da døper vi om Haralds Kino også da. Nei, til Kong Harald den femtes Kino.
1: Og der hadde jeg vært på kino.
0: Du hadde gått på kino der, ja.
1: Ja.
0: Da snakker vi pose, sekk og bag, eller? Jeg skal få det også.
1: Ja. Ja, men han får kino bag også.
0: Mm. Ja, hallo. Morten skriver, vi har jo allerede Kongens gate. Må jo være et enkelt navnebytte til Kong Harald den femtes gate.
1: Ja.
0: Hvorfor ikke? Og Marit slenger seg på dette her med at parkveien bak slottet, det kan døpes om til Harald den femtes gate. Nei, det veldig mange gode forslag her. Altså, jeg skulle ønske at vi kunne få med alle sammen. Men vi I en god fase nå, synes jeg.
1: Ja.
0: En veldig, veldig god fase.
1: Idemyldring jo den beste delen av denne prosessen.
0: Da slipper du, det før du må være streng og kutte ned på forslag og sånne ting.
1: Ja.
0: Men har du forslag, send gjerne melding om det I appen NRK Radio også. Vi skal se på et par til etter hvert. Og så kan du også stemme da på om du enig I at den må jo ligge I sentrum.
1: Ja.
0: Ja, vi titter litt mer. Dette Billie Eilish, When the Party's Over. Og så skal vi prate om helgeværet. Det mange. Det kommer til å påvirke.
1: Ja.

0: Billie Eilish, When the Party's Over. Så det var jo liksom litt neppe på en fredag det, men Marika Tajak, du statsmeteorolog og skal fortelle oss om helgeværet. Det noe mer lystig å melde der, eller?
1: Ja, da, det blir en gradvis bedring I løpet av helga, så det regner som nå, det vil nok gi seg om ikke så alt for lang tid egentlig. Så, men de skyene de vil ikke nødvendigvis forsvinne sånne helt umiddelbart, så til natta kan det bli tåke og veldig sånn lave tåkeskyer av det her. Og så spørs det hvor lang tid det tar før de begynner å sprekke litt opp I morgen med sola. Men det kommer en ny runde med mer skyer senere ut på ettermiddagen I morgen, men det blir I hvert fall lang periode med oppholdsvær. Så det jo først på kveld I morgen, det kommer noen dråper, men samtidigvis litt mindre enn I dag.
0: Hvor mye har det blitt I dag da?
1: Nei, det ikke noen store mengder. Det jo bare snakk om sånn 3-4 millimeter, men det jo veldig sånn yrete I, I det regnet, så det liksom det som gjør at det føles så bløtt.
0: Mm. Også, men det gir seg nå snart, ja. Men sprekker det noe opp I morgen, eller? Får vi noe sol
1: ja,
0: på utover
1: dagen? Ja, det mulig. Ja, det kan komme litt sol imellom de skyene I morgen, men det ikke så veldig mye I så fall.
0: Mm. Nei, og så litt utover kvelden så kommer det flere dropper.
1: Hva for noe?
0: Utover kvelden I morgen så blir det litt dråper da også.
1: Ja, da kommer det noen dråper igjen I morgen. Men søndagen ser I hvert fall mer lovende ut.
0: Ja!
1: Og da det god sjanse for at man får mange timer med sol I løpet av dagen, og at temperaturen kan komme opp I en sånn 18, kanskje helt opp I 20 grader til
0: og
1: med.
0: Åh, så deilig da! Ja. Det ikke så verst på en søndag.
1: Ja, nei, det ikke noe å klage på.
0: Nei, men det høyere enn I dag I hvert fall. Hvordan temperaturen ja, nå da?
1: Nei, sånn 12-13, så det ikke mye å skryte av.
0: Nei, men da gleder vi oss til søndagen. Takk skal du ha. God helg, Marek.
1: God helg.

0: Tom Roger Oddland, min beste venn på en dårlig dag. Vi prøver å, eller vi samler inn forslag egentlig til potensielle Kong Harald den femtes gater. Det jo ikke unaturlig at en konge ikke så lenge etter sin død får en gate oppkalt etter seg. Ja. Og som vi har vært inne på tidligere sendinger også, da, det har jo skjedd før at gater har hatt andre navn, så har de gatene blitt flyttet for å bane vei for kongenes gater. Da.
1: Ja, jeg føler jo litt at det litt slemt. Altså, nå er ikke navnet ditt vært lenger et gatenavn, så nå skal vi bare gjøre om det til noen andre kan få det.
0: Ja, men du kan få den fine gata her borte, kan vi si til de som visste gata
1: til da. Ja, ikke sant, så bare dytter man problemet videre og videre og videre.
0: Mm.
1: Ja. Ikke forvirrende I det hele tatt.
0: Jeg er stor fan av å bytte problemer videre.
1: Ja.
0: Vi har fått massevis av forslag til hvilken gate det kan være. Vi veldig sånn på gatenivå I ja. Oslo sentrum her.
1: Ja, det.
0: Bare prøve å holde tunga rett I munnen, hvilke gater som heter hva og hvor de går og så videre.
1: Mm.
0: For I appen NRK Radio, da, I den avstemmingen vi har, så de aller, aller fleste enige om at det bør være en gate. I Oslo sentrum. 82% som har vært inne og stemt sier at ja, den kommende Harald den femtes gate bør ligge I Oslo sentrum. Noe annet ville vært unaturlig.
1: Ja.
0: 12% sier at nei, den kan fint ligge utenfor. Ikke noe problem det, mens det 6% som sier ja, den bør ligge I sentrum, men bare hvis det finnes noen ledige, navnløse gater der.
1: Mm.
0: Det noen som foreslår Fredriksgate. Geirmund skriver det bør bli Fredriksgate. Få som har adresse dit, og den går rett over I Olav den femtes gate. Ja. Fredriksgate den delen av, det på en måte den første delen av Ring 1, det den som går på tvers av Karl Johans gate, rett før ja. Bakken opp til slottet begynner.
1: Okay,
0: fra
1: ja.
0: Den rundkjøringen bak Nationaltheatret mot bort forbi universitetet, det Fredriksgate.
1: Okay.
0: Så, og den går, som Geirmund sier, da, ganske rett over I Olav den femtes gate.
1: Ja.
0: Budbil Anders også sier, halloi, Fredriksgate, som krysser der en begynner på slottsbakken, går opp til slottet, men Karl Johan går nedover mot Stortinget da. Fint,
1: ja.
0: Sier han.
1: Det også Tom som sier, du kan bytte ut dronning Eufemias gate til Harald den femte.
0: Ja.
1: Og jeg tenkte litt på dette her med at du må flytte noen andre sitt navn, og nå ikke ditt navn lenger. Men jeg visste ikke hvem dronning Eufemia, jeg vet ikke hvem det
0: Nei.
1: Jeg søkte det opp, men hun døde I 1312.
0: Mm.
1: Og da har du kanskje hatt gatenavnet ditt lenge nok.
0: Men hun har ikke hatt gatenavnet spesielt lenge da.
1: Ja.
0: Den gata jo bare 15-20 år gammel eller noe sånt.
1: Åja.
0: Mm. Ja, da, jeg synes du skal få ha den litt grann til.
1: Ja, da kan du få ha den litt grann til. Da trekker jeg meg.
0: Herman enig at den bør legge I sentrum denne gata her. Atle skriver bytt ut Rusløkveien fra Håkon 7. Gate til Dronning Mertas plass. Med, skal vi se, nå forsvant den meldingen fra meg. Rusløkveien, ja. Til og dronning Mertas plass med Harald den femtes gate. Bytt ut Rusløkkeveien, altså. Det den som går nedenfor Victoria Terrasse,
1: ja.
0: Hvor det ikke biltrafikk lenger.
1: Okay,
0: ja. Den kan være, det kan være, kan være fin, den.
1: Ja, ellers det veldig mange også som mener at Karl Johans gate kan endre navnet til Harald den femtes, ja. Eller Kong Haralds gate, da.
0: Ja, hva tror vi om det, da? Det ikke så veldig realistisk å få til, men man vet jo aldri. Man vet jo aldri.
1: Nei, jeg synes egentlig det noe fint I det, men da må man nesten bytte det hver gang en konge dør.
0: Ja, at du den siste, ja. Siste kongen som gikk bort,
1: ja. Ja,
0: ja det kunne det vært. Men, eller hva med en her da, Ove på Carl Berner, sier du døper om Stortingsgata til Harald den femtes gate. Den også det flere som har foreslått her, Stortingsgata, den som går parallelt med Karl Johan hvor trikkene går.
1: Ja.
0: Ikke sant?
1: Det fint, men hvilken vei det som går til Stortinget da?
0: Det det som blir problemet her.
1: Ja.
0: Flere gode, det massevis av gode forslag altså. Jernbanetorget til Harald den femtes plass hadde vært fint, det sentralt, det øst og vest. Kristian sier at jeg var med Hausmannsgate da, der har du folk fra alle deler av befolkningen, for å si det sånn, som kan samles I området der.
1: Ja, han var jo en som samlet folket, sant?
0: Han samlet jo folket.
1: Ja.
0: Hva med plassen foran det nye regjeringskvartalet, Kong Harald V's plass? Kongens gate, sier Sven, peker enhver tid på regjerende konge. Vi er langt fra ferdige med denne diskusjonen her. Altså.
1: Det klart.
0: Vi er ikke det. Vi har også fått melding nå, rett både NRK og flere andre medier melder det, om at prinsesse Astrid død, storesøsteren til Kong Harald, bare 2 dager etter begravelsen av Kong Harald, så har hun gått bort. Du kan lese mer om det på NRK.no.
1: Nei.

0: en podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulling I samfunnet.
2: Ja, hele G-Sindre Stortvedt I Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok,
2: ja.
3: Hva er det jeg gjør?
2: Nei!
3: Nei, jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører deg?
3: Ok. Hører du?
0: Hør sentralbordet på NRK I appen NRK Radio.

Ja, vi har altså fått melding om at prinsesse Astrid død. Det var det kongehuset som bekreftet for noen få minutter siden. Hun ble 94 år gammel. Det mer om dette her I nyhetene her I NRK P1. Nå klokka 15.

0: NRK Nyheter klokka 15. Prinsesse Astrid død. Kong Haralds eldre søster var for bare 2 dager siden med i kong Haralds gravferd. Hun stovnet stille inn i dag, 94 år gammel.
1: Du må gjøre det på din måte, fordi at da du komfortabel.
2: 22 år gammel ble prinsesse Astrid fyrstedame i Norge da mora, kronprinsesse Märtha, døde i 1954. Astrid var ikke førebudd på oppgavene som ventet, men en hoffdame gav henne råd om å selv finne måten å fylle rollen på.
1: Hun sa, vær deg selv, ellers blir det falskt. Og det jo helt riktig.
2: Prinsesse Astrid Maud Ingeborg ble født 12. februar 1932, mellom storesøster Ragnhild og veslebror Harald. Som 8-åring måtte hun flykte fra tyske bomber med dukka i armkroken via Finland og til USA. 5 krigsår i eksil sette spor i henne og gjorde prinsesse Astrid til en viktig formidler av kongefamilien sin historie om 2. verdenskrigen.
3: Kongen ledsaget av prinsesse Astrid og kronprinsen og prinsesse Märtha og arveprins Harald.
2: Etter krigen rakk prinsesse Astrid å ta artium og studere 2 år i Oxford før livet tok en brå vending.
4: Norges kronprinsesse døde tidlig i dag.
2: Siden prinsesse Ragnhild hadde gifta seg året før og flyttet til utlandet, leide prinsesse Astrid som måtte overta mange av oppgavene etter mora.
1: Det var vanskelig i begynnelsen fordi at jeg gikk omtrent rett fra skolen og rett inn i det, så jeg hadde ikke vært med mor og far på noe større arrangement.
2: Prinsesse Astrid fann kjærleiken med den tidligere gifte Johan Martin Ferner, og det førte til debatt. Oslobiskopen nekta å vigsle dem, men i 1961 forlova og gifta de 2 seg i Asker kirke. Sammen fikk de 5 barn. De kongelige oppgavene ble færre da kronprinsesse Sonja tok over som fyrstedame i 1968. Men arbeid for kongehuset heldt fram. Hun ivaretok en rekke kongelige beskytterskap. Sanitetskvinnene fulgte hun i mer enn 70 år og livet ut. For veslebror, kongen, var prinsesse Astrid en stor støtte. Hvor tett bandet var, gjorde kong Harald tydelig på prinsessa sin 80-årsdag.
5: Takk for trofasthet gjennom alle år. Gratulerer med dagen.
2: Hun ble født uten arverett til trona, men gjorde den kongelige rollen til sitt livsverk. Som fru Ferner var hun privat. Som prinsesse Astrid tjente hun 3 monarker.
0: Det var NRK Nyheter.
6: Ja, det var trist å høre om prinsesse Astrid, som også har gått bort. Vestkantina skriver også, 94 år gammel, så trist. Ja. Og det er jo litt spesielt også, siden det er jo bare et par dager siden vi så henne, alle sammen, som så gravferden til kong Harald.
7: Ja, det er et eller annet. Jeg er veldig glad for at hun fikk vært der, i begravelsen.
6: Det var veldig sterkt.
7: Ja.
6: Det var veldig, veldig sterkt.
7: Ja.
6: Uff, nei, du kan også lese mer om dette her på NRK.no, mer i flere oppdateringer får vi også utover dagen i NRK Nyheter, her i PN. Vi skal høre Camilla North, vi. Som du er.

0: Camilla, Camilla North, som du I NRK Storoslo, Vilde og Andreas her. Håper du har en fin fredag etter forholdene, holdt jeg på å si. Det regner jo, og det en god del som sitter I kø, Vilde.
1: Det det. Det var et uheld for en times tid siden på E6 Vålerengstunnelen I Oslo retning sentrum. Der var det to lastebiler som var involvert I et uheld, og høyre felt har da blitt stengt grunnet det. Det gjør jo rett og slett at det kø omtrent overalt, ifølge kartet mitt, spesielt da ut av Oslo E6 helt opp mot Kløfta.
0: Kjedelig det altså. Vi har jo prøvd å samle inn forslag til potensielle Harald den femtes gate. Gater som kan bli det I dag, enten om det I sentrum eller andre steder. De fleste enige om at den bør ligge I sentrum. Og det kommer til å dukke opp ganske så snart. Jeg skulle ønske vi fikk tatt med, nevnt alle og drøftet alle forslagene som vi har fått. Ja. Men det får vi ikke tid til dessverre.
1: Nei.
0: Men jeg har lyst til å ta med et på slutten her som kom fra Synne,
1: ja.
0: Som sier I appen NRK Radio de kan kanskje bytte strandpromenaden eller Frognerkilen til Haraldspromenaden. Var ikke han glad I sjøen? Og det var han jo.
1: Jeg ble helt rørt når jeg leste den meldingen.
0: Da Synne tenker helt nytt.
1: Ja.
0: Tenker sånn, ja men gate sånn, ja men Haraldspromenaden da. Kanskje det utover der. Veldig glad I å seile Kong Harald.
1: Ja, jeg liker ikke så godt ordet Frognerkilen, altså, så jeg synes det like greit det kan bli Haraldspromenaden.
0: Du får en tommel opp fra Vilde her I hvert fall.
1: Ja.
0: Norsan Søgda Frode litt skeptisk til å bytte om på eksisterende gatenavn. Han sier, tenk på alle visitkort som må byttes ut hvis et eksisterende gatenavn bytter navn.
1: Ja.
0: Hvor mange som har visitkort lenger da? Kjenner du til mange Norsan Søgda Frode?
1: Ingen ved Frognerkilen som har visitkort I Frognerkilen.
0: Tror du ikke det? Nei, som har det nei.
1: Nei.
0: Ikke ute på den restauranten der engang?
1: Ja, ved kroa det kanskje.
0: De synes jo det helt greit å bytte ut, det helt sikkert. Ja. Ellers har vi fått en oppdatering fra Går aldri alene Frank, som sier jeg kan telle 90% shorts på Fresh Fitness på Haugerud I dag. Utenfor, svært få. Så shorts-andelen på vei nedover og blir stadig mindre, vil jeg tro, utover ja. I september og oktober og alt mulig. Det jo egentlig bare en ting å gjøre da.
1: Og hva det, Andreas?
0: Det å sette I gang med fredagskviss eller arkivkviss om du vil. Men det skal vi ikke gjøre før etter Fine Young Cannibals, altså.
1: Nei.
0: Så du har noen 10 minutter på å få på deg buksa, eller få på deg shortsen, eller hva du har lyst til å få på deg, eller av deg, for den saks skyld. Vi setter I gang. Du kan vinne premie til og med, etter She Drives Me Crazy.

0: Fine Young Cannibals, She Drives Me Crazy. Jeg har fått en oppdatering fra Martin her, som skriver i appen NRK Radio. Dersom vi skal ha fokus på den store delen av Storoslo, så kan jeg melde om at sommerhytten stengt, og fjellhyttene åpnes, som danner kø på E16 nordgående mot Hønefoss. Så det går treit mot fjellet, mens sørover mot sjøen. Ikke så aller verst, altså, ifølge Martin, i hvert fall.
1: Tusen hjertelig takk.
0: Åh, jeg klarer det, Ville.
1: Ja.

0: Det er tid for fredagskviss eller arkivkviss, om du vil, her i NRK Stor-Oslo. Det bare å spisse ørene og være liksom klar til å bli kvisset litt. Rann.
1: Ja, det helt i orden, det.
0: Det i orden, for du vet ikke hva det snakk om i dag.
1: Nei, jeg har ikke peiling.
0: Nei, veldig, veldig spennende, altså. Det vi skal høre et klipp fra NRKs arkiv, og hvis du tror du vet hva det de snakker om, så sender du svaret ditt da i en melding i appen NRK Radio. Husk å ha telefonnummeret ditt også registrert, enten i brukeren din, eller om du skriver det i meldingen din. For vi trekker ut en vinner som vi ringer opp etter hvert. Nå ser du ut som et stort spørsmålstegn, Ville.
1: Ja, jeg lurer på, det noe hint eller sånn, eller det bare, dette må jeg vite?
0: Nei, du skal få høre klippet først.
1: Okay.
0: Ja, skal ikke bare, hva de snakker om her? Klarer du å gjette oss på? Nei, du skal få høre klippet, ja. Okay. Det fra 1989. Og det vi skal frem til, det et slags begrep, et uttrykk, et ord, så det med andre ord ikke noe du kan slikke på. Altså, konkret.
1: Okay.
0: Det er ikke noe sånn veldig konkret, men i 1989 så ble det gjort noe litt konkret ut av det. For da var dette noe som hadde blitt såpass etablert i Norge, mente noen, da det eksisterte ganske lenge allerede.
1: Mm.
0: Blitt såpass etablert blant folk av seg, at det var mange som sa, eller flere som sa at nei, nå dette i helt negativ retning. Dette alt for negativt. Vi må si, vet du hva? Vi må kaste dette begrepet her på sjøen, og det var gjerne folk i næringslivet som sa dette her da. Dette fra 1989. Hva det de snakker om her?
2: Skal du få neven opp på bukselommet og fart på Fedrelandet, må det en mentalitetsendring til. Et 50-tals næringslivstopper mener at løsningen å kvitte seg med har lagt som en klam hand over all tiltakslyst i snart 60 år.
3: Du skal ikke tro du noe. Du skal ikke tro du like meget som oss.
2: Men nå det slutt. I dag var kastet på havet.
0: Og da var de fornøyde, vet du, med å kaste dette her på sjøen.
1: Ja.
0: Hva var det som de kastet på sjøen i en konkret form? De hadde gjort noe konkret ut av det, men det jo et uttrykk da. Et begrep, et ord egentlig.
1: Ja.
0: Tror du vet hva det snakk om, så send svaret ditt i appen NRK Radio. Du ser ut som et litt mindre spørsmålstegn nå, Vilde, men fortsatt et spørsmålstegn.
1: Jeg tror jeg ser grublende ut, rett og slett.
0: Du grubler.
1: Jeg grubler og tenker.
0: Du kan gruble litt mer mens vi hører 2AM DM. Og Hurricane, så skal vi få et hint til da. Et lydklipp til. Etter den låta ferdig om 4 minutters tid.
1: Ja.
0: Så da kan du gruble så lenge, og hvis du tror du hvis du helt sikker allerede, kan du sende allerede nå en melding i appen NRK Radio med svaret ditt, og husk som sagt telefonnummer også.
1: Ok.
0: Nei, ikke du da. Du trenger ikke å si det,
1: Vilde. Du kan få nummeret mitt i appen NRK Radio, Andreas. Det går fint.
0: Bare sender meg. Litt usikker på om det deg vi trekker ut, men vi får se.

0: vi skal få et lite hint til I dette begrepet, dette ordet som jeg på jakt etter
1: ja.
0: I fredagsvis eller arkivkvist, om du vil I dag. Vi hørte jo fra det første, I det første klippet, det var fra 1989.
1: Ja.
0: Da var det en gjeng næringslivsledere som sa at, vet du hva, dette begrepet, dette ideen kanskje,
1: ja.
0: Er såpass integrert I norske folk på en negativ måte at vi må kaste det på sjøen.
1: Okay.
0: Men det finnes fortsatt. Vi vet de fleste av oss hva det for noe, tror jeg.
1: Ja.
0: Men det kan diskuteres hvilken effekt det hadde å hive det på sjøen da.
1: Ja.
0: Men det så litt stilig ut I den reportasjen, det gjorde det.
1: Ok, ja, jeg tror på det, ja.
0: Det kom for lenge, mye lenger siden, 1989, snart 100 år siden kom det, og det var en konkret person som fant det på, som skrev det. Og faren til begrepet, han var... ikke så veldig begeistret for det selv, faktisk. Han trodde ikke at dette her, eller han ble overrasket over at det slo han såpass mye. Hvis du tror du vet det, så send da svaret ditt I appen NRK Radio. Husk å ha med telefonnummeret ditt også. Skal høre hva dette begrepets far fortalte NRK I 1963. Det er ikke alltid så lett å høre hva han sier, så hør godt etter. Sorry, det var jeg som trykket på feil knapp der, vet du. Her får vi begrepets far.
2: Den gangen jeg skrev det første gang, så synes jeg selv det var 10 år ordentlig banale setninger. Men de har jo fått en merkverdig slagkraft.
3: Jeg tror det har gått inn som et begrep. Jeg tror mange benytter det uten å vite at det de som skapte begrepet første gang.
2: Men det jo det evige begrep.
0: Det et evig begrep, men han synes det var litt banalt I utgangspunktet. Tenkte egentlig ikke noe særlig at dette var noe spesielle greier.
1: Ja.
0: Men det har virkelig slått an. Det et begrep og et uttrykk som fortsatt brukes. Men hvilket uttrykk eller begrep det? Send svaret ditt I appen NRK Radio, hvis du tror det. Hvis du tror du vet det. Og hvis du litt grann usikker, send likevel da. Prøv vel da. Det noe som det lov å svare feil også. Det ikke noe vits å bare sitte og vente. Tenk hvis det riktig da, det du mistenker.
1: Sant.
0: Har du bestemt deg for om du skal sende svaret ditt I appen NRK Radio, Ville, eller dropper du det?
1: Nei, jeg tror at du må spørre om nummeret mitt på ekte hvis du vil ha det.
0: Jeg tror jeg har det fra før, har jeg ikke det? Du ringte meg snart.
1: Ja, du har vel det.
0: Ja, det riktig. Så det ikke noe vits,
1: da. Det blir ikke noe NRK Radio med telefonnummer der, altså.
0: Vi trekker en vinner etter nyhetene klokka 15.30.

0: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
1: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
2: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
0: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
3: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
4: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid vært på lag.
5: Never ever give up, sa Pippi.
0: Mesternes mester, team. Se det nå i NRK TV.

0: Det var Eternal og BB Winans, I Wanna Be The Only One. Vi skal ha nyheter, prinsesse Astrid død, Solfrid.
1: Kong Haralds eldre søster sovnet stille inn I dag 94 år gammel, melder kongehuset. Kong Håkon har besluttet at det skal flagges på halv stang fra slottsbalkongen I dag og på begravelsesdagen. Kamzy Gunaratnam ble I dag utnevnt som ny samferdselsminister. Hun den første fra Oslo siden 1990-tallet. Og forventningene til at hun skal prioritere Oslo-området store, både fra byrådet og hennes eget parti, Arbeiderpartiet. Oslos samferdselsbyråd, Marit Vea fra Venstre, synes det positivt at Gunaratnam fra byen.
2: Jeg har jo skyhøye forventninger. Nå vet vi at vi får en statsråd som kjenner storbyenes utfordringer. Så mine forventninger at hun tar de på alvor, prioriterer å få jernbanen opp og gå. Det vi helt avhengig av hvis byene skal fungere. At hun tar grep så vi får revet Nylandsbrua. Og for Oslo sin del selvfølgelig at vi får fart I arbeidet med en trikk til Bjerke, der staten frem til nå har vært en bremsekloss.
1: I dag begynner årets største ryddedugnad, strandryddeuka. I fjor ble det ryddet over 164 tonn med søppel, og organisasjonen Hold Norge Rent tror at det kan bli enda mer I år. Det nemlig mer enn 15 000 frivillige som deltar, og det fortsatt mulig å melde seg på via ryddenorge.no. Fra I morgen tidlig klokken 5 blir store deler av Oslo sentrum stengt for trafikk. Det på grunn av Oslo Marathon, som I år har rekordmange 30 000 deltakere. Løpet påvirker alle trikkelinjene og mange av bussene som går gjennom byen. Samtidig skal det arbeides på E18 vest for Oslo mellom Blommenholm og Strand. Det fører til stengte veier inn mot Oslo, skriver Statens Vegvesen.
0: Det blir trøblete. Styr unna hvis du kjører bil. Egentlig beskjeden da.
3: Ja, 30 000 mennesker som skal inn og løpe I sentrum også.
0: Ja, og det bare de som skal løpe. Det masse folk som skal se på sikkert også.
3: Ja, masse folk som skal passe på også.
0: Det blir det også. Det blir folksomt I byen I morgen. Solfrid Skare, det som har nyhetene I NRK Storoslo den ettermiddagen.

0: Oi, Cecilia Mannheim, oi, det med. Vi følger med på trafikken, Vilde. Det mange som sitter I kø her, altså.
1: Ja, det nok det, for at, jeg lurer på om det kommer av at det var et trafikkuhell I Vålerengtunnelen østover. Der høyre felt stengt, og det skjedde for en og en halv time siden nå, cirka. Det har ført til at det kø langs E6 helt opp til Kløfta. Det også kø... Både, ja, skal vi se, ut av Oslo på vestsiden, og her det, vet du hva, kø overalt. Og det også noen forsinkelser på T-banen, en jordingsfeil. Så der det også vanskeligheter med å komme seg fram.
0: Fått en melding nå fra Vålerengtunnelen faktisk om at det åpnet for trafikk I retning sentrum, men mulig at det henger igjen I litt kø fremdeles. Og E18 vestfra, ved Vekkerø. Så mot Oslo sentrum så venstrefelt stengt på grunn av en personbil med stans. Skaper jo ekstra kø det også. Ikke så greit å komme seg fram.
1: Nei.
0: Men det jo fredag ettermiddag tross alt, og det en slags sånn oppvarming til I morgen da. Solfrid sa jo I nyheten at det på grunn av Oslo Marathon så det store områder som sperret av for trafikk.
1: Ja.
0: Og det påvirker også kollektivtrafikken. Så ikke kom inn med bil der da. Og det blir nok sikkert kø på andre veier også på grunn av dette her da.
1: Ja.
0: Vi inne I en liten... fredagskviss eller arkivkviss, om du vil. Du har ikke mange minutter igjen nå til å sende inn svaret ditt hvis du tror du vet hva det snakkes om I disse klippene fra arkivet som vi har fått høre. Det første, det var fra 1989. Ja. Da var det en gjeng næringslivsledere som syntes at, vet du hva, dette ordet her, dette uttrykket, begrepet, såpass innarbeidet I det norske folk at det går utover. Det ikke bra.
1: Okay.
0: Det går, det ikke bra at det såpass utbredt, denne tanken her. Så da må vi rett og slett kaste den på sjøen. Dette fra 1989.
2: Skal de få neven opp på bukselomma og fart på fedrelandet, må det en mentalitetsendring til. Et 50-tals næringslivstopper mener at løsningen å kvitte seg med har lagt som en klam hand over all tiltakslyst I snart 60 år.
3: Du skal ikke tro du noe. Du skal ikke tro du like meget som oss.
2: Men nå det slutt. I dag var kastet på havet.
0: Fornøyd med å kaste det på havet, og da kan du jo tenke, ja, men stakkars han som lagde det da, faren til dette begrepet her, han må sikkert ha blitt kjempelei seg hvis han hadde sett dette her da.
1: Ja.
0: Ah. Det ikke så sikkert, fordi da han ble intervjuet I NRK I 1963, altså han som hadde funnet på og skrevet dette begrepet for første gang, så sa han at ja, men da han skrev det for nå I 2026, snart 100 år siden, så var han ikke så spesielt begeistret selv heller.
4: Den gang jeg skrev det første gang, så synes jeg selv det var 10 år ordentlig banale setninger. Men de har jo fått en merkverdig slagkraft.
5: Jeg tror det har gått inn som et begrep. Jeg tror mange benytter det uten å vite at det de som skapte begrepet første gang.
4: Men det jo det vi begrep.
0: Det vi begrep, sa faren altså. Men om du vet hvem som fant på dette begrepet eller ikke, hvem denne mannen var, det ikke så farlig. Det selve begrepet som vi ute etter.
1: Ja.
0: Send svaret ditt I appen NRK Radio. Husk å få med telefonnummeret ditt også. Fortsatt ikke fått noen melding fra deg, Vilde, men kommer kanskje etter hvert.
1: Ja, vi får se da om jeg klarer å gruble meg til hva svaret
0: 3,5 minutter igjen til vi trekker en vinner. Dette Michael Bolton. Wow!

0: Det var Michael Bolton, When a Man Loves a Woman, og vi har hatt arkivquiz eller fredagskviz, om du vil, på jakt etter dette begrepet da, uttrykket som har blitt nevnt veldig mange ganger i både NRK og andre steder, siden det dukket opp for første gang på 1930-tallet. I dette første hintet var fra 1989, da var det noen næringslivsfolk som sa at, vet du hva, dette uttrykket her, begrepet, det må på sjøen. Hors med seg, det alt for negativt for norske folk.
1: Jeg liker ikke.
0: Og det gjorde jo heller ikke han som fant det på. Nei. Viste det seg i 1963, så sa han at, jeg hadde ikke trodd at dette skulle vare. Det var veldig banalt, den der lille regellista som han skrev den første gangen.
1: Ja, det liker jeg. At han ikke likte det,
0: men det var veldig moro. Men det slo an, etter annen tid det slo an, og vi kjente oss igjen i det. Og det mange også som har sendt inn svaret sitt i appen NRK Radio, og skrevet helt riktig. En av dem Randi. Hei, Randi.
2: Hei.
0: Hei, du, hva var det vi snakket om her?
2: Janteloven.
0: Hei! Er klart, var janteloven? Synes du det var vanskelig?
2: Nei.
1: Nei.
2: Den tok jeg ganske kjapt.
1: Det ingen jantelov her, altså, for her er det lov å si at ting ikke var vanskelig.
0: Nei, men eller er det fordi at janteloven preger ditt liv noe særlig nå, Randi? Vil du si det? At du liksom etterlever den?
2: Nei, vi vil ikke si det.
0: Nei. Gjør ikke det?
2: Jeg tror ikke det.
0: Nei, det er bra.
2: Jeg ikke så veldig opptatt av den. Nei. At det blir snakket om av og til hvis vi opplever ting.
0: Ja, ikke sant? Så tenk selv han som fant det på, og disse næringslivslederne i 1989 ville tenkt, yes, endelig, noen som har skjønt det. Det er ikke så farlig med den der janteloven, ville de sagt.
1: Nei. Kanskje hjalp da, Kassen på sjøen.
0: Kanskje hjalp litt likevel, ja. Hvordan er fredagen din ellers, Randi?
2: Den er stille rolig, regner. Jeg har sittet hjemme og jobbet, og
0: Og nå er det helg.
2: Fredelig.
0: Snart.
2: Nå er det helg, snart. Ja.
0: Så deilig. Men før du tar helg, så har vi en liten bonuskvist til deg. Tre spørsmål med alternativer, hvis du har lyst til å prøve deg på det.
2: Ja, får vi prøve.
0: Ja. Vi der, tre spørsmål, og premie får du uansett der. Men dette mest for gøy, ikke sant? Prøve å lage litt sånn, skape litt sånn ekstra spenning.
1: Quiz er gøy.
0: Quiz er gøy, synes vi i hvert fall.
2: Ja, quiz er gøy. Ja. Alt er gøy.
0: Husker du, som på toppen hodet, hvem det var som fant på denne janteloven? Hva han het?
2: Nei, det kan det hende du har sagt, men det har jeg ikke hørt.
0: Nei, vi har ikke sagt det.
2: Nei, det husker jeg ikke.
0: Nei, Aksel Sandemose heter han i en flyktning krysser sine spor. Og da er det en lang liste da, av ting som janteloven består av. Hvilken av disse tre er ikke en del av janteloven som Aksel Sandemose skrev? Er det A, du skal ikke tro du er noe? B, du skal ikke tro du er like meget som oss? Eller C, du skal ikke ta den siste twistbiten i godterbollen før du har spurt om noen andre vil ha? Hvilken av dem er ikke en del av janteloven?
2: Den siste.
0: Ja, det er en twistboll. Janteloven, det er mange da, som har sagt opp igjennom at janteloven, det er noe tull og tøys, og gjort et poeng ut av å bryte den, og en av dem er en kjent og nå pensjonert skiløper. Han har kalt seg Janteloven på Instagram, og arrangert et skirenn som heter Janteloppe, og sagt rett ut, jeg driter janteloven. Hvilken tidligere skiløper er det vi snakker om? Er det A, Bjørn Dæhlie, B, Therese Johaug, eller C, Petter Northug?
2: Northug, tenker jeg.
0: Ja, du tenker det. Ja, han er typen. Det er akkurat det. Han er jo det. Og siste spørsmål her nå, Randi. Petter Northug gikk jo veldig fort på ski. Han vil sikkert påstå selv at han fortsatt gjør det. Og i 2010 så tok han 2 OL-gull i en by i et land som det fra neste år, altså 2027, skal gå direkte fly til fra Oslo. Hvilket land var det? Er det? Er det A, Kanada, B, Mongolia, eller C, de nederlandske antiller? Kanada, Mongolia, de nederlandske antiller.
2: Vet jeg ikke, men Kanada, kanskje?
0: Kanada er helt riktig! Oliver Trump i 2010, og det betyr at det ble frumpost. Ikke sant, janteloven? Nei, den kan ikke måle seg på dette her, med dette her.
1: Nei.
0: Nei, veldig fint, Randi. Du, vi sender deg premie i posten. Tusen takk for at du var med, og god helg.
2: Jo, takk i egen måte.
0: Ha det godt da.
2: Hei, hei.
0: Takk, ha det. Og takk til alle andre som var med også. Det blir nye sjanser neste fredag. It's a

0: Thomas Dybdahl og Sunshine, Cigarettes and Cheap Wine. Petter Northug dukket jo opp I superkvissen her, Vilde.
1: Ja, han gjør det.
0: Mm-hmm. Ja. Han, så, eller nevnt bare da, han dukket jo ikke faktisk fysisk opp her.
1: Nei, dessverre.
0: I 2010 så tok han OL-guld, som vi sa, han har en drøss av VM-guld. Men det ikke bare ski, man kan konkurrere I verdensmesterskap I. Silva Mambari, reporter, du har vært på noen VM-forberedelser I dag.
2: EM.
0: Det EM, ja, sorry?
2: Det EM, annet hvert år. Det lett å misforstå at man ikke en del av dette trikkemiljøet da.
0: Ja, ja, for det EM I trikk, rett og slett.
2: Stemmer.
0: Så hvor Oslo, skal være, Oslo trikkeførere skal være med å konkurrere, det neste helg. Ja, hvordan står et EM I trikk? Hvordan foregår det?
2: Du, jeg var med disse to førerne fra Sporveien og laglederne deres på trening I stad, og... Ja. Altså, de skal liksom vise frem sånn litt dagligdags utfordringer med å treffe nøyaktig og stoppe og så videre. I litt artig vri da. Så det alt fra trikkebowling og billiard til å balansere en bolle med vann foran på trikken. Så du skal liksom kjøre uten at du søler for mye vann. Ja. Og litt sånne diverse øvelser da. Så jeg var med på øving I dag da.
0: Er dette ansett I trikkemiljøet som en del av den hverdagslige trikkekjøringen?
2: Jeg vet ikke hvor mye boller med vann man har sett foran trikken her I Oslo, men det jo kanskje noe med kjørekomforten da, når man sitter bak og at det ikke for humpete I svinger og så videre da.
0: Du har pratet med Jonas, det han som lagleder, og han fortalte også litt om ja, disse forskjellige øvelsene da, som de skal konkurrere I når det EM I trikk.
3: Det mye forskjellig. Her det jo nøyaktig stans på dør 2. Her vi også alt fra trikkebowling til trikkebillard, hvor det handler om å slå en kule. Vi har også noe med middel, hvor man skal beregne hvor langt unna en gjenstand kan stå, og man fortsatt kan få selv forbi. Da. Så det litt forskjellig, og så det også en regel at vertsnasjonen hvert år kan da få lagt til en ekstra øvelse.
2: Men hvordan forbereder man seg til trikkebowling, eller nøyaktig det her? Da?
3: Ja, det jo litt begrenset hva man får forberedt seg til. I år så vi jo med to veldig erfarne trikkeførere, da, som har kjørt I mange, mange år, og som veldig dyktige og gjør en veldig viktig jobb I hverdagen da. Så har vi også en dag I dag hvor vi får trent på det vi kan forberede oss på, da, som sånn nøyaktig stans på dør 2, og bare har vært litt borte det da. Så har vi også en dag der I Warszawa I Polen, hvor vi skal få kjent litt på trikketypene, så det jo litt forskjellig fra trikk til trikk, hvordan det med bremser og sånt da.
0: En liten bootcamp var det I dag da, tydeligvis på Holte, trikkstallen her.
2: Ja, du fikk jo dagen I dag til å øve, og så må jeg liksom skryte av Glenn da, som jeg så og prøvde på den nøyaktige stans, fordi de setter jo bare etter matte med ulike poengsum, og så en svær rød pil på utsida, og så har de en svær pil på innsida av trikken da, så skal liksom føreren prøve å treffe så nære som mulig disse pilene, uten å egentlig se det selv da.
0: Og dette ekte trikker som de kjører på, det ikke noen simulator eller noe sånt?
2: Nei, det ekte trikker, ja. Så han var jo 5 centimeter unna, og så treffer Klink da, på 500, som hadde vært makspoeng. Han fikk jo 450, som det nærmeste du får da. Så 9,5 av 10 jo veldig god score, vil jeg tørre på å stå.
0: Oslo har gode forutsetninger for EM, men det var litt nerve likevel. Da. Du pratet med Glenn og også Hanna om forventningene. Det høres litt ut som det sitter litt hos dem.
2: De har jo medaljer beskytte fra I fjor, da.
0: Ja, det nettopp det.
4: Jeg har masse nerver, og spesielt etter I dag når jeg har sett hvor bra Glenn har gjort det. Og det her jo lag, så jeg må jo ikke trekke han ned.
2: Og så vant jo Norge medalje, eller vant jo Sporveien medalje I fjor. Jeg fikk jo en bransjemedalje. Ja. Føler man at man har noe å beskytte når man skal til Warszawa neste helg?
5: Både noe å beskytte og noe å forbedre. Jeg har begge lyst til å vinne, så det jo... Man får et press, da.
2: Hvordan ser for meg resultatet blir, da?
4: Vi går jo for å vinne, gjør vi ikke det? Ja. Pall,
0: hvertfall pall, må vi regne med.
2: Tenk hvis du får medaljen nå, hvor langt de må vi vente da, før man faktisk får VM eller EM I trikk I Oslo da?
0: Ja, det hadde vært spennende, ja.
2: Okay.
0: Vi har jo litt trikkeskinner. Det sikkert spennende for alle andre som skal bare reise med vanlig trikk I løpet av en dag. Det
2: mesterskap uten at du vet det.
0: Ja, kanskje det er det som har foregått I dag, alt det hemmelige. Nei, de får lykke til da, Hanna Glenn og lagleder Jonas neste helg I Warszawa. Takk skal du ha, Silvana Mabari. Okay.

0: Mayor Hawthorne og The Walk, klokka 4:07, og det blir jo en helg nesten uten sidestykke, har jeg inntrykk av, når vi snakker om Stor-Oslo nå.
1: Ja.
0: For det Oslo Marathon som sperrer av veldig mye, og det er så mye greier. Det
1: Oslo Kulturnatt
0: i kveld, masse gratis arrangementer.
1: Ja. Oslo Open House,
0: det er den der festivalen hvor du kan gå inn I husene til folk.
1: Ja, det åpnet mange sånne fine bygg som du vanligvis ikke får ta turen innom.
0: Mm, I fjor, eller var det forrige fjor, så var det den amerikanske ambassadeboligen som var åpen, den der enorme hus- og eiendommen på Frogner, rett ved siden av Frognerparken. Du har gått forbi kanskje, Vilde?
1: Gått forbi, aldri vært inne.
0: Nei. Det ikke så mange som har, men for et par år siden så hadde du mulighet til det.
1: Ja.
0: Men det var lang kø, og du måtte ha litt billett på forhånd. Og,
1: ah, ja, okay.
0: Så det litt sånne ting da. Så det skjer også på lørdag. Hva annet vi har da?
1: Vi har masse konserter rundt om I byen.
0: Bylarm snakket vi om I går, det det. Mm. Oslo Fringe også nå I helgen. Ja. Det den scenekunst, teater, humor, festival.
1: Ja.
0: Det breier seg ikke ut. Akkurat, men det nå I hvert fall festival. Høstutstillingen åpner for folk I dag, og der det mange som vanligvis, I hvert fall de siste par årene, det mange som skal på. Det åpent til oktober da, så da har du litt bedre tid.
1: Mm.
0: Og så det noen loppiser også, noen loppmarkeder.
1: Ja, det loppisesong. altså her har du ikke en unnskyldning til å sitte inne. Nei, var ingenting å finne på I helgen, det finnes ikke.
0: Det kan gjøre sånn som Morten som skriver, jeg skal gjøre minst mulig på lengst mulig tid I helgen, og så skal jeg slappe av litt etterpå.
1: Det høres veldig bra ut.
0: Du får god helg, Morten. Håper at det går bra, da. Håper at du får en fin helg på tross av dette harde slitet.
1: Ja.
0: Inge Marit, hun sier at så dumt at så mye morsomt og interessant blir lagt I samme helg. Jeg skulle gjerne deltatt på alt sammen, men jeg opptatt skal være sammen med mitt første barnebarn, Mons. Det slår jo alt. Hilsen fra Inge Marit, og god helg. God helg til Inge Marit også.
1: Så koselig.
0: Vi har en avstemming ute I appen NRK Radio om hva du skal I helgen. Skal du... Løp under Oslo Marathon, dra på Oslo Kulturnatt, besøk et hus på Oslo Open House, forestilling på Oslo Fringe eller konsert på Bylarm, eller skal du noe helt annet sende melding I appen, du kan gå inn og stemme I appen NRK Radio I den avstemmingen som vi har der da. Mm. Det fredag, Vilde, og det selvfølgelig må trykkes da også.
2: Du får meg bare til å hoppe og sprette.
3: Den setter seg veldig på hjernen.
4: Det så gøy. I hele Norge folk gira.
5: Jeg har lyst til å danse.
6: Jeg også.
0: Det tid for trøkk 16, hvor vi trøkker litt etter klokka 16. Det jo ofte sånn at energien ikke på sitt høyeste litt etter klokka 4. Da trenger du en låt som drar I gang litt sånn ordentlig.
1: Absolutt.
0: Har du forslag igjen, så send melding om det I appen NRK Radio. Vi har trukket ut dagens, og den kommer fra Hans, som han har sendt faktisk flere ganger dette forslaget. Så dette han begeistret for. Hans jo DJ. Ja. Han vet litt hva han prater om. Og forslaget hans Boney M. Et Boney M potpuri med 8 smakebiter, 6,5 minutt, Disco Megamix, 130 bpm, Boney M 2000. Det så mange spesifikke ting som han skriver her nå.
1: Og du har klart å finne akkurat den, eller?
0: Disco Megamix, 130 BPM, altså børslag I minuttet.
1: Mm.
0: Daddy Cool, Ma Baker, flere andre låter, og den lang, og ikke det jo bare morre på en fredag.
1: Ja.
0: Send gjerne et forslag til Trøkk 16 låter også I appen NRK Radio.

0: absorb the wars. Oh, those Russians.
1: Uff! Oh, Boney M, 2000 Disco Megamix, Truck 16. Og those Russians, altså, hæ?
2: Ja.
1: Som om vi skulle sagt det selv. Av og til, i hvert fall. Det var Hans sitt forslag til Truck 16-låt.
2: Og Truck ble det.
1: Det ble trøkk, og det var langvarig trøkk også. Har du et forslag til en som får opp energien litt, så kan du jo sende, ikke etter dette her, men sånn ellers, så kan du sende forslaget ditt i appen NRK Radio. Det mange som sitter i kø. Ikke noe problem det, sier Ole Morten. Han sier ja, det lange køer, men hør på din favoritt NRK-kanal, så blir humør bedre, stress ned og gled deg til en god helg. Det jo en innstilling å ha det.
2: Ja, det var veldig koselig å høre. Men det har jo da også vært et trafikkuheld nå. Kari her i Oslo, retning Gardermoen. Venstre feltet er stengt på grunn av trafikkuheld nå. Og så har vi også på E18 ved Vekkerø, så det venstre felt stengt på grunn av et personbil med stans. Det fører til køer, altså det kø på E18 på vestsiden både inn til Oslo og ut fra Oslo, og så det E6 ganske pakka ut mot Kløfta.
1: Det mange som skal framsteder. Vi har fått en melding fra Gro, som skriver i appen NRK Radio. Hei Oslo, her fra Norges svar på Toskana.
2: Mm.
1: Nemlig Ringsaker.
2: Ah.
1: Vi skal på togtur. Jeg har slekt på Ringsaker, ja, så veldig fint der. Jeg skal på togtur i morgen sammen med lillebror og pappa. Skikkelig museumstog med synkeseter, frisk luft mellom vognene og etter hvert god gammeldags damp. Vi starter i Hamar og ender opp på Krøderen. Gleder meg.
2: Så gøy!
1: Det sier Gro. Ja, nå ble det gira.
2: Ja, det synes jeg var veldig kult. Jeg synes vi ser det senere.

0: inn, Spania leverer. Ah. Han I Spania, vet du. Det ikke noe regn og 12-13 grader her.
1: Nei.
0: Men meteorologen Marek, som vi snakket med I stad, sa at ja, det blir overskyet I morgen I Stor-Oslo, og kan komme noe duskregn utover kvelden, men på søndag, da blir det fint vær. Da blir det sol da, opp mot 20 grader.
1: Ja.
0: Opp mot 20 grader, det litt... det greit, det vel.
1: Opp mot 20, han sa han ikke 18 da?
0: Jo, men det...
1: Vi kan strekke den til over 20.
0: Ja, men han sa kanskje ja. Også 20. Okay, han sa ja. Kanskje også 20.
1: Vi får glede seg til søndagen da.
0: Det virkelig det, og det nok å fylle tida med frem til den tid også, for vi har fått flere andre tips her om hva som skjer. Ja. Sigurd skriver Kalkmølla kulturstasjon I Sandvika, starter 20-årsjubileum start. 20-årsjubileum, 20-årsjubileum.
1: Ja, der har du den.
0: Var riktig nå?
1: Ja.
0: Denne helgen med Ketil Bjørnstad og mange flotte konserter utover høsten. Min svingerinne Merete og Co. skaper magi der. Takk for godt program som alltid, sier Sigurd. Det Kalkmølla kulturstasjon. Elin Perlin skal se på bordtennis. Hun skriver, om du synes det kjipt å være ute I regnet, så kan du komme og se mye god bordtennis I Lørenskoghallen. Mm. Bordtennisklubben B72 arrangerer stor turnering med deltakere fra flere land. Jeg forstår I kiosken, og det gjør jeg med glede.
1: Å, det blir hyggelig.
0: Jens på 10 år. Han bor I Ås og skriver at han på vei til Oslo for å besøke bestemor I helgen.
1: Det koselig.
0: Da har sikkert bestemor lagt opp et veldig sånn... hvis bestemor litt tom for ideer, sånn, ok, nå kommer Jens. Det veldig hyggelig. Vi må finne på et eller annet å gjøre. Mm-hmm. Det nok av ting å finne på.
1: Visit open house, og det ikke en måte på.
0: Kanskje en tur på bylarm eller noe sånt da. Jens sikkert med på det, han.
1: Ja, I Never Walk Alone. Frank har skrevet dette blir en slitsom helg med trening I dag og hard kamp mellom Liverpool og Fulham I morgen. Og en lang tur I Østmarka på søndag.
0: Uff, den kampen altså, Liverpool-Fulham.
1: Det jo slitsomt.
0: Du får ha lykke til med det, Frank. Og skal du gjøre det, eller skal du noe annet I helgen? Du kan gå inn og stemme, eller sende melding da I appen NRK Radio. Oslo Marathon setter sitt preg på byen, men kunne folk tenke seg å løpe et maraton da?
1: Det 30.000 som har tenkt seg det I morgen.
0: Ja, det mange som ikke har det også. Hør hva folk sier etter Daniel Kammen og Eva Velskram.

0: Daniel Kvammen og Eva Velskram, ensam I lag. Det flere ting som skjer nå for I Oslo hele helga. Det vanskelig å holde styr også. Ja. Men Carl-Henrik, han skriver I Botanisk hage så skal vikingfolket vise frem noen eldgamle hverdagsteknikker som plantefarging og matlaging. I dag på Kulturnatten fra 17 til 20, skriver han. Det bare et av mange ting som skjer på Oslo Kulturnatt.
1: Altså, hva vi ikke har her I Oslo.
0: Nei, det ikke rent mye. Det noen som kanskje synes at det blir litt for mye for Oslo Marathon. Kommer til å sperre av deler av sentrum I morgen, det har også Ruter sagt.
2: Oslo Marathon jo en festdag for alle som liker å løpe, og det betyr at store deler av sentrum påvirket, og det får konsekvenser for alle trikkelinjene og mange busslinjer som går gjennom sentrum.
0: Og det starter allerede klokka 05 I morgen, disse restriksjonene altså, så ta en ekstra titt hvis du tenker deg ut å reise I morgen, enten med kollektivt eller bil, eller gjennom Oslo sentrum. Ikke reise med bil gjennom Oslo sentrum, bare så det sagt.
1: Nei, og jeg ville nok heller ikke anbefalt å gå rundt I Oslo sentrum heller. Det var en gang, altså I fjor, ja. Så gikk jeg vandret rundt og prøvde å komme forbi, men så var det var sperret overalt, og alle de gatene jeg hadde tenkt å krysse, der var det folk som løp. Ja. Så...
0: Men du fikk ikke hoppe over gjerdet, eller var ikke noen åpning I gjerdet eller noe sånt heller?
1: Jeg tør ikke å hoppe over gjerdet. Alt for mye respekt for gjerdet som autoritet.
0: Ja, skjønner. Selv de midlertidige gjerdene. De står jo der av en grunn. Jeg skjønner at du tenker det.
1: Ja, her vil ikke jeg krasje med noen.
0: Nei. Og det jo en god del som du da kunne krasjet med, siden, hva var det vi sa, 30 000 mennesker som skal løpe Oslo Marathon. Eller være med å løpe på, I hvert fall. Det ikke nødvendigvis alle som skal løpe hele 42 kilometerne.
1: Nei.
0: Noen skal løpe halvt, noen skal løpe 10 kilometer. Men det mange løpere I hvert fall.
1: Det utrolig mange. Og så jo alle de som hjelper til, som vakter, som står og passer på. Og så alle de som skal se på.
0: Du kjenner noen som skal løpe, du?
1: Ja, stemmer. Min roomie. Tuva, hun skal løpe halvmaraton I morgen, altså.
0: Hun tok halvmaraton, hun, ja.
1: Ja, hun bare tok halvmaraton, da. Det jo null stress, det. 21 kilometer.
0: Det jo halvparten så langt som en maraton, så...
1: Ja, så det kort.
0: Kortere, I hvert fall.
1: Det kortere, ja. Ja, det det.
0: Men dere bor sammen, hva... Har du merket noe på forberedelsene hennes?
1: Ja, det som så fint at... Hun studerer jo trening og ernæring, så dette kan hun.
0: Ja.
1: Og det som så fint at jeg kan henge meg på forberedelsene, fordi forberedelsene til et løp, det å spise masse karbohydrater. så den kan jeg være med på.
0: Pasta, pizza og bare dunke ned på?
1: Ja. Mm-hmm. Masse ris og deilig loff. Det det som trikset for å løpe godt.
0: Ja, og hvis du da slipper å løpe I tillegg, så det helt kongen, da.
1: Ja, så jeg veldig glad for forberedelsene. Selve dagen, da holder jeg meg inn der.
0: det jo, for noen jo det å løpe et maraton virker kjempegøy. For de fleste tror jeg høres det ut som et rent mareritt. Reporter Yasin Tahar Chowch har vært ute og snakket med folk. Kunne du tenkt deg å løpe et maraton, du, ja?
3: Vet du hva? Tortur jeg ikke for, så det ikke noe for meg.
4: Hvis jeg var I god nok form, ja.
5: Nei, jeg ikke så veldig sporty av meg, for å være helt ærlig.
3: Se på muskelmassen min, bro.
6: Jeg har protese I begge knær, så jeg har forbud mot å løpe, så jeg heldig jeg slipper unna.
7: Nei, jeg ikke sportgutter, nei. Jeg liker å være, lage mat og være hjemme.
3: Hva skulle til for at du hadde gjennomført et maraton, da?
8: Jeg vet ikke, jeg kanskje har fått med noen venner.
9: Vet ikke jeg, 100 000.
10: 10 000. Jeg tror hvis jeg hadde lyst til å løpe, så hadde jeg betalt selv. Ikke fått imot på løp, men det hadde vært digg med en premie, da.
7: Der snakker vi jo. Som 10 000, kanskje? Det skulle være fint.
3: 42 kilometer, det... Først må jeg overleve, ellers har jeg ikke bruk for pengene, så...

0: Grace Abrams, I love you, I'm sorry. Vi skal ha nyheter. Kamzy Gunaratnam fra Groruddalen I Oslo ny samferdselsminister, Solfrid.
1: Ja, og hun har allerede kommet med noen løfter. Gunaratnam den første samferdselsministeren fra Oslo siden 1990-tallet, og hun kommer til å prioritere trikk til Bjerke. Det sa hun selv til NRK på nøkkeloverrekkelsen I ettermiddag.
2: Trikk til Bjerke hjertesak for meg. Det krever at vi nedgraderer Trondheimsveien først. Min barnehage, da jeg gikk I barnehage, ble lagt ned på grunn av luftforurensing I den veien. Så den luftkvaliteten og kollektivtransporten I Groruddalen, det kjempeviktig for meg. Det pri 1. Og det en del av Oslopakke 3-avtalen. Det kommer jeg til å følge opp.
1: Det stor interesse for høstutstillingen som åpner på kunstnernes hus I Oslo I dag. I fjor var det ny rekord med 30 000 besøkende. Utstillingsleder Hanne Gudrun Gulljord forklarer hvorfor høstutstillingen så viktig for kulturlivet.
3: Det en veldig sterk tradisjon I norsk kunstliv. Den første høstutstillingen ble vist I 1882, så det en lang tradisjon på den ene siden. Og så den dobbelt demokratisk. Det at alle kan søke på den ene siden, og at den kunstnerstyrte juryen som lager utstillingen demokratisk valgt, gjør den jo også til en unik institusjon sammenlignet med andre kunstinstitusjoner.
1: Det var malerne Christian Krog, Fritz Taulov og Erik Werenskjold som var initiativtakerne bak den første utstillingen I 1882, hvor 25 kunstnere deltok. Og det duket for en skikkelig kulturhelg I hovedstaden. I dag arrangeres Oslo Kulturnatt med gratis arrangementer for både store og små. Også scenekunstfestivalen Oslo Fringe skal med sine 100 forestillinger fylle flere scener, gater og barer I helgen. Samtidig stenges store deler av Oslo sentrum for trafikk fra I morgen tidlig klokken 5. Oslo Marathon, som I år setter rekord med 30 000 deltakere, kommer til å påvirke alle trikkelinjene og mange av bussene som går gjennom byen. Ruter ber alle reisende om å ta T-banen for å komme seg rundt.
0: Solfrid Skare har hatt nyheten I NRK Storoslo I ettermiddag. God helg, Solfrid.
1: God helg.
0: Det ikke alle som skal gjøre ting. Det en som skriver her. Det blir ikke Oslo Marathon på meg I morgen. Hilsen, Lars løper alltid alene.
4: Ja.
0: Løper alltid alene, Lars.
4: Ja, fint.
0: Det går helt fint. Det går helt fint å ikke være med på det.
4: Ja.

0: Martin Offler og Skydiver. Hva skal du I helga? Det var jo som vi hørte I nyhetene. Det nok av ting, hvis du I form selvfølgelig, og det det ikke alle som Elisabeth på Torshov skriver, finne på noe I helgen. Jeg velger å forbli under dyna. Tror høstforkjølelsen fikk en pangstart denne uka. Hoster og nyser om hverandre, så håper denne ugreia går snart over. Masse god helg fra meg. God helg, Elisabeth, og god bedring.
1: Ja, god bedring fra oss.
0: Håper det blir bra til slutt. I nyhetene nå også, så har vi hørt om Kamzy Gunaratnam fra Groruddalen, som ny samferdselsminister, og hadde noen prosjekter, ville ha trikk til Bjerke, blant annet, og det har også blitt påpekt av flere at hun samferdselsminister, har ikke lappen.
1: Ikke lappen.
0: Har ikke lappen. Så førstehåndserfaring fra å kjøre bil på norske veier, det har hun ikke, med mindre hun har øvelseskjørt, selvfølgelig, da.
1: Ja.
0: Bård Hoksrud fra Fremskrittspartiet hadde meldt seg til å ta øvelseskjøring med henne,
1: så jeg. Det gøy.
0: Men... Jeg spørs om det blir noe av også. Men, ja.
1: Her I byen så det jo sånn at vi trenger jo snart ikke bil.
0: Nei, og samferdsel, da ferdes man jo sammen. Det mange måter å gjøre det på.
1: Ja.
0: Men en som har fått litt mindre oppmerksomhet, kanskje fordi han ikke fra Stor-Oslo da, det Torgeir Micaelsen.
1: Ja.
0: Torgeir Micaelsen fra Arbeiderpartiet også ny statsråd I dag. Han jo fra Buskerud da, ny digitaliserings- og forvaltningsminister. Tok over etter Karianne Tung. Og noe som, hvis du har sett han I dag, og tenkt, ser ikke han litt kjent ut? Så kan det hende at det et spesielt øyeblikk fra hans tidlig politiske karriere som du kanskje husker. Og om du ikke husker det, så har du kanskje sett det I et klipp I sosiale medier, for dette har blitt delt igjen og igjen og igjen med jevne mellomrom.
1: Ja.
0: Vi skal tilbake til 2003.
1: Ja.
0: Det en skoledebatt på en videregående skole I Drammen, hvor Torgeir Micaelsen representant. Han for AUF, eller Arbeiderpartiet da. For FRP, Martin Skanke. Han var jo da tidligere rallysjåfør og sitatmaskin, det han jo fremdeles.
1: Definitivt sitatmaskin.
0: Og Martin Skanke her, dette klippet det sikkert mange som husker, han ble ganske lei underveis. Han syntes at det ble for mye krangling og kom ikke frem til noe av de andre debattantene. Så han reiste seg og gikk og ble intervjuet av flere medier etterpå.
2: Jeg ante ikke at dette var skolevalget I det hele tatt. Jeg fikk beskjed, kan du komme en tur bort og snakke for noen unge mennesker? Så jeg omtrent like forberedt som en jomfru som har slått opp til telt I en militærleir.
3: Så du har lurt av ditt eget parti egentlig,
2: da? Nå var du veldig smart. Sånn. Nå du virkelig. Hadde du gått på denne skolen, hadde du sikkert fått seks en blank.
0: Nå var du veldig smart. Det legendarisk sagt. Men det, jeg synes det var ganske smart, ja.
1: Ja,
0: denne reporteren som sa det.
1: Kjempelurt.
0: Du blir lurt av partiet ditt.
1: Ja, få det fram.
0: Ja, men... Det som skjer etterpå var det som fikk mest oppmerksomhet, og også har fått det etterpå, det at han på vei ut av rommet, Martin Skanke, og så det noen som sier at, vet du hva, det å bare reise seg og gå fra en skoledebatt, det feige greier.
3: Han feig.
4: Han feig.
5: Bare feig.
3: Ja, jeg synes du feig. Men I halvete!
2: Hvor feig
3: Men du kaller seg for
2: Det var et slag.
4: Helt rolig.
2: Du kaller meg
0: for feig. Hva var det for noe? Det var et slag, så han slår til altså, en av disse som står I forsamlingen, og har kalt Martin Skanke feig. Og han som han slår til Torgeir Micaelsen, Norges nye digitaliserings- og forvaltningsminister.
1: Det så bra. Jeg ante ikke hvem det var han slo til, og nå vet jeg det.
0: Mm-hmm. Og det gikk jo bra heldigvis da med Torgeir Micaelsen. Etterpå han sa, dette var jo litt, det jo trist at vi må gjøre sånn selvfølgelig, men de gikk jo heldigvis bra den gangen, men så det var hans tidlige claim to fame altså.
1: Ja, vi har vel politikk for at man ikke eller for at man skal slippe å løse ting med vold.
0: Ja, det et eller annet med det. Får håpe at han får en litt roligere tid som statsråd nå fremover I hvert fall da. Ja. Han fikk akkurat denne dagen I 2003.

0: gråter at jeg mistet min beste venn.
1: Yngvild gråter over det som over. Jeg håper ikke at det noen av de statsrådene som nå går ut av regjering som gråter fordi det over. Som tenker at, eller som bare tenker at nå, det var fint, dette var min tid, nå skal jeg gjøre andre ting.
2: Ja.
1: Det jo litt fint.
2: Ja. Men det går jo fint å gråte over det som over og så se frem til nye ting også.
1: Det sant. Mm-hmm. Du kan være, sette pris på det og ja. Samtidig se fremover.
2: Ja.
1: Smile because it happened and cry because it's over.
2: Helt riktig.
1: Kamzy Gunaratnam ny samferdselsminister. Flere har påpekt, ja, men hun har jo ikke lappen hun. Mm-hmm. Og synes at det litt så morsomt. Men André påpeker, ja, men Jan Christian Vestre da heller ikke lege.
2: Ja, her har vi et godt argument.
1: Mens, og det kan du jo si om veldig mange forskjellige statsråder, kultur- og likestillingsministeren for eksempel, trenger ikke å ha jobbet i kulturlivet for å være minister for kulturen. Du trenger ikke å ha bodd i distriktet for å bli kommunaldistriktsminister. Du trenger ikke å være fisker for å bli fiskeriminister, eller ha gått på skolen for å være kunnskapsminister, eller ha vært i forsvaret for å bli forsvarsminister.
2: Jeg må stoppe deg der.
1: Okay.
2: Du må ha gått på skolen for å bli kunnskapsminister. Det mener jeg.
1: Synes du man må ha familie for å være barne- og familieminister?
2: Nei, det kan godt hende at man gjør en bedre jobb ved å stå utenfor.
1: Men kan du være landbruksminister uten å ha fortid i landbruket? Og være bonde for eksempel?
2: Du må ha sittet i en traktor.
1: Du må ha sittet i en traktor. Ja, men det får du gjøre på dag 1 som ny statsråd. Det ikke noe problem. Jeg får det tid til.
2: Ja, men du må ha gjort det før.
1: Du må ha gjort det før. Ja, du synes det?
2: Ja, jeg er ikke helt sikker. Du kan jo ha innblikk i mange ting uten å ha opplevd det selv, men jeg tror som regel at du har en fordel.
1: Men hvis du ikke har jobbet i energisektoren, jobbet med vannkraft, jobbet med fossil brennstoff for eksempel, kan du da være energiminister?
2: Ja, det virker som at man kan det da, men altså om man burde... Jeg tror kanskje man burde vært det, ja.
1: Hvis du aldri har bodd i en eneste statsministerbolig i ditt liv, kan du da være statsminister? Vil det trist Borsheim?
2: Nå stiller du det riktige spørsmålet. Det eneste riktige svaret er jo nei.
1: Det går virkelig ikke an.
2: Det går ikke an, nei.
1: Nei, vi får jo krysse fingrene for at det går bra dette her, med alle involverte, egentlig. Ja.
2: Hvis ikke så får vi bare skaffe det en dame av lappen.
1: Ja, det er noe med det.

0: Samtidsmusikk 24 timer.
1: Jeg kan jo være litt lettlagende som høres ut som tre støvsugere som slåss med hverandre, men jeg prøver å gi det en litt mer sofistikert form da.
0: Bli med inn I Store Studio når lydkunstner Lasse Marhaug tar oss med på en unik lydreise. Jeg
1: vil at det skal lyde engasjerende, og at det en rikhet I lydbildet, at du har lyst å sette deg ned med det og gi det full oppmerksomhet.
0: Samtidsmusikk 24 timer, direkte lørdag klokka 15.30 på NRK Jazz.

0: Østberg og Alex Lewis, Catch Your Wave. Vi fikk jo melding nå for snart to timer siden om at prinsesse Astrid er død, 94 år gammel. Og Kari har sett oss melding og sier at hun har møtt prinsesse Astrid en gang. Ja, Kari skriver, hei, jeg ga blomster til prinsesse Astrid fru Ferner I forbindelse med blindes uke. Jeg må ha vært rundt 6 år gammel den gangen. Hun åpnet også Hovsetter førskole for synshemmede barn 12. desember 1956. Hilsen Kari. Det må ha vært stort da. Å gi blomster til en vaskeekte prinsesse?
1: Ja.
0: Det kjempestas.
1: Jeg har aldri møtt en prinsesse.
0: Du har ikke det?
1: Nei.
0: Du har fortsatt muligheten da?
1: Ja, det...
0: Finns flere?
1: Finns flere prinsesser?
0: Mm-hmm. Ja. Gjør det altså.
1: Ja, ja.
0: Og vi har lurt på hva du skal I helga. Det jo så fryktelig mye å finne på. Det Oslo Marathon, det Oslo Fringe, det konsertfestivaler, alt mulig rart. Mm-hmm. Og I appen NRK Radio så har vi spurt om dette her da. Hva du skal I helgen? Løp Oslo Marathon, Oslo Kulturnatt, besøk Oslo Open House, Oslo Fringe eller konsert på Bylarm. De fleste skal noe helt annet. 73% har trykket på jeg skal noe helt annet.
1: Ja.
0: Så det fint det da, hvis alle skulle på noen av de samme tingene, så hadde det vært ekstra folksomt. Folksomt nok blir det jo.
1: Ja.
0: Men det 11% som har vært inne og trykket som skal løpe Oslo Marathon.
1: Det mange da.
0: Så det 9% som skal på Oslo Kulturnatt, 5% som skal på Oslo Open House, og 2% bare som skal på enten Oslo Fringe teaterfestival, eller konsert på Bylarm. Men det 11% som skal løpe Oslo Marathon. Blant andre hun som du bor sammen med, din roommate.
1: Min roommate, Tuva, som skal løpe halvmaraton.
0: Tenk det. Det bra, du ønsker henne lykke til for meg, og for hele resten av Stor-Oslo.
1: Klapp på skulderen, og masse lykke til henne.
0: Jeg lærte noe nytt I dag, at Oslo Marathon kan på sett og vis feire 45-årsjubileum.
1: Ok.
0: For I år, I 2026, så det 45 år siden Oslo Marathon ble arrangert for første gang.
1: Åja.
0: I 1981 skjedde det, da var det ut løypa, som jeg har forstått den, ut I Sandvika og tilbake igjen, omtrent, sånn rundt regnet da. Langs Drammensveien og rundt omkring I byen også.
1: Ja.
0: Og NRK var på plass og snakket, intervjuet. De gjorde noe som var litt dårlig gjort, synes jeg. De intervjuet folk som løp, var med å løpe. Men de intervjuet dem etter 38 kilometer. Stod på plass på vannstasjonen. Men de som svarte, de hørte ut som de var I god form, de.
1: Ja.
2: Det fortsatt moro?
3: Ja, det veldig gøy.
2: Trenger du ekstra vann nå?
3: Nå begynner det å tørke opp, så nå må vi passe oss.
2: Da løper du mot klokka? Hva slags
3: Nei, jeg har ikke klokken. Klokken en gang. Håper jeg på 4 timer.
2: Har det vært langt?
4: Ja, sliten.
2: Du fullfører I stil? Ikke noen problemer?
3: Nei.
2: Det
4: Vel, jeg trodde det var morsomt.
2: Det ikke?
4: Jo, det det. Det spennende å se om jeg klarte det, ikke sant?
2: Ja, greier du det?
4: Jeg må vel klare det nå, det 4 kilometer igjen.
5: Og så mot slutten av det hele, langs Bislettgata, inn maratonporten og mot mål, til hvil for ømme muskler og såre heler, til varm dusj og tørre klær, til en håndfull pårørende på Store Stå og Royal Garden Jazz Band.
0: Det deilig å bli ønsket velkommen til bandet her, vel?
1: Så inn på Store Stå, fikk nesten lyst til å være med.
0: Da du 45 år for sent ute, og du nok litt for sent ute hvis du melder deg på Oslo Marathon I år også. Men lykke til da, til alle som skal løpe. Det kan hende at det kommer noen regndropper utover dagen, men sannsynligvis så blir det overskyet.

0: Carousel of Love sang Marte Wulf. Det har vært mye kø, og fremdeles mye kø på veiene, Vilde.
1: Det det, men de trafikkuhellene som har vært både på Vekker og over Karhaugen har nå blitt ordnet opp I, men det påvirker fortsatt trafikken, så E6 utover fra Oslo fortsatt ganske køfull, kan man kalle det.
0: Du kan si det full av kø, kan du si?
1: Ja, men da kan man også si køfull.
0: Det greit, det fredag. Da det greit.
1: Og så det også en del kø fra Sandvika inn til Oslo.
0: Tom kanskje en av de som sitter I noen av disse køene, for han skriver «Jeg skal kjøre maraton med bil til hytta, og løpe blir for dumt».
1: Ja, det ja.
0: Ikke sikkert at det går så mye raskere enn nødvendigvis, I hvert fall hvis køen sånn som den ser ut nå.
1: Det sant, men hvis du skal til hytta, så har du gjerne med deg takoen I sekken, og da det veldig langt å bære det, hvis du skal løpe hele veien.
0: Ja, det blir for dumt, altså. Helt enig, Tom. Aina sier «Jeg gleder meg til I morgen, da skal jeg besøke svigerinna mi og hilse på småkalvene». Sonja og Harald. Hilsen Aina på Finnskogen. Det
1: hyggelig
0: da.
1: Nei, så hyggelig.
0: Det godt, Vilde Trys Borsheim og Andreas Egdahl heter vi. På mandag så Kristina Ekelund tilbake fra ferie.
1: Ja, så hyggelig.
0: Da kommer hun til å sitte her også. God helg, Vilde.
1: Ja, god helg, Andreas.
0: Og god helg til deg som hører på også. Fram mot nyhetene klokka 17. Du har skjønt allerede David Bowie og Let's Dance.

0: Her er NRK Nyheter klokken 17. Prinsesse Astrid er død, det melder kongehuset. Kong Haralds eldre søster var for to dager siden med i kong Haralds gravferd. Hun sovnet i dag stille inn 94 år gammel. Prinsesse Astrid har vært et viktig tidsvitne, forteller reporter Kristi Marie Skrede, som følger kongehuset for NRK.
1: Det er jo brukt ordet historisk om det som har skjedd i kongehuset de siste vekene, og så faller altså enda en fra et tidsvitne ifra en linje tilbake til de som kommer og bygde denne delen av monarkiet. Hun er jo på en måte den som har fortalt historien om kong Haakon og dronning Maud, som husker deg som besteforeldre. Hun har fortalt historiene om mor, kronprinsesse Märtha, og far, kong Olav. Skarp i høyde, husker veldig godt, og fortalte og delte mye av sine erfaringer fra krigen. Hun delte minnet da det ble laget den store filmen Kongens nei, så det er klart hun husker mye av det som skjedde i disse årene. Husker foreldrene hva de var i årene, og også møter med sin bestefar, kong Haakon den 7. Så det er et viktig tidsvitne som har gått bort i dag.
0: Kong Haakon den 8. har uttalt seg skriftlig etter prinsesse Astrids bortgang. Gjennom et langt liv representerte prinsesse Astrid kongehuset på en varm og pliktoppfyllende måte. Allerede som 22-åring måtte hun tre inn i rollen som førstedame da farmoren min, kronprinsesse Märtha, gikk bort. I sin gjerning var prinsesse Astrid alltid spesielt opptatt av omsorg og inkludering for de mest utsatte i samfunnet. Hun var svært lojal og utførte alltid sine oppgaver med engasjement, tilstedeværelse og et smittende humør. Også barna til prinsesse Astrid og statsminister Jonas Gahr Støre har uttalt seg. Det leser reporter Jesper Noendal.
2: Ungene henne, Katrine, Benedikte, Alexander, Elisabeth og Carl Christian Ferner med familien skriver «Takk for at du var den beste mammaen vi kunne ha. Gjennom hele livet var du der for oss med kjærlighet og klokskap, varme og god humor». Statsminister Jonas Gahr Støre minnes prinsesse Astrid som en dyktig, dedikert og engasjert representant for kongehuset helt til det siste.
0: Slottet flagger nå på halv stang fra slottsbalkongen etter nyheten om at prinsesse Astrid gikk bort i dag, 94 år gammel. I en pressemelding fra kongehuset sies det at flagget skal være på halv stang i dag og på begravelsesdagen. Utenriksdepartementet opplyser at det skal flagges på halv stang fra alle statlige virksomheter ut dagen i dag. Mer om prinsesse Astrid kan du lese på nrk.no. I studio, Henriette Stenersæter.
3: Dette er helgestart på NRK P1.
4: God fredag. Endelig så er det altså helg, eller helgestart da, som programmet heter. Jeg heter Helene Flå og skal henge her sammen med deg til klokka blir 8 i kveld. Håper du har en nydelig fredag. Starter med musikk ifra Zac Brown Band denne ettermiddagen. Dette er Homegrown med God fredag.

Homegrown. Det er altså Zac Brown Band som fikk åpna helgestart den her fredagen den 11. september. Jeg heter Else Ellen og har med meg mye fersk norsk musikk til det, for det jo fredag, og da gir norske artister, og for så vidt utenlandske artister, ut musikk. Og i kveld så det også litt sånn ekstra spennende, fordi det bylarm I Oslo. Der det altså sånn at unge, forholdsvis ferske artister får vist seg fram da, for et stort publikum for første gang, og skal innom en av artisterne som spiller der om ikke så alt for lenge her I den første timen av helgestart. Skal også snakke om urørt, for I kveld klokka 8 så annonseres hvem som blir urørt finalistene 2026. Og det ganske stort å bli finalist I urørt, fordi jeg kan jo nevne for eksempel Christian Christensen har vært med der, Girl in Red har vært med der, Cezinando han vant årets urørt for noen år siden. Altså, dere skjønner tegningen sikkert. Skal få musikk fra en som heter Nora Roll om ikke så alt for lenge her I P1 også. Så kom Anna Lille ut med en ny låt I dag. Den sangen skal du jo få straks. Og så blir det selvfølgelig konkurranse. Ja, det mye godt å by på. Og så det jo sånn da, at du som sitter der ute og nå har tatt helg da, eller det, til det som på jobb og for så vidt, det bare å finne fram appen NRK Radio og sende meg en melding. Og ønske deg en skikkelig fredagslåt. Her alt lov.

0: En tur tilbake til 2006, det var ikke heller det da. Det her var Neo med låta So Sick. Det sånn at det kommer mye norsk musikk ut på fredagen. Og jeg har jo nevnt jo allerede. Det snakk om nordfjordingen Anna Lille nå. Et kjent navn for det som hører mye på P1. Tidligere I år så var hun jo på spillelisten vår med sin versjon av Jahn Teigens Min Første Kjærlighet. Men nå altså tilbake med egen musikk.
1: Hei, Anna Lille her. Jeg står akkurat nå ute I pissregn I Oslo. Jeg slapp jo låten natt, som veldig exciting. My Man, som handler jo altså, kort sagt egentlig bare om å være med en fyr som absolutt alle rundt deg hater og ikke kan få dra, og prøve å fortelle deg at dette her må du slutte med men du bryr ikke deg om noe av det jeg har å si da og jeg akkurat det som du har lyst til
0: Ja, det kort og godt det låta My Man handler om, og du hører altså at det regner I Oslo, og Anna Lille på plass på festivalen Bylarm I hovedstaden, der de her unge, forholdsvis ferske artisterne får vise fram den her helgen. Og den sangen her, den startet hjem hos Anna, før hun utviklet den videre sammen med blant andre Anna-produsent Mathias Telles. En akustisk smakebit har jo også Anna Lille selv lagt ut I vår, og den nådde helt fram til selveste Justin Bieber, som ga den en tommel opp, eller en like, om du vil. Håper du å like den. Dette altså Anna Lille I helgestart med My Man.

du klar for litt rock da på en fredag? Jeg håper det. Du får altså hele Living on a Prayer nå i 80-sona i helgestart.

Ja, klarer det å gange enda høyere, tror du? Det blir som regel bare skriking for å undertegne det hvis de prøver å synge med på den her. Og det jo fristende når de sitter I en bil og hører på Bon Jovi. Det her var altså Living on a Prayer. Og det på en måte litt 80-tallet oss skal holde oss I, føler jeg I hvert fall, for Dagny, hun føler jeg beveger seg litt der.

Da med låta C'est la vie. Ja, nå skal vi ha deg som heter Nora Roll som kommer fra Elverum, og det mulig at hun et nytt navn for det som hører på, men låtskrivingen hennes har du nok vært borti, for hun en av dem som står bak Ella Lockerts Hva om det finnes noe mer? Hela din sangen her ligger tilfeldigvis på spellista mi litt senere før klokka blir seks. Men Nora, hun står altså fint på egne bein. I dag så ga hun ut en EP som heter Sorry Nora. Den har seks sanger som blant annet handler om å tørre å stole mer på seg selv. Og tidligere I år så fikk hun første smakebit, og den låta heter Drittunger.

I kveld så skal drittunger også mest sannsynlig spilles på scenen. For Nora, hun en av artisterne som spiller på denne festivalen Bylarm, som jeg har nevnt. Og med en rykende fersk EP I bagasjen, så jeg sikker på at det blir plass til flere av de nye sangerne. Konserten klokka 19.30 på plassen Ingen Sted. Så hvis du I Oslo og kunne tenkt deg hørt Nora Roll, så det bare å hive seg rundt. Det fortsatt to timer til det. Uansett så skal oss tjuvstart her litt I PN og til alle som ikke da kommer seg på konsert. Dette en av de nye sangene på EP-en, og den heter Enig. Der Nora Roll.

0: podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulling I samfunnet.
2: Ja, det G-Sindre Stortvedt I Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok, ja. Hva er det gjør?
2: Nei!
3: Nei, jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører deg?
3: Ok. Hører du?
0: Hør. Sentralbordet på NRK I appen NRK Radio.

spilt sist I Norge på over Oslofestivalen 17. juni 2023, den gjengen her. Det altså Sugar Babes med låta Hole in the Head. Du hører den I helgestart på NRK P1. Og jeg har jo spurt etter dine fredagslåter, og du har svart, og det kjempestas. Det jo ikke alle låtene jeg får plass til, men meldingen, det har jeg alltid plass til. Derfor så tar jeg med meldingen som Leif Gunnar skrev, at den sitter på hytta I Kongsfjorddalen I Østfinnmark og venter på badegjester som vil ta badestamp. Da høres det ut som at det blir en ordentlig god fredagskveld. Han rekner med at temperaturen nå går opp fra 38 til 40 snart, og takke samtidig for et supert program og ønske god helg. God helg Leif Gunnar og lykke til I badestampen. Ikke bløttene helt opp. Gå opp når dere ser på fingrene at de begynner å bli litt sånn skrokket etter et fint triks, skulle jeg si. Og så Liviane da, som har vært på tyttebærtur og har sikkert hatt en veldig fin tur, vil jeg tro. Og så det Tom som kjører til hytta nå og ønsker seg Øystein Sunde med påsketur, og det synes jeg var litt for enten for sent eller for tidlig, alt etter sånn. Så den sparer oss litt på, jeg håper det greit, Tom. Kjør forsiktig. Og så det da Laila, som en megafan av en dame, som I morgen starter en lang konsertrekke. Det nemlig sånn at Celine Dion endelig tilbake, som Laila skriver I meldingen her. Det her sånn at Celine Dion, hun skal være på en plass som heter Paris La Défense Arena, og spille foran 40 000 publikummere. 26 konserter skal hun ha I to omganger. Den første starter til I morgen og varer til 17. oktober, og neste runde starter 8. mai neste år. Og det skulle være mulig å få tak I billetter fortsatt da, men som Laila skriver, hun skulle gjerne være I Paris nå, og har lyst til å feire comebacket med å spille en av hennes franske låter. Det skal vi få til, og så var jeg da litt sånn usikker på hvordan jeg skulle uttale denne her titelen, men jeg skal prøve så godt jeg kan. Det her Gira Otu Ira av Celine Dion. Starter med litt applaus da, så kjennes ut som jeg litt på konsert da. Det her det farty. Takk skal du ha, Laila, for det ønsket.

Og ingen tvil om at det var fart I Celine Dion den gangen der I hvert fall. Her vel fra midten av 90-tallet en gang. Sangen betyr på engelsk I'll go where you go. Jeg går der du går. Der var altså Celine Dion og Jean-Jacques Goldman her I NRK P1.

0: tar oss med til djungeln. Du hører låten I helgestart på NRK P1. Jeg heter Ellen og tar imot meldingen fra det som der ute. Og jeg ser jo at det noe som går igjen, og det at dere på vei til hytta eller lignende. Harald Odd på vei til hytta, og Dina, hun skriver I dyrhovden, heng skodda ned I lia, det regn I lufta, her plukket tilbehør, les tyttebær til lørdagens hjortegryte, det fyr I ovn, og radioen trofast helgefølge. Åh, den skulle gjerne være på I høtte opp I langt opp I fjellet, jeg kjenner Dina. Og så det Tom da, som igjen har sendt melding, og det var han som sendt. Påsketurønske ifra Øystensund. Og du skal ha det, Tom. Du er flink til å tilpasse det, som han skriver. Sier det lenge... Oi, han beklager. Sier det lenge til påske og hyttetur, så må du jo passe bedre med jaktprat da, med Øystensund. Ja, den skal du få, Tom. Du var lur der. Her får du jaktprat.
1: Det var en dag I august I fjor at bikkja fikk hetta og fulgte spor og kom ikke igjen for dagen etter makaløst eksemplar av en engelsk setter filbikkje. Dårlig øre, men ganske ordentlig nesen, han lukter pannekaker og sånn, kommer han med en gang, da bikkja deger. Da bikkja kom hjem til frokost den dagen, var fatteren yr, hadde sug I magen, han satt der på trappa og pusset og syklet på mauseren og haglet salvegryfla. Fin børse den mauseren. Løp fra 1934, gamle børser bommer mest, pleier fatteren å si. Så mutteren fikk nok med pakkesekken, og sønnen I huset lå bada I bekken, men ble halv på land, en ergelig far, ingen skal sluntre unna I dag, sa han den. Ut I skogen, gutten min, opp I trærne, av med klær, slik med trærne, slik med trærne, slik med trærne, slik med trærne, slik med trærne, slik med trærne. Så jeg fikk mauseren og hagla av kragen, og sekk på ryggen og sekk på magen, og så bar en skogs I Guds fri natur for å skyte på røy og tyr. Eller en elg, en bæreplukker eller noe sånt nå. Fryseboksen skal fylles I år, sa han den. Men snart var bikkja over alle hauger, for oppe I åsen det gikk noen sauer, så fatteren og jeg gikk på egen hånd og skjøt på alt som så ut som det rørte på seg. Der sprek jeg og pekte I kratt, og fatteren skvatt som en støkk katte, og ut av lomma I fritidsdressen spratt en 7,62 smitt og vesen. Røv, sa fatteren. Sølvrøv! Det skinner han helt hit, og mange penger for det skinner der, sa fatteren. Det blir bra, den der lurer du. Med mauser og hagle og smitt og vesen, sneiken seg frem på strømpelesten, like stille som ånd som går, da brølte den ut. Det skudder I året, så brent den av! Og lauret røst og torva sprut, og det singla stygt I en glassrute, da var vi oppdaget sølvreven vår, det jakker med den største jeg har skutt I år, sa for seg. Største sølvre og folkvogn, de lyst spesial, over deg med to føyforkaster og døde av. Så fatteren han mistet jaktlisensen, og ligger han I trening på svenske grensen, og ligger og skyter på svenske faen, og vil ha en hjemplan I Herjedalen. Og jeg drar aldri på jakt noe mer, jeg bare sitter hjemme og ler, han tenker på den store gangen da, fatteren skjøyt på folkevogna til lensmannen.
0: Gikk vel ikke helt etter planen, den jakten der da, som Øystein Sunde synger om her I Jaktprat. Fredagslåt ønsker jeg fra Tom, som på vei til hytta. Kjør forsiktig, det går ut alle sammen der som I bil akkurat nå, og det tippet jeg flere av dere. Skal få med en god låt her nå, ifra Owl City. Ja, det nesten dumt å snakke opp på det her. Det her fint. Du hører Fireflies I NRK P1.

0: myself believe that planet Earth turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Old City med låta Fireflies her I NRK P1. Etter nyhetene så skal oss kjøre I gang konkurransen vår fredagsgrabberne, så det bare å henge på videre.
2: Her NRK Nyheter klokka 18. Prinsesse Astrid død 94 år gammel. Hun sovna stille inn I dag, opplyser Kongehuset. Kong Haralds eldre syster var for 2 dager siden med I Kong Haralds gravferd. Reporter Anna Ruth Tørresen har snakket med folk på Slottsplassen I Oslo I ettermiddag.
3: Det jo tragisk at det skjer så tett på hverandre, og veldig trist for familien at de må oppleve sånne tragedier så tett.
4: Og så det jo allerede et stort blomsterhav her for Kong Harald. Tror dere at folk deler det også med prinsesse Astrid og dere som har blomster selv?
5: Ja, det tror jeg helt sikkert.
6: Jeg ble litt satt ut. Jeg fikk litt hjertebank, rett og slett. Det litt sånn masse å ta inn over seg. Det jo veldig sterkt å være her I utgangspunktet for å føle på blomsterhavet og alt som har skjedd de siste 2 vekene og begravelsen. Og plutselig så får den beskjeden. Det blir litt satt ut, egentlig.
7: Nei, da tenkte jeg at dette Det blir litt mye nå for de kongelige, synes jeg.
8: Jeg tenkte, I all verden, hun var jo med I begravelsen. Og så skjer dette plutselig. Jeg tenker jo også på familien da, at det blir mye for dem nå.
2: Prinsesse Astrid var første dame I 14 år, helt frem til daværende kronprins Harald gifta seg med Sonja Haraldsen I 1968. Hun har siden det holdt frem med å stille opp og utføre oppgavene sine som selvfølge, Og det helt til det siste, fortalte kulturkommentator I NRK, Inger Merete Hobbelstad.
9: Det var nesten vanskelig å ta inn over seg hvor gammel hun var, at hun var en kvinne på 94 år, nettopp fordi vi fikk se henne til det siste. Altså her snakker vi om en dame som ble Norges første dame, 22 år gammel, og som I sitt siste leveår var å se på representasjonsoppdrag. Selv om kroppen var svekket og hun måtte trilles inn I rullestol, så var hun altså til stede. Og kanskje nå med hennes død etter da dette siste slaget som brorens bortgang må ha vært, kan vi ta inn over oss hvor svekket hun faktisk var, og hvor gammel hun faktisk var, mens vi fremdeles så henne på post.
2: Du kan lese mer om prinsesse Astrid på nrk.no. Nå skal vi ha andre nyheter. Den britiske forsvarssjefen hevder at over 500 000 russiske soldater drept I Ukraina siden fullskala invasjonen I 2022. Forsvarssjefen viser til tal fra britisk etterretning, skriver Sky News. Russland har ikke kommentert de britiske talene, men uavhengige russiske mediasoner og BBC kartlegger drepne soldater ut fra offentlige kjelder, og de har foreløpig verifisert navnene på 250 000 drepne russere. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
10: NRK Dette helgestart på NRK P1.
1: Ja, helga den så vidt I gang, kan jeg så si da. Nå klokka 6, 3 minutter over 6 for å være helt nøyaktig. Jeg heter Ellen Flå, og det her Gabrielle.

Gabrielle sin Løkken fikk åpne andre time av den her helgestart. Ja, det fredag. God fredag til deg der ute. Og jeg fikk akkurat en snap fra en venninne som skrev at hun plukket tomat I egen hage til tacoen I kveld. Kanskje gjør du noe lignende. Jeg ser I hvert fall for meg at det flere som har akkurat det på menyen I kveld. Og ikke minst så det da flere av dere som melder at dere på vei til høtta. Norge og hytte, altså det en greie, og det tyder jeg så koselig. Har fått melding fra Arne som skriver, hei Ellen, ingenting slår om å kjøre båt til hytta. God helg fra Evi og Arne på Åsøya. Og Torgun har akkurat kommet frem til hytta oppe I Rennebu, skal nyte noe dogga her, og I morgen skal de på festival. Håper på fint vær og mye liv der. God helg fra Instugåsen. God helg. Til det og Torgun og til alle andre som skal på konserter I helgen, det vil jeg tro flere av dere der også, det stas heldigvis, jeg så heldig at jeg får lov til det. Snart skal du få bli med og høre på jeg vet ikke om jeg kan kalle det en konsert men du skal I hvert fall få høre en variant av en norsk låt spilt av vårt husband Fredagsgrabberne. Det med andre ord tid for konkurranse. Så gjør klar appen hvis du har lyst på en høytaler ifra oss. Det I hvert fall premien da, I denne konkurransen som vi kjører I gang rett etter Queen.

A Kind of Magic, som titellåta på albumet som kom ut I 1986. 40 år altså, gammelt det albumet der av Queen, står seg jo like godt da. Fortsatt et uenig I det. Stor jo her en snakke om at høtta liksom greia I, på helg for mange nordmenn, og Beate, hun har på en måte vunnet livet, vil jeg si, for hun skriver rett og slett at hun har flyttet til hit da. Har bursdag og nytt et par bobler I lysthuset. God helg, skriver hun. God helg, Beate, og gratulerer med dagen. Det fredag, det fredag, og klokka fem skal affæra igjen. Ja, nå det altså tid for å slippe til husbandet vårt, fredagsgrabberne, her I helgesart. De har spesialisert seg på å lage danseband-versjoner av kjente norske låter, men det ikke alltid like lett å skjønne hvilken låt de prøver seg på. Og hvis du nå gira på en ganske så kul premie for oss, så må du høre godt etter når de setter I gang. For hvis du kjenner igjen den norske sangen, så må du altså sende deg som svar til meg I appen NRK Radio I tillegg til navn og adresse, selvfølgelig. Og premien det en liten trådløs høyttaler med NRK-logo på. Kult å ha det. Hvis det var hvis det litt for vanskelig da, så skal du snart få et hint til, men her altså første klippet.

Ja, det her var altså første verset, kan du så si da, på en veldig kjent norsk låt. Hvis du kjente igjen det her, så det bare å hive seg over telefonen, finn appen NRK Radio og skriv svar, og send inn til meg, ta med navn og adresse. Skal tilbake til fredagsgrabberne etter Bob Junior og Evan Klar.

Bob Junior og jeg var klar med sangen Lost Without You, og jeg imponert her I står, for her nå ramler det på med riktige svar I konkurransen fredagsgravbarna. Det ikke alle av dere som har tatt med navn og adresse, så hvis du har rett svar, eller tror du har rett svar, så vil jeg anbefale deg å sende en melding til og ta med navn og adresse, for plutselig så blir det trekt ut som vinner. Og så altså på jakt et Etter navnet på en norsk låt, som her sunget av fredagsgrabberne, som også kaller dem. Så det her altså svensk dansband, og det her hint nummer to.

og godt. Der etterpå så kom refrenget, og det kan ikke spille, for da blir det for enkelt, tror jeg også. Skal trekke ut vinner igjen, og snart det skjer faktisk bare etter to sanger, så hiv det rundt. Hva slags norsk låt var det som var dansbandifisert der? Ta med navn og adresse da. I svaret du sender I appen NRK Radio. For straks på Rag & Bone Man, men først til Emily Hallow.

0: Blame on me.
1: Ja, litt av en stemme den karen her. Den fikk æren av å høre live i Trondheim på Stereofestivalen for noen år siden. Du fikk han, Rag & Bone Man, altså, med Human. Det fredagsgrabberne som stikker innom her I NRK P1 nå, og det altså på tide å trekke vinner faktisk allerede. Det har jo ramlet inn med svar. Flere av dem rett, og som sagt, jeg faktisk imponert. Det ikke bare noe jeg sier, altså. At å klare å fange opp gosslåtet utifra da, den svenskifiserte teksten. Og det jo sånn at det kun, kan kun være en vinner, og jeg tror faktisk at maskinen her nå har trekt ut den aller, aller første som sendt rett svar, men som ikke hadde tatt med fullt navn og adresse I første meldingen, men som hører på med og gjorde akkurat det, og sendte en ny melding. Fortsatt samme svaret da. Og her kommer jo på en måte fasiten, fortsatt på svensk.

Ja, det var Marcus og Martinus sin elektrisk som var svenskifisert I dag, og det fanget blant annet Trond Einar Farstad Haugen fra Meråker opp. Gratulerer så mye til det. Du ble dagens vinner og får en trådløs høytaler I posten fra oss etter hvert. Og så skal alle, I tillegg til det Trond Einar, få fasiten for originalen heter det. Det her Marcus Abelinus, sammen med katastrofe. Det her elektrisk.

0: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
1: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
2: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
0: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
3: Det jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
4: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid vært på lag.
5: Never ever give up.

Dette er Desiree. Feel so high. Du hører på Helgestart I NRK P1. Jeg heter Ellen og har med mye god musikk til det. Skal snart få på en fersk låt ifra selveste Alessandra som aktuell med deltakelse I Skal vi danse. Men så har jeg jo også sagt at du kan gå inn og ønske deg fredagslåta I appen NRK Radio. Og da må jeg selvfølgelig holde deg I love. Ida, hun har sendt melding og skriver at hun pakker for tur til Rådås I morgen. God tur, Ida. Litt besynlig, men jeg unner absolutt en sånn tur. Det ikke sikkert du eller har haft en kjempesommer der du har vært. Og så det en som absolutt ikke på hytta denne helgen som har sendt melding. På tur til flyplassen for å dra til Oslo og løpe halvmaraton I morgen. Og så står det I emneknagg, hashtag, gi meg styrke. God helg, skriver vi alle høvding I team Gotvassli. Og jeg sender en styrke din vei. Jeg sikker på at du klarer det der. Det viktigste å gjennomføre, ikke da? Jeg sikker på at du klarer, om du så må krype I mål. Merete og Ole Simen sitter I bilen og hører på radio. Ønsker å sende en hilsen til Bodil og Per Olav, som på vei til, fra Oslo til Loen, og Rita og Leif, som på vei fra Sogn til Oppdal. God tur! Og så skriver Merete og Ole Simen at de ser det nysnø på fjelltoppen. Og da kan vel her kommer vinteren med Jukke og Valentinerne pass, men nei, Merete og Ole Simen, der setter jeg ned foten, altså. Det også for tidlig. Og så må holde han snøen litt, selv om den nå viser seg litt. Derimot så har jeg lyst til å spille den låten her. Ønskelåten fra to som nygift I bilen på vei fra Oslo til bryllup I Røros. Vil gjerne ønske meg ektemannen Mats sin favoritt. Nemlig Hendene mot himlen av Petra Marklund.

som har fått nytt liv da I det siste, blant annet hjulpet av det norske landslaget for herrer I fotball. Du fikk Petra Marklund sin hendene mot himlen, ønsket av Marie, og til en ekte mann Mats da, som har det her som favorittlåt. Jeg enig med det, Mats. Veldig god låt. Michelle, hun har sendt melding her I appen NRK Radio og skriver at hun på hytta og lader opp til sauesank I fjellet I morgen. Skal hente ned egen sau med egen hund for aller første gang, skriver Michelle. Lykke til, Michelle. Det her klarer du.

Vi hører du her I NRK P1 In Your Arms, før der så var det Theos med låta Didn't See It Coming du hørt. Må ta med en melding som kom her fra June Løkka, og hun skriver at hun nyt en flott høstdag før arbeidshelg på verandaen I Tromsø. Altså digg, det det fin vær altså, det håper jeg virkelig at det Du sitter kanskje mest sannsynlig ikke ut på verandaen hvis det pøseregner. Nyt fin været og denne høstdagen. Nå skal du få fersk musikk fra Alessandra, en dame med mange gjerne gilden for tida, og på et eller annet vis så klarer hun altså å holde hodet over vattnet. Hun godt I gang med forberedelser til Skal vi danse. I kveld så spiller hun på Parkteatret I Oslo, og I morgen så skal hun stå på scenen I Trondheim på byscenen I forbindelse med Pride. Og som om kalenderen ikke var full nok, I dag ga ut en ny sang Alessandra, som representerte Norge I Eurovision I 2023, nemlig ute med sangen Head Over Water. En titel som passer godt da, selv om teksten handler om noe større enn en hektisk kalender. Her handler det rett og slett om å holde hodet over vattnet når både verden og fremtiden føles litt sånn overveldende, og det nok flere av oss som kjenner på nå. Og om den hånda på skulderen som kan være akkurat nok til å holde seg flytende. Her hører du Alessandra I NRK P1.

jeg vet ikke med det, men den der likte jeg veldig godt. Så det var så Alessandra med låta Head Over Water, en låt som kom ut I dag. Og mens den låta ble spilt, så kom det en hilsen fra Reidun her I inboxen. Hallo, hallo, ønsker å sende en hilsen til min flinke, snille, flinke søster Sissel, og verdens beste pappa Jale, som sitter I bilen sammen med. Kom til å tenke på at søsteren min aldri har fått en hilsen på radio. Da det vel på sin plass med det nå. Ja, det jeg helt enig I, Reidun. Her altså en hilsen fra Reidun til Sissel og til Jale. Inboxen min åpen, den vet du. Jeg sitter her helt frem til klokka blir åtte I kveld.

spør om akkurat det. Plass til meg. Du hører på NRK P1, og snart så på tide med nyheter igjen. Etter der så skal du blant annet få høre om Urørt-finalisten som blir annonsert denne kvelden. Men før å slippe til nyheten, så skal jeg ta med en melding fra Anita og Dag. En hilsen til mannen til min søster. Hurra, Kjetil, og gratulerer med 70-årsdagen. Hæ? Gratulerer så mye, Kjetil. Håper at den låten her kan passe. I wanna dance with somebody. Det her Whitney Houston.

0: Her NRK Nyheter klokka 19. Prinsesse Astrid vil først og fremst bli hukset som usvikelig lojal. Dessert kommentator I Aftenposten, Harald Stanghelle, etter at kongehuset opplyste at prinsesse Astrid gikk bort I dag, 94 år gammel. Prinsesse Astrid svikta aldri kongehuset, fortalte Stanghelle.
1: Hun sa ingenting negativt om det huset hun tilhørte. Hun utgjorde en kontrast til storesøstra sin, prinsesse Ragnhild, som fra sitt eksil I Rio kunne være ganske skarp og syrlig når det var ting hun mislikte med sin egen familie. Det var veldig fjernt ifra prinsesse Astrid. Hun var på en måte uttrykket for lojalitet.
0: Prinsesse Astrid har vært beskytter for flere lag og organisasjoner. For sanitetskvinnene har hun vært beskytter siden 1954. Kari Helene Partapoli, generalsekretær I sanitetskvinnene, sier prinsesse Astrid alltid var engasjert.
2: Hun har betydd veldig mye. Hun var jo 22 år da hun ble beskytter for sanitetskvinnene I 1954, og vi har opplevd at hun har engasjert seg I sakene som sanitetskvinnene jobber med. Hun har stilt opp på landsmøter, hun har stilt opp til jubileer. Hennes siste engasjement på vegne av oss var jo I mai I år, da Blindern og Vinneren Sanitetsforening fylte 100 år. Der deltok hun aktivt og ble lenger enn det som var forventet. Opplevde at hun var veldig sterkt til stede.
0: Preses Olav Fiksetveit minnes prinsesse Astrid med stor takksemd og skildrer hun som en grenseløs lojal støttespiller for konghuset. Kondolansene fra kyrkja, kona til kong Harald og resten av familien skriver Fiksetveit. Mer om prinsesse Astrid kan du lese på nrk.no. Nå andre nyheter. Regjeringen fikk I dag tre nye statsråd. Statsminister Jonas Gahr Støre sa I dag at han har valgt fra øverste hylle.
3: Og på disse viktige områdene som vi nå har gjort endringer på, så får vi altså et, etter min mening, toppet og sterkt lag til den oppgaven, og vi styrket I Stortinget. Så summen av det, det bra. Og det var litt sånn som Ståle Solbakken, tenker jeg, når han gjør justeringer etter drikkepausen I første omgang, så kan han også få til noen justeringer. Nå har vi liksom de første 20 minutter av den stortingsperioden over, hvis vi sier vi skal sammenligne det sånn, og laget styrket.
0: Røa fotballelite I akutt pengenød og må ha 2 millioner kroner innan helga omme for å klare seg. Styreleder Harald Nikkelsen sier til TV2 at klubben skal ta I avgjørelse om fremtiden på søndag. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
4: Dette helgestart på NRK P1.
5: Apropos Røa, de ligger under 2-3 nå mot Vålerenga I en kamp I toppserien. Det pause akkurat nå. Jeg skal fortelle mer om den kampen senere. NRK P1. Men nå det musikk som gjelder her I NRK P1. Det Eurythmics som I gang med låta si Sweet Dreams.

hele tiden mens den sangen der gikk, så satt jeg og tenkte på at det der jo Lars Bremnes, men det jo ikke det, det jo Trond Trudvang. Hør nu søng ho. Nydelig tekst det der da, du hører den her I helgestart. Jeg har åpnet inboxen igjen og har funnet melding fra Trude som sitter I bilen og hører på radio mens de kjører fra Trondheim til Aure, og det gledes til å treffe våre to barnebarn Marie 9 og Ola 5. I morgen blir det fotballcup, og oss besteforeldre vil heie på gullene våre. God hei til alle, skriver Trude. Høres bra ut, Trude. Og heia, heia ifra også. Og så det Bibi da, som sender en hilsen til kjæresten Erling, og til Jan Tore og Monika, som nå sitter I kø på E6 opp til Hafjell. Maten klar når dere kommer, skriver Bibi. Og så det da han, Jan Christian, som skrev god helg, hei og hå, skriver han. Fikk et nyss fra Christer Falk, og en annen en I en podcast, om at det var en sang av Prince, som ikke har fått med meg før, og den ja, den var så kul og groovy at jeg ønsker med at resten av lytteren her på en fredag I september skal få høre den og det synes jeg og Jan Christian absolutt det her låta I Wonder som har dukket opp nå I det siste

0: fra albumet som heter Timeless, som kom ut 28. august, altså 14 dager siden. Det var en samling låter som Prince aldri ga ut mens han levde, men som altså kom ut nå I etterkant. En av dem var låta I Wonder av Prince da, som Jan Christian hadde fanget opp og ønsket seg. I kveld så skjer det store ting for klokka 8, klokka 20 da, hvis det skal være helt sånn konkret, så blir urørt finalisten 2026 avslørt under festivalen Bylarm I Oslo. Programleder for urørt, Nina Gjertsen, god fredag.
1: God fredag.
0: Hvor mye gleder du deg til å gjøre tre finalister veldig glad I kveld?
1: Jeg gleder meg så mye. Dette jo høydepunkt for oss urørt I løpet av året. Vi jobber jo hele tiden med å løfte ny norsk musikk, og har denne kåringen som heter Månedens urørt, hvor vi løfter en artist eller et band litt ekstra opp I løpet av en måned. Så blir det da til slutt 8 Månedens urørt, og nå så står vi igjen med altså, tre av de som finalister I urørtfinalen, og de... Ja, jeg kan ikke vente med å se høyt hvem det
0: Nei, det litt vanskelig å ikke si navnet på han, kanskje?
1: Jeg har jo visst en liten stund nå, så jeg slitt litt sånn, sånn I prat med venner og folk på jobb spesielt, kanskje, som kommer bort og litt sånn nysgjerrige og vil vite. Så ja, det som en sånn... ja, jeg har bare lyst til å rope det ut, egentlig. Mm.
0: Som sagt, da, så kan du altså ikke avsløre hvem det blir enda, men du kan kanskje si litt om hvorfor det har vært det akkurat dem her tre?
1: Det kan jeg godt uten å si navn, men, ja. Men jeg vet at I år så står vi med en finale hvor vi har mange forskjellige genre. Det tre artister og band som virkelig har imponert oss gjennom året, og som da har også, vi har veldig troa på at det her artister som vi kommer til å høre mer fra gjennom årene, og som kommer til å prege Musikk-Norge videre. Så det jo også litt sånn, vi ser at her det en fremtid, og her det noen som har også et enormt engasjement med musikken sin, og uredd og tørr å på en måte stå på scenen og levere, så de tre her I urørtfinalen, det kommer til å bli et utrolig show. Okay. Jeg bombesikker på.
0: Ok, ja. Spennende. Hvor mye betyr det her for de unge artisterne som blir med I finalen, har du inntrykk av?
1: Det jo klart at musikkbransjen, det en tøff bransje. Det utrolig mange om beinet. Det mange som vil opp og frem med låtene sine og musikken sin, og spesielt litt sånn I de sosiale mediedagene vi I nå. Det mye krangling, alt jeg må si, om plassen. Så det å få en mulighet da, til å stå på en scene og få et ekstra blikk, og at vi prøver å pushe litt ekstra fram gjennom både sosiale medier og TV og radio, det har en enorm betydning for unge musikere I dag som bare har lyst til å på en måte vise oss det de lager og det de spiller og ja, nei, det har en stor betydning.
0: Mm. Og en av de her tre finalisterne blir jo da til slutt kåret til årets urørt, en utmerkelse som blant annet Girl in Red, Cezinando, Hillary, Christian Christensen har fått før, og så vet du jo at de har gjort det ganske bra, så du var jo litt inn på det kanskje, men altså, hva slags betydning har det å bli kåret til årets urørt da når det kommer så langt?
1: Jo en gjev titel, du nevnte jo store navn der, så det jo også en liten sånn der ja, stor klapp på skulderen på en måte, at du har gjort det utrolig bra til nå, men også det at de vinner en spilljobb også på Peter Gull, får muligheten til å vise ekstra frem, og får en liten sånn, også fra publikum, tommel opp til at vi tror på deg, du vil vi at skal ha denne prisen, og vi tror at du kommer til å prege Musikk-Norge fremover. Man får jo ekstra oppmerksomhet også gjennom å ha fått den tittelen bare, så det på en måte en ordentlig anerkjennelse, men ikke minst så jo også hele urørtfinalen bare en stor feiring av musikkundergrunnen I Norge, så vi jo bare også veldig opptatt av at det her må vi vende blikk mot. Vi har så mange dyktige musikere I landet, og tre av de I finalen, men altså det florerer av ja. Dyktige folk der ute.
0: Ja, for det var egentlig mitt neste spørsmål. Du hører jo på veldig mye ny norsk musikk I jobben din. Hvordan står det til med norsk musikk om dagen?
1: Det står jo veldig bra til. Altså, vi får jo inn over 10.000 låter I året fra omlag sånn 400 musikere og band, og det så mye forskjellig. Vi har fått inn alt fra på en måte country, rock, klubbmusikk,

0: urørtsendingene jeg er på NRK Radio, og det mye, mye man kan gjøre for å oppdage ny norsk musikk, og ikke minst da, følge med på Urørt-finalen 30. september.
1: Mm. Og så sa du jo også det at det her, den her kåringen, den her til slutt av å bli årets urørt, det jo et klapp på skuldra fra publikum, og fordi hva skjer egentlig nå fra og med da i kveld, og til selve finalen den 30. september, for folk kan bidra her.
0: Ja, for i det jeg sier hvem finalisten så dukker det opp en avstemming inne på P3.no, og jeg så spent på hva folk mener, og jeg synes det så viktig da, å bli med på det her, og gå inn og stemme, og også være med og kåre årets urørt, og jeg anbefaler virkelig, gå inn på P3.no, sjekk ut hvor man kan stemme der, når det dukker opp, og les litt om finalisten, listene, hør på musikken, så kan man bidra til at noen får vinne en sånn ordentlig jev spillejobb, og titteren årets urørt, og med det stå på Peter Gull i november en gang.
1: Den oppfordringen sender oss absolutt videre, og støtter oss bak her i PNO. Da gjenstår det vel bare å si

og den som prøver å finne veien hjem igjen. Det Frida Amundsen. Du hører låta hennes I NRK PN og Helgestart. Jeg heter Ellen. Håper du har en nydelig fredag. Det har I hvert fall jeg. Begynner ikke at jeg litt sulten, så det skal bli godt med noe fredagsmat snart. Men nå over til ny musikk som kom ut I dag, for det ikke bare Alessandra som vi spilte tidligere I sendinga. Av våre unge Eurovision-artister som har gitt ut låt I dag, Steinkjærbyggen Kyle Alessandro har også kommet med en ny låt. Tide heter den, og den kom ut I dag altså. 20-åringen som stod på scenen under bylarm I går skikkelig sånn her gi-slipp-modus. Nå lar han tidevannet bestemme, skal ikke se seg tilbake, og vil egentlig bare miste litt kontroll på tid og sted. Så da gjør oss bare det som Kyle ber oss om, slippe taket og kose oss med ferske Tide.

Kyle som har gitt ut låta Tide I dag og tar med det med en melding fra kokken Hans som lurer på om vi kan si en hilsen til snekker Gunnar Hans strålende dag, skriver han snart blir det en iskall en ute I furtebua på Nesna god stokk med det her I helgestart får dere snakks Halvdan Sivertsen men først til Cameron Whitcomb, det her låta Medusa.

0: Samtidsmusikk 24 timer.
1: Jeg kan jo være litt lett lagene som høres ut som tre støvsugere som slåss med hverandre, men jeg prøver å gi det en litt mer sofistikert form da.
0: Bli med inn I Store Studio når lydkunstner Lasse Marhaug tar oss med på en unik lydreise.
1: Vil at det skal lyde engasjerende og at det en rikhet I lydbildet, at du har lyst å sette det ned med det og gi det full oppmerksomhet.
0: Samtidsmusikk 24 timer, direkte lørdag på NRK Jazz.

Valgte han Sivertsen, en skikkelig god låt det der da, som jeg vet mange setter pris på. Og jeg tror ikke hva den der Jim hadde lyst til å høre, men han sendte melding tidligere I kveld og skrev Bodø Glimt tapt mot Bayern München I går, så kanskje en låt fra Halvdan Sivertsen har vært bra. Og da fikk du den der da, sommerfugl I vinterland Jim, til det og alle andre. Jeg har trua på at Bodø Glimt kommer til å gjøre det bedre I kampen fremover. Det her var vel den vanskeligste motstanderen de har fått I årets mesterliggala Bodø Glimt. Så oss krysser I hvert fall fingrene for at det der var en engangs situasjon, skulle jeg si. Ja. Satser på det. Nå over til en låt som Vilja har ønsket seg, men jeg starter med et par med andre meldinger først. Da vil hilse til Hanne og Gry I Tønsberg, står det på en melding her fra Andrea. Og hun gleder seg til syhelg sammen med ja, Hanne Gry, ikke Hanne og Gry. Hanne Gry, beklager. Hanne Gry det som får en melding her fra Anja. De skal altså på syhelg I Tønsberg om 14 dager. Jeg sitter og syr nå på Velausfjell og hilser også til Høkli jaktlag som på Finnskogen for fuglejakt. Og så tar oss da med meldingen fra Vilja som skriver «Vil gjerne få høre fanget av en stormvind av Kjartan Lauritsen. God helg», skriver Vilja med store bokstaver. Og det her jo en skikkel fredagslåt. Kjartan han god på det her. Og det passer jo godt da, siden Carola har fylt 60 år for 3 dager siden. Enn det, 60 år altså. Her Kjartan Lauritsen I NRK P1.

0: One Hit Wonder. Jeg har i hvert fall ikke hørt noen andre låter av den karen her. Det mulig du har gjort. Men han var veldig stor da med den hiten her I 1994. Du har hørt Ini Camus I Helgestart med låta Here Comes the Hot Stepper. Nå skal du få høre Synne Vo, og jeg tenker hun skal få lov til å introdusere låta si selv.
1: Hei, jeg heter Synne Vo, og lista på NRK P1 med låta mi Heldig. Og den handler om, rett og slett, å føle seg heldig, kanskje på grunn til en person en har I livet.

med låta Heldig, og den kom altså på lufta her. I det jeg fikk en melding fra Ida, Celine og Joel, barna I baksetet, på biltur med familien på vei til Inderøy I bryllup til tante og onkel. Og de hadde lyst til å høre Alla vil til himmelen av Synnevo og Emma Steinbakken. Håper da at det var et slags plaster på såret at dere fikk bare Synnevo her med låta Heldig. Form med litt idrett den her fredagskvelden nå, for det spilles altså to kamper I toppserien fotball for kvinner. Var jo innom den kampen her tidligere, nemlig den mellom Røha og Vålerenga. Den straks ferdig, og det ser ut til at det blir jo det, seier til Vålerenga 6-3 står det I hvert fall nå. Det pause I kampen mellom Bodø-Glimt og Ålesund som startet klokka 7. Der det Ålesund som leder 2-0. Forme musikk nå fra selveste Justin Bieber på en fredagskveld. Ikke dumt det. Dette hans Sorry.

Sorry. Nå skal vi over til japansk musikk her I helgestart for, mens oss her til lands hører på Zimmermann og Bjørn Eidsvåg sin låt I takt med deg allermest. De nemlig førsteplassen på topplista for tredje uke på rad, de to. Men oss skal over til det hotteste innen japansk musikk. Amerikanske Billboard har avdelingen I mange land rundt om I verden, og den siste tida har den amerikanske utgaven hatt en god del stoff om japansk musikk, hvor platedirektører og musikkprodusenter enige om en ting. Japansk musikk skal nå ut av landet, og ut I den store verden I mye større grad enn før. Så det må vi jo følge med på. Kanskje snikte seg inn en japansk artist på den norske topplista før, oss vet ordet av det, vet du. Den Sangen som topper singellista I Japan akkurat nå I hvert fall heter Yes, Tokyo og med boybandet Evi Dan.

0: En liten tur ut I den store verden altså på en fredag. Det her nummer en I Japan akkurat nå. Låta Yes, Tokyo. Blant annet da, med boybandet Ebidan. For det en hel haug med artister som står oppført som artister på din herinne her. Jeg heter Ellen Flå og skal straks I ordet over til kollega Martha Våge, som starter sin sending med musikk fra Sjølveste Roxette. Så her det bare heng på videre I NRK-P1. Og jeg så heldig at jeg får avslutte med den karen her. Det her Shaggy.
1: Mr. Bombastic.
0: God fredag og hei da, du.

0: radio.
1: Her er NRK Nyheter klokka 20. Prinsesse Astrid sto alltid til tjeneste for Norge og kongehuset. Det forteller historiker og forfatter Trond Norén Isaksen. Kongehuset opplyste I ettermiddag at prinsesse Astrid sovna stille inn, 94 år gammel.
2: Dette var jo en kvinne som alltid satte plikten og lojaliteten ovenfor Norge og kongen, over alt annet, inkludert personlige interesser, sin egen helse, lysten og så videre. Dette var en kvinne som alltid gjorde det som ble forventet av henne, og som alltid sto til tjeneste for Norge og for fire konger.
1: Prinsesse Astrid var for to dager siden med I Bror, kong Haralds gravferd. Reporter Anna Ruth Tørresen har snakket med folk på Slottsplassen I dag.
3: Det jo tragisk at det skjer så tett på hverandre, og veldig trist for familien, at de må oppleve sånne tragedier så tett.
4: Så det jo allerede et stort blomsterhav her for kong Harald. Tror dere at folk deler det også med prinsesse Astrid og dere som har blomster selv?
5: Ja, det tror jeg helt sikkert.
6: Jeg ble litt satt ut. Jeg fikk litt hjertebank, rett og slett. Det litt sånn masse å ta innover seg. Det jo veldig sterkt å være her I utgangspunktet for å føle på blomsterhavet og alt som har skjedd de siste to vekene og begravelsen. Og plutselig så får den beskjeden. Det blir litt satt ut, egentlig.
1: Og nå skal vi ha andre nyheter. Den britiske forsvarssjefen hevder at over en halv million russiske soldater drept I Ukraina siden fullskalainvasjonen I 2022. Forsvarssjefen viser til tal fra britisk etterretning, skriver Sky News. Russland har ikke kommentert de britiske talene, men uavhengige russiske mediasona og BBC kartlegger drepne soldater ut fra offentlige kjelder, og de har forebels verifisert navnene på 250 000 drepne russere I krigen. Søndag det val til riksdagen I Sverige, svenskarnes storting. I dag kom det en ny meningsmåling fra Sveriges Radio som viser at partiet Liberalerna, tilsvarende Venstre I Norge, kommet over sperregrensa, og om det blir liggende der, kan det bli en valtriller mellom rød-grønn side og de borgerlige partiene.
7: Går vi fire uker tilbake I tid, så var ledelsen den rødgrønne siden hadde på cirka 10% på enkelte målinger. Nå den nede I 2-3%. Det sier litt om hvem som I god form og hvem som I dårlig form inn mot dette valget her.
1: Sa korrespondent Joakim Reikstad I Stockholm. Friidrett til slutt. Henriette Jæger videre til finale på 400 meter I stevne Ultimate Championship I Ungarn. Den norske 23-åringen vann sitt hit I kveld. Og skal springe finale I morgon. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
8: Ja, det NRK P1 du hører på, og det jeg som heter Martha Våge som skal holde deg med selskap de neste timene her på kanalen. Jeg har letet frem så mye god musikk vi skal høre på denne fredagskvelden, og vi skal begynne med noe som ekstra fredag for meg på en måte. Dette Roxette.

det Roxette med Joyride. Vi startet med her denne fredagen I NRK P1. Og det her så kul låt. Den har kommet til 1991 som titelsporet på plata Joyride. Og det var litt press på svenskene I Roxette, altså. For de hadde jo da gitt ut gigant-hitten It Must Have Been Love året før. Så det var store forventninger til hva de skulle komme med neste. Men den her... Den traff som ei kule, og den fikk altså sin førsteplass I heimlandet Sverige med den låta her. Så det jo ikke ingenting det, altså. Violet Road, hører du her? Dette A Piece of Cake.

Ja, det var A Piece of Paradise fra Violet Road her I NRK P1. Den kom ut litt tidligere I år, og det gjorde også den her låten. Det her Madeleine, og Danse som vi.

Inga Marit Gaupjus, hun var det som sång Dovde med to med den vann nå altså samme Grand Prix med I 2022. Og så hun med I bandet Tundra Elektro ved siden av, så det går også an å høre henne I. Dette Theo, og I Don't Wanna Dance.

Ja, det Tobias Sten vi hører her med hånd I hånd, og han fikk være førstemann ut I vår tre på rad norsk på norsk, der vi spiller norske artister som synger på norsk. Og Tobias Sten jo et av våre fremste country-talent nå for tiden, som turnert altså heftig I sommer. Håper han får kvile seg litt nå. Det her Anna Kajander og Tåpe.

Anna Kajander var det med låta Tåpe, og da har vi på en måte hatt to ganske nye bidrag til i vår tre på rad norsk på norsk. Bømmelo-gutten Tobias Sten med hånd i hånd, og nå Lofoten-jenta Anna Kajander med Tåpe. Men nå skal vi litt tilbake i tid til en, ja, kanskje det nærmer seg en klassiker. Vi skal til Østfold-gutene I CC Cowboys, det her Tigergutt.

en liten applaus til Lady Gaga der, som sång Always Remember Us This Way. Vi skal ta årets, en av årets låter fra norske Metteson. Han sa at den låta her hadde han begynt å skrive på for 7 år siden, så når han skulle trage den frem igjen nå, så måtte han tenke seg om han fortsatt mente det han sa. Litt forandringer var det, men låta den

det var danskerne I Seibia, eller det faktisk med seg en nordmann også. En nordmann og fire danskere, eller hva det vært. Den låta her, The Day After Tomorrow, kom på plata. The Second You Sleep I 2002, og akkurat den CD-en jeg husker hvordan den føles I handa til og med. Den her har jeg hørt så mye på. Og det synes jeg litt deilig å spille noen sånne gode gamle, sånne som fra ungdomstida, vet du. Så hvis du på min alder, så var den her til det også. Vi skal til en låt av et nyere merke. Det her svenske Ida Love, og svagere enn jeg.

0: Her er NRK Nyheter klokka 21. Prinsesse Astrid har gjort mye viktig arbeid for kongehuset og Norge, sier statsminister Jonas Gahr Støre I kveld. Kongehuset opplyste I ettermiddag at prinsesse Astrid sovna stille inn I dag, 94 år gammel.
1: Vår medfølelse går jo til hennes nære familie og til kongefamilien. Vi husker jo prinsesse Astrid fra onsdag I domkirken, og jeg husker hun tok avskjedet med henne I slottskapellet, hvor hun også var til stede. Og det at hun da går bort den uka hvor broren hennes, som hun også sto veldig nært, ble gravlagt, det setter et punktum for den uken som har gjort inntrykk på mange og gjør inntrykk på meg I dag.
2: Ja, du møtte henne jo senest onsdag. Hvordan opplevde du det henne?
1: Da var hun gjenkjennelig. Hun var jo svekket, satt I rullestol. Det har hun gjort ved noen tidlige anledninger, men hun hadde jo et veldig nærvær. I øynene sine hun hadde en veldig tydelig stemme og var veldig til stede, og det var hun også på onsdag. Det var en familie preget av sorg, men prinsesse Astrid, som jeg har møtt opp gjennom årene I mange forskjellige sammenhenger, har jo sett det som hun nå blir beskrevet som, nemlig en som sto ved sin fars side og også ved sin brors side. Og hun har gjort mye viktig arbeid med å representere kongehuset og også viktig arbeid for Norge.
0: Det sa Støre til reporter Øskur Tufan. Prinsesse Olav Fikse Tveit minnes prinsesse Astrid med stor takksemd og skildrer hun som en grenseløs lojal støttespiller for kongehuset. Kondolansene fra kyrkja går nå til familien, skriver han. Andre nyheter. Ukrainas president Volodymyr Zelensky ber USA innføre nye sanksjoner mot Russlands rassområd etter en rekke dødelige angrep den siste tida, det skriver AFP. Representanternes hus I USA skal etter planen stemme over en ny sanksjonspakke neste veke. Flere amerikanske politikere frykter at nye sanksjoner mot Russland kan føre til økte utgifter I USA. Og prisen på diesel I USA har nådd nye høgder I dag. Det nasjonale gjennomsnittet tilsvarer nå rundt 15 kroner literen, og for et år siden var prisen rundt 9 kroner, melder motorklubben AAA. Friidrett. Jakob Asterson Ingebrigtsen sprang inn til siger på 5000 meter løpet I Ultimate Championship I Ungarn I kveld.
3: Da han fri! Karl Hocke kommer etter! Det regjerende verdensmester titter bare opp på storskjermen der Jakob Ingebrigtsen fullstendig overlegen her I Ultimate Championship! Ja, det en ultimat løper på 5000 meter og tar dette på 12.59. Det var bare å komme seg fri, og så trykker han gassen inn, og da det. Ha det bra!
0: Vi hørte NRKs kommentator Jan Post. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
4: Ja, tusen takk for den nyhetsoppdateringen, og velkommen tilbake til deg som hører på. Jeg som heter Martha Våge klar for å gi deg en time til med god musikk her på P1. Og jeg skal begynne med en låt som jeg må være ærlig og si at for noen år siden hadde jeg kanskje ikke trodd at jeg skulle spille den her for deg på P1.

der våknar du litt, Juri, tror du det, denne fredagskvelden, og klokka noen minutter over ni, og du fikk Green Day med Basket Case her I NRK B1. Det 32 år siden låta kom ut, kan du tenke deg det? Og Billy Joe Armstrong, som altså vokalisten, han har sagt at den låta den handler om, ja, angsten hans, hans psykiske sykdom. Så derfor så passer det jo kanskje ganske bra at jeg også spilte inn videoen på et nedlagt mentalsykehus. Ja da. Det Marte Valle, og ikke til å tro.

festivalet med Ikke til å tro hva du fikk her I NRK P1. Jeg kom til 2017. Det var samme året som Adam Douglas var med I Stjernekamp, som han ikke bare var med I, men som han vann. Og I finalen da, så spilte han sin egen låt, og det den her. I once was an honest guy.

Ramon, vi skal aldri gå hjem før soloppgang. En nydelig sommerlåt som altså helder seg utover høsten. Sånn det, tidløse saken. Jeg tenker alltid på at jeg må gjøre Duolingoen min på spansk når jeg hører starten der, så det var et bra tips nå også. Ok, vi skal videre til Johnny Nash. Han traff aldri helt toppen i USA, men han ble veldig populær her i Europa, som den låten

Johnny Nash er det som synger Rock Me Baby, låta som altså vært mye større her I Europa enn den var I heimlandet hans USA. Sånn går det av og til fra 1985. Vi skal videre til en låt som kom ut tidligere I år, det Rachel sin La meg gå. Og det så herlig det her Motown-inspirert I starten der, liker jeg veldig godt.

Bremnes er det som synger nytt imellom oss. Og det her synes jeg så fint med å ha disse sendingene på fredagene, for i fredagskvelden det kan være så mye forskjellig for oss ulike folk. Det kan være godt med helt sånne nydelige, sarte Kari Bremnes låter. Og så det godt når det går litt opp igjen også. Få med litt tempo. Kanskje du ute og skal gjøre noe, kanskje du på vei, kanskje du bare på vei inn i helga, sånn mentalt, og koser deg med litt radio. Jeg spiller låter for dere alle, og det synes jeg veldig, veldig gøy. Nå skal vi videre til en av de første disco-låtene som virkelig satte disco på hitlistene i USA. Dette George McRae, og den låta som heter Rock Your Baby. Rock Your Baby.

Trond Jensen med Leve Nå fikk du her I NRK P1, og nå skal vi videre til en remix av en låt som jeg husker veldig godt. Den kom ut I 1998, originalen altså. Eiffel 65 med låta Blue, og den var da remixet laget en ny versjon av David Guetta, som fikk med seg BB Rexha på den I 2022, og da gikk den fra å synge I'm Blue til I'm Good, som den nå heter. Men den fortsatt catchy, altså.

Ja, hvis du cirka på min alder, altså rundt 37, så kanskje det lukter litt smirnofeis I nasebordet din også nå med den her remixen av Blue. Det her var David Guetta og BB Rexha på PN. Ok, vi skal ta den hjem igjen for å si som det sier I nyhetene. Det her norske LML med Himmelhøge Stim.

Louis Capaldi med Forget Me, og nå vi på en måte inne I Bitter X-delen av det her programmet. Jeg skjønner at det å skrive musikk for å prosessere følelser veldig effektivt, hvertfall hvis du musiker og lever av det, og da løper du jo en risiko når du tross alt blir sammen med musiker også, det får han jo seg. Det her Louis Capaldi ga ut denne låta I 2022, og den handler om hans et veldig offentlige brudd med eksen sin. Og den neste låta vi skal spille fra norske Ingrid Vårvik. Den kom ut tidligere I år, og den handler også om noe som høres ut som et ikke bittert brudd, I alle fall. Det her bare en mann.

Ingrid Vårvik var det som virkelig fikk sunge utførelsene sine der I Bare en mann. Catchy det I alle fall. Vi skal videre til låta som kommer en andre soloplata til Sivert Høyem etter å være ferdig med Madrugada. Det her Into the

Sivert Høie med det som synger Into the Sea, og det fikk være nest siste låt ut denne fredagen her med meg som heter Martha Våge I NRK-P1. Altså, det blir jo ikke slutt på musikk I NRK-P1, bare fordi jeg skal gå hjem og legge meg. Bare hold deg på kanalen, og så kommer det mer. Du skal straks få litt av nyhetsoppdatering, men før det så går vi tilbake til starten av 90-tallet, 93, tror jeg. Dette Soul Asylum og Runaway Train.

0: Her er NRK Nyheter klokka 22. Den nye regjeringen har fått en tung Oslo-dominans og møter sterke reaksjoner på Vestlandet. Med dagens endringer i regjeringen går følgende ut Jon Ivar Nygård fra Østfold, Andreas Bjelland Eriksen fra Rogaland og Karianne Tung fra Trøndelag. Inn kommer nye statsråd fra Oslo, Oslo og Drammen. Leder i Møre og Romsdal Arbeiderparti, Hanne Berit Brekken, reagerer.
1: Det blir en stadig tyngre andel fra Oslo og det sentrale Østlandet I regjeringen, og det jeg som distriktspolitiker litt skeptisk til. Da. Og selv om det kjempebra folk, så bidrar det her til en enda større skjevfordeling mellom statsrådene I Norge.
0: Og flere reaksjoner kan du lese på NRK.no. Rundt 20 personer skal være skadde I togavsporing nordvest I Frankrike I kveld, opplyser landets samferdselsminister, skriver AFP. 180 passasjerer skal ha vært på toget. Redningsarbeidet I gang. Prinsesse Astrid har vært et viktig tidsvitne, det forteller Kristi Marie Skrede, som følger kongehuset for NRK. Kong Haralds eldre søster var for 2 dager siden med I kong Haralds gravferd. Hun sovna stille inn I dag, 94 år gammel.
2: Det jo brukt ordet historisk om det som har skjedd I kongehuset de siste vekene, og så faller altså enda en fra. Hun jo på en måte den som har fortalt historien om kong Haakon og dronning Maud som husker deg som besteforeldre. Hun har fortalt historiene om mor, kronprinsesse Märtha, og far, kong Olav. Skarp I høyde husker veldig godt, og fortalte og delte mye av sine erfaringer fra krigen. Hun delte minnet da det ble laget den store filmen Kongens Nei, så det klart hun husker mye av det som skjedde I disse årene.
0: I Brasil den største utfordreren for presidentvalget, Flavio Bolsonaro, under etterforsking for korrupsjon og kvitvasking. Politiet undersøker om offentlige midler har blitt misbrukte. Etterforskningen ryster høyresiden bare veker før valet 4. Oktober, der det nå helt dødt løp mellom Bolsonaro og sittende president Lula da Silva, skriver AFP. Friidrett nå, stavhopper Sondre Guttormsen ble nummer 3 I stavkonkurransen I Ultimate Championship I kveld. Guttormsen kom seg over 5,95 meter. Støvnet I Budapest I Ungarn skal avvikles hvert år, det ikke VM. Fotball. Toppserieklubben Røa Fotball Elite I akutt pengenød og må ha 2 millioner kroner innen helger omme for å klare seg. Styreleder Harald Nikkelsen sier til TV2 at klubben skal ta I avgjørelse om fremtiden på søndag. Det var NRK Nyheter. I studio, Julie Brende Helle.
3: NRK P1 Takk til NRK Nyheter for den oppdateringen, og så takk til Martha Våge da, som holdt oss med selskapet så lømt. Jeg heter Erling Moldt Korsnes, og skal spille musikken for deg frem til midnatt. Oss gir deg en godt kjent den her først. Den her tippet det bra mange som sendt til kjæresene sine opp igjennom deg. Ja, kan bli da 26 årene siden den kom ut. Du feirer Big Bang. Can I-

drøye 4 minutter med heftig fingertrumming her I studio for min del av Big Bang og skal videre til 1981, et ganske så godt år for Kim Carnes. Det ble Record of the Year, Song of the Year og Grammy og greier, og den her var mye av grunnen til det.

Kim Carnes og Betty Davis Eyes. Og hvis du lurer på hvem Betty Davis egentlig du vet det kanskje hvis du glad I gammel film, men nå regnet for å være en av de store skuespillerinnene. Slå gjennom I 1931, spilt I sin siste rolle så sent som 1989, så det var en lang karriere også. Nå skal vi til norsk musikk igjen. Du får Simmermann, og det her Riper I lakken.

Sassinia og Arktisk Filharmoni I det klokka begynner å nærme seg 10:30. Her får du Ruben. I stripped it down for your naked eyes. So

nydelig, behagelig og stemningsfullt fra Ruben, hvertfall nå som det har begynt å bli litt mørkt på kveldene her I Lay By Me. Neste låten, den kommer til å handle litt mer om ja, det sen sommer som blir nevnt I låten I hvert fall, og det jo 1. september som en måte sier den siste sommerdagen, da sommeren over. Men hvis du vil klamre deg litt til det, så fant jeg her at I henhold til den astronomiske definisjonen, så det 23. september, så du har litt tid.

As it was, Harry Styles var det her, og han spilte jo I dag en utselt konsert på Madison Square Garden I New York, og utselte det også på stor scene for Delara. Hun skal jo holde konsert I Spektrum I januar, som da helt utselt allerede. Det absolutt god grunn til at mange vil på denne konserten. Her og nå kan jeg I hvert fall by på Josefine.

klokka den blitt halv 11. Du hører på NRK P1, og det Erling Moldt Korsnes som serverer deg musikken her. Straks så skal du få en tre på rad norsk på norsk her av meg, men før det Sam Fender og Olivia Dean. Det her Rain Me In.

Ja, nei, fikk du her den første av tre norske låter på rappen her I NRK P1 akkurat nå. Hilde Selvik Våg var det som stod for den første. Den andre her handler om noe som du antakeligvis ser hvis du glutter ut av vinduet ditt akkurat nå, eller det kan jo være litt veravhengig. Du får I hvert fall sang til månen. Det her Hilde Heltberg I lag med Cato Sanden.

0: så dette sagt.
1: Chris Holsten og Frida Onnevik med Hvis verden og dermed så har du fått tre på rad norske på norsk av meg men jeg kan tilføye da den gjengen du hører her det Sunbird og de av norske de også men veldig populære rundt om I verden I går var de blant annet og spilte I Kroatia så det med andre ord mange som har fått øynene opp for den gjengen her du får Is this what

Her vil jeg tro at mange av dere følte på en god dose nostalgi, og så har jeg jo lagt merke til at Friends jo tilbake på strømmetjeneste også, så det mange som ser det her for tiden. The Rembrandts, I'll be there for you. Og det tid for meg nostalgi. Starship, we built this city. Fær du her av meg, det klokka begynner å nærme seg 11.

Hvis du akkurat nå holder på å legge fra deg luftgitaren din og tenke litt at jeg skulle ha sett det bandet her live mens jeg hadde sjansen, så det ikke for sent. De driver og turnerer I USA for øyeblikket og spiller allerede I morgen da, I Atlantic City. Fram mot en nyhetsoppdatering så skal du få norsk musikk. Dette Gården og Plains, og så høres oss straks.

0: Här är NRK Nyheter klockan 23. Flere minnes prinsesse Astrid som pliktoppfyllende og lojal. Hun gikk I dag bort 94 år gammel. Prinsesse Astrid var første dame I 14 år, helt frem til daværende kronprins Harald gifta seg med Sonja Haraldsen I 1968. Hun har siden det holdt frem å stille opp og utføre oppgavene sine som en selvfølge, og det helt til det siste, fortell kulturkommentator I NRK Inger Merete Hobbelstad.
1: Det var nesten vanskelig å ta inn over seg hvor gammel hun var, at hun var en kvinne på 94 år, nettopp fordi vi fikk se henne til det siste. Altså her snakker vi om en dame som ble Norges første dame 22 år gammel, og som I sitt siste leveår var å se på representasjonsoppdrag. Selv om kroppen var svekket og hun måtte trilles inn I rullestol, så var hun altså til stede. Og kanskje nå med hennes død etter da dette siste slaget som brorens bortgang må ha vært, kan vi ta inn over oss hvor svekket hun faktisk var, og hvor gammel hun faktisk var, mens vi fremdeles så henne på post.
0: Ukrainas president Volodymyr Zelensky ber USA innføre nye sanksjoner mot Russlands raksområd etter en rekke dødelige angrep den siste tida, det skriver AFP. Representantenes hus I USA skal etter planen stemme over en ny sanksjonspakke neste veke. Flere amerikanske politikere frykter at nye sanksjoner mot Russland kan føre til økte utgifter I USA. I dag det 25 år siden det største terrorangrepet I vår tid. Tidlig på morgonen 11. september 2001 ble 4 passasjerfly kapret av islamistiske terrorister I USA. 2 av flyene fløy inn I tårnet I World Trade Center I New York. Et av flyene rammet det amerikanske forsvarsdepartementet, medan det siste, med kurs mot hovedstaden, styrtet på et jorde I Pennsylvania etter heltemodig innsats av passasjerene som alle omkom. Rundt 3000 personer mistet livet I angrepet. Den dagen endret været, forteller utenriksreporter Tove Bjørgaas.
2: Jeg tror alle som var gamle nok, selv om at de bare så det på TV, husker hvor de var den dagen. Og det satt en støkk I mange, og det forandret jo verden for godt. Og så innledde det egentlig også en bølge av islamistiske terrorangrep også I Europa etter hvert. Og så ble det jo krig da, først I Afghanistan, og så ble det krig I Irak. Så amerikanerne levde jo I en ganske lang epoke, som var veldig preget av at de på en måte mistet sin uskyld den dagen.
0: Tallet på sauer som blir tekne av rovdyr held frem med å gå ned. Frem til 1. august har Statens naturoppsyn registrert nær 490 rovviltskader på sau I år, og det det nest lågaste tallet siden målingene startet I 2002. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
3: Takk til NRK Nyheter for den oppdateringen. Hei, jeg heter Erling Målt Korsnes, og blir her helt frem til midnatt for å servere deg den herlige fredagsmusikken. Og startet med en dame som vært overalt I sommer. Sara Larsson virkelig vært på agendaen. Du får Lush Life.

saft. Fra 1997 så hoppet oss et tiår til bakover I tid, og ja, kanskje enda litt til 1982 skal oss hvertfall til. Du feir Boy George og resten av Culture Club. Det her Do You Really Want to Hurt Me?

Ingebjørg Bratland her nå om rett og slett det som du kanskje henger klipp av når du bare sitter med trynet ned I mobilen og ikke fær med deg alt som skjer rundt deg. Chris Medina det her. What are words?

Chris Medina var det her. Jeg derimot heter Erling Moldt Korsnes og her for å servere deg musikken gjennom kvelden. Og håper selv sagt da at du har en strålende fredagskveld hvor enn du måtte være og hva enn du måtte drive med. Her skal du få Just

Kaptein var det her, føler meg bedre. Dermed har du fått to ganske så dansebare å ta på rad denne fredagskvelden. Og hva passer vel bedre da enn en tredje en? Du skal få Head of May, Blow a Kiss.

Det visste seg å være ganske passende at jeg påpekte at de tre låtene du har hørt nå har vært ganske så dansbare for neste minutt her I Eddie Grant, I Don't Wanna Dance.

truffla meg uten å gi beskjed. Vi mista det, det er vanskelig. Jeg kommer aldri til å elske igjen. Jeg trodde vi hadde noe spesielt.

Kartofler, meg uten å gi beskjed. Vi mista det, det er vanskelig. Jeg kommer aldri til å elske igjen. Jeg trodde vi hadde noe spesielt.

Hakim og unge Ferrari fikk du her I NRK P1 Urettferdig heter låten du fikk klokka den 23.37 Det blir country som neste her Sjangeren lever beste velgående den Og denne låten her gir det veldig bra Både på norske hitliste og hjemme I USA Der den setter rekorda Du får Choosing Texas Det her Ella Langley

1994 var et godt musikkår, og en av platene som var mye omtalt var Crazy Sexy Cool fra TLC, og derifra fikk du altså Creep. Oss skal tilbake igjen til Norge, og skal nordover, og skal til regnvær. Du får middelvei her av meg, Erling Malt Korsnes, I NRK P1.

Stort mer romantisk enn det her blir det vel neppe Linda Ronstedt og Aaron Neville sin klassiker Don't Know Much. Klokka den har begynt å nærme seg midnatt, og det betyr at jeg rett og slett har gått tom for tide. Jeg heter altså Erling Molt Korsnes, og jeg holdt deg med selskap her siden klokka 22. Nå skal jeg altså sende mikrofonen videre og takke deg for følge, men jeg skal sende deg videre ut I natta med en god bit. Du får Talking Heads og Road to Nowhere her I NRK P1. Og så kommer Nils Hågen Onsdag da, like etter, og gir deg nattradioen.

0: Her er NRK nyheter ved midnatt. I USA var fire tidligere presidenter på plass da 25-årsdagen for terrorangrepet 11. september ble markert under en seremoni i New York i dag. Donald Trump valgte å bli Washington. En av kvinnene som reiser på markeringen hvert år sier det ikke finnes noen tidslinje for å sørge, men at det hjelper å komme dit. Det
1: er no timeline for grief. And unfortunately, no one can say how you can grieve, but coming here once a year makes it feel just a little bit better, and it helps something to still know that, you know, you're not alone.
2: I dag minnes de omkomne. I New York, ved Pentagon, og i Pennsylvania.
0: Reporter Sander Moen Johansen. I den demokratiske republikken Kongo har tallet på stadfestet Ebola-tilfellet passert 7000. Det viser nye tall fra styresmaktene i landet, skriver nyhetsbyrået Reuters. Utbrottet sprer seg og har nådd en 7. provins. Den heter Nord-Ubangi og ligger helt nordvest i landet. Den svenske valkampen har høy temperatur. Nå skulder kristdemokraterne Sveriges Radio for å drive valpåverknad. De mener kringkasteren brukte feil tal om helsekøer i et intervju med partileieren deres. Sveriges Radio avviser kritikken blankt og får støtte av organisasjonen Sveriges kommuner og regioner i at de bruker rett tal. Det går mot å bli et svært jevnt valg på søndag, ifølge meningsmålingene. Her hjemme går tallet på sauer som blir tatt av rovdyr fremleis nedover. Frem til 1. august har Statens naturoppsyn registrert nær 490 rovviltskader på sau i år, det det nest lågeste tallet siden målingene startet i 2002. Prinsesse Astrid sovna stille inn i dag, 94 år gammel. Storesøstera til kong Harald var i jobb for kongehuset frem til i vår. Prinsesse Astrid svikta aldri kongehuset, sier journalist og forfatter Harald Stanghelle.
3: Hun sa ingenting negativt om det huset hun tilhørte. Hun utgjorde en kontrast til storesøstra sin, prinsesse Ragnhild, som fra sitt eksil i Rio kunne være ganske skarp og syrlig når det var ting hun mislikte med sin egen familie. Det var veldig fjernt ifra prinsesse Astrid. Hun var på en måte uttrykket for lojalitet.
0: Og du kan lese mer om prinsesse Astrid på nrk.no. NRK Nyheter ble presentert av Magnus Vattekar Sandvold.

Lørdagen over oss, og det nattradio her I NRK P1 I to hele timer. Ja da, vi har mye god musikk vi skal igjennom, og vi har allerede hørt to flotte. Bjørn Eidsvåg og Tanita Tikaram åpnet for oss. Og nå det Stein Torleif Bjella som skal få synge om Sundre Berge. Og Nils Hagen Ostad, her I studio. Velkommen inn skal du være.

Ja, det stor musikalsk variasjon her I Nattradioen. Først kula vi litt sammen med Dina Misun, som sang om Olai. Og så rocka vi litt med Kenny Loggins her nå. Danger Zone. Men vi må tilbake til bassrøsten jeg nevnte I sted. For den amerikanske stjerna Barry White hadde jo en av de dypeste og varmeste stemmene. Og han ble født på dagens dato, 12. September I 1944. White slo seg opp med inderlige kjærlighetslåter på 70-tallet, og han rula jo også I discobølgen som en av de kuleste gutta, og det jo spesielt en discolåt som står igjen da. Så til ære for Barry White, her kommer den. You're the first, the last, my

Bright med sin store slager You're the first, the last, my everything. Og den kom fordi han ble født på dagens dato 12. september i 1944.

0: Det var den tida Marion Ravn og Marit Larsen var barnestjerner, eller ungdomsstjerner må vi vel si, I M2M. Don't say you love me. Etterfylt Trygve Skau her I Nattradion.
1: En podcast fra NRK.
2: Et russisk passasjerfly krasjer på Svalbard.
3: Den største flyulykke noen gang I Norge.
1: 141 døde kropper ligger spredt på en fjelltopp. Det blir en konflikt mellom nordmenn og russere.
4: Det gikk jo istappa gjennom masse medienes hjerner.
1: Hør Døden på Operafjellet I appen NRK Radio.
5: En podcast fra NRK.
6: Vi føler at det for lite tulling I samfunnet.
7: Ja, det Geir Sindre Stortvedt I Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
8: Ok.
7: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
8: Ok, ja. Hva det gjør?
7: Nei!
8: Nei, jeg hører ikke.
7: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
8: Ok. Hører du?
1: Hør. Sentralbordet på NRK I appen NRK Radio.

Theos var dette Didn't See It Coming, sang han her I nattradion. Og før det var det Fugees da. No woman, no cry. Og nå det tid for litt konkurranse, hvis du har lyst til å gjette og lytte godt, for nå kommer noen klipp fra en norsk artist som har utgangspunkt fra det blide Sørland. Så jeg lurer på om du hører hvem dette

flott stemme det, men hvem det som eier den? Ja, må du tenke litt til kanskje? Jeg lover å gjenta oppgaven om litt, og så avslører jeg selvsagt svaret.

Ja, deilig å rocke litt sammen med Judas Priest en lørdagsnatt her I Nattradion. Living After Midnight, og før det var det Super Maria som ville danse. Passa bra det, og en lørdagsnatt. Men nå må vi tilbake til 18-nøtta da, vi må knekke den. En fyr med flott stemme, som fra Kristiansand, sitter I nøtta. Men hva heter han?

En stemme du kanskje har hørt før, eller kanskje en låt eller to du også kjente igjen, men hvem stod bak? Jo, det var Tom Hell, en aktiv artist og låtskriver fra Kristiansand. Thomas Helland heter han egentlig, og har, ja, han har fått to spillemannpriser, og sannelig vant han også det store korslaget I 2011. Gratulerer til alle som svarte rett, og her premien, som en hel låt fra Tom Hell.

0: Nå klokka ett, du hører NRK Nyheter. Bytene I større regjeringen gir en tung Oslo-dominans. Det møter sterke reaksjoner fra Vestlandet. Etter endringene I dag, fredag, mistet en Jonivar Nygård fra Østfold, Andreas Bjelland Eriksen fra Rogaland og Karianne Tung fra Trøndelag. Innkjem statsråd som fra Oslo, Oslo og Drammen. Leder I Møre og Romsdal Arbeiderparti, Hanne Berit Brekken, reagerer på det.
1: Det blir en stadig tyngre andel fra Oslo og det sentrale Østlandet I regjeringen, og det jeg som distriktspolitiker litt skeptisk til. Da. Og selv om det kjempebra folk, så bidrar det her til en enda større skjevfordeling mellom statsrådene I Norge.
0: Og du kan lese mer reaksjoner på NRK.no. Den britiske forsvarssjefen hevder at over en halv million russiske soldater drepne I Ukraina siden fullskala invasjonen I 2022. Forsvarssjefen viser til tal fra britisk etterretning, skriver mediet Sky News. Russland har ikke kommentert de britiske talene, men uavhengige russiske mediasona og BBC kartlegger drepne soldater ut fra offentlige kilder, De har til nå verifisert navnene på 250 000 drepne russere I krigen. Og I den demokratiske republikken Kongo har tallet på stadfestet Ebola-tilfelle passert 7000. Det viser nye tall fra styresmaktene I landet, skriver nyhetsbyrået Reuters. Utbrottet sprer seg og har nådd den sjuende provins, Nord-Ubangi, helt nordvest I landet. 44 personer ble skadde I et tog av sporing nordvest I Frankrike I dag, tilstand til en av de skadde kritisk. Det opplyser samferdselministeren I landet. Det skriver nyhetsbyrået AFP. Det var til sammen 186 passasjerer på toget. Flere besøkte I dag Slottsplassen for å legge ned blomster og minnast prinsesse Astrid. Hun sovna stille inn I dag 94 år gammel.
2: Jeg tror faktisk at det var så vondt for hun å følge sin lillebror sin til sitt siste hvile at da hadde ikke mer krefter igjen, tror jeg. Og det skjønner hun jo. 94 år og har tjent familien og landet I 10 år etter 10 år.
3: Jeg synes det veldig trist, egentlig. I hvert fall så kort etter begravelsen. Og vi så jo alle liksom hun I begravelsen, og det var litt vanskelig å skille liksom, om hun... Bare trist, eller om hun var dårlig da.
0: Det sa til slutt Lea Rogne Aas, vi hørte også Tone Reko. Så tar vi kort med at amerikanske Nashville endret navn på flyplassen for å heidre countryartisten Dolly Parton. Vedtaket var en stemme, men navnet på flyplassen ikke bestemt enda. Nyhetene var ved Magnus Vatekar Sandvold.

Deilig musikken lørdagsnatt, dette Toploaders versjon av den gamle slageren om å danse I måneskinnet. Ja da, det kan man gjøre sammen med Nattradion. Nils Åge Nostad her I studio, velkommen inn skal du være.

både allsang og jubel for Gabrielle der hjemme heter hennes låt, og Hellbillies før det da, sang om å reise I lag med deg. Og dagens dato, 12. september, har faktisk en liten plass I musikkhistorien, for da slapp nemlig et av verdens mest kjente band, et av sine fineste album. Og jeg temmelig sikker på at du har hørt noen av låtene, på en av de kommer rett etter Roxy Music.

deilig stemning I Roxy Music's Avalon. Du fikk den her I nattradion, hvor det skal handle litt om musikkhistorie nå da. For at Pink Floyd har sin sjølsagte plass der jo udiskutabelt. Men hvilke av deres album som de beste, det vel kanskje litt ulike syn på. Men at LP'en som ble sluppet på dagens dato, 12. september I 1975, at den en av de beste, tror jeg de fleste kan være med på. Og jeg snakker om Wish You Were Here. Og da det jo helt naturlig at jeg finner frem titelsangen I denne anledningen.

0: det mange turister som reiser nordover I Norge for å oppleve dette, som Maria Solheim sang om her, nemlig Nordlyset.
1: En podcast fra NRK.
2: Et russisk passasjerfly krasjer på Svalbard.
3: Den største flyulykke noen gang I Norge.
2: 141 døde kropper ligger spredt på en fjelltopp. Det blir en konflikt mellom nordmenn og russere.
4: Det gikk jo istappa gjennom masse medienes hjerner.
2: Hør Døden på Operafjellet I appen NRK Radio.
1: En podcast fra NRK.
5: Vi føler at det for lite tulling I samfunnet.
6: Ja, det Sindre Stortvedt I Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
7: Ok.
6: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
7: Ok, ja. Hva det gjør?
6: Nei!
7: Nei, jeg hører ikke.
6: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører deg?
7: Ok. Hører du?
1: Hør sentralbordet på NRK I appen NRK Radio.

0: Siden det som føler seg ustoppelig, det synger vi i hvert fall i låta Unstoppable, og det ennå her i nattradion, men nå er det tre som synger på norsk.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

0: Tre på rad, norsk på norsk.
1: Du vet nok hva.

Levi Bergerus, fine stemme hørte der, så nær sang han til slutt I den norske trippelen. Narum for det, jeg vet et stelle, og så var det Delillos da som sang om babyen som dro av sted. Chest to chest.

Rihanna var dette som sang California King Bed. Ja, et av de mørkeste kapitlene I den dramatiske historien I Sør-Afrika ble skrevet på dagens dato I 1977, for da ble den sør-afrikanske studentlederen Stephen Biko funnet død I fengsel. Han var en av de som slåss mot apartheid-regimet sammen med blant andre Nelson Mandela da. Fra myndighetene ble det påstått at Biko døde etter en sultestreik, men det ble jo raskt avdekket at han døde av hodeskader etter brutale forhør. Og drapet fikk oppmerksomhet verden rundt. Richard Attenborough lagde filmen Et rop om frihet, og Peter Gabriel laget en hyllestlåt til Stephen Biko.

0: Her er NRK Nyheter klokka to. Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky ber USA innføre nye sanksjoner mot Russland så raskt som råd etter en rekke dødelige angrep den siste tida. Det skriver nyhetsbyrået AFP. Representanthuset I USA skal etter planen stemme over en ny sanksjonspakke neste veke. Flere amerikanske politikere har fryktet derimot at nye sanksjoner mot Russland kan føre til økte utgifter for amerikanske borgere. Nordkorea tester nye raketter og har skutt opp flere ballistiske missil. Det skriver det sørkoreanske forsvaret. USA sin stillehavskommando sier at testen ikke utgjør noen umiddelbar far for USA eller amerikanske allierte. I går ble USA, Sør-Korea og Japan ferdige med en 5 dager lang militærøving, som Nordkorea har kallet en sikkerhetstrussel. Valet I Sverige på søndag ser ut til å bli svært nære. Det viser Sveriges Radios siste meningsmåling. Partiet Liberalerne, tilsvarende Venstre I Norge, over sperregrensa, og om det holder seg der, kan det bli en valgtriller mellom de rødgrønne og de borgerlige.
1: Går vi 4 uker tilbake I tid, så var ledelsen den rødgrønne siden hadde på ca. 10% på enkelte målinger. Nå den nede I 2-3%. Det sier litt om hvem som I god form og hvem som I dårlig form inn mot dette valget her.
0: Det sa vår korrespondent Joachim Reikstad som I Stockholm. Ebola-viruset påvist I nok en provins I Kongo. Ifølge guvernøren I Sør-Ubangi kom viruset med en 23 år gammel mann som nå dødd av sykdommen. Utbråtet viser ingen tegn til å sakke opp farta, og over 7000 har blitt smittet av det svært dødelige viruset. Det viser de siste talene fra styresmaktene I landet. Fredag markerte USA at det var 25 år siden terroren 11. september 2001, Islamistiske terrorister sto bak angrepet, og rundt 3000 personer mistet livet. Den dagen endret verden, forteller utenriksreporter Tove Bjørgaas.
2: Jeg tror alle som var gamle nok, selv om at de bare så det på TV, husker hvor de var den dagen. Og det satt en støkk I mange, og det forandret jo verden for godt. Og så innledde det egentlig også en bølge av islamistiske terrorangrep også I Europa etter hvert. Og så ble det jo krig da, først I Afghanistan, og så ble det krig I Irak. Så amerikanerne levde jo I en ganske lang epoke, som var veldig preget av at de på en måte mistet sin uskyld den dagen.
0: Så til Beringhavet utenfor Alaska. En 15 år gammel gutt har blitt reddet opp av havet etter å holde seg opp på en kantra jolle I 2 døgn. Han ble til slutt reddet av mannskapet på en fiskebåt nær øya St. Lawrence, opplyser den amerikanske kystvakta. Dette var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.